0: Maćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje, pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja.
1: Braće i sestre, dragi slušatelji, u današnjem ulomku Evanđelja Isus, kao što je to često činio, govori u prispodobi. Obraća se svojim učenicima koristeći slike iz svakodnevnog života ljudi s ciljem da im prenese duboke duhovne istine o Kraljevstvu Božjem i da ih potakne na promjenu srca. Riječ je o prispodobi, o radnicima u vinogradu. Naime, ona govori o gospodaru vinograda koji je tijekom dana u različito vrijeme tražio i pronalazio radnike za svoj vinograd. Jedni su počeli raditi rano ujutro, a drugi su se uključili tek kasnije, pa čak i pred završetak radnoga dana. No na kraju su svi primili jednaku plaću, što onima koji su došli prvi i radili cijeli dan nije bilo drago. Kako shvatiti ovu prispodobu? Ako vinograd shvatimo kao Kraljevstvo Božje, gospodara vinograda kao Boga, radnike kao nas ljude, a plaću kao dar spasenja i vječnog života, onda iz ove prispodobe možemo izvući mnogo poruka. A ja bih se danas zaustavio na dvije koje mogu biti važne i za naš život: na Božjoj velikodušnosti i na opasnosti zavisti. Prvo, velikodušnost. Čuli smo da je gospodar vinograda bio velikodušan prema svim radnicima. Iako nisu svi radili jednako dugo, svima je dao ono što im je potrebno za život. I ako gledamo ljudskim očima, takav postupak može nam se činiti nepravednim. Mogli bismo se pitati, pa kako može jednako primiti onaj koji je radio cijeli dan i onaj koji je radio samo jedan sat? No, Božja logika nije uvijek naša ljudska logika. Bog svoju dobrotu i milost ne dijeli po našim mjerilima i kriterijima, nego On jedini zna na koji će način biti velikodušan prema svakom čovjeku. Zato nas ova prispodoba najprije podsjeća da budemo zahvalni za ono što smo sami primili, ali da budemo velikodušni prema drugima. Drugo, zavist. Zavist prepoznajemo u radnicima koji su radili cijeli dan. Oni se ne bune zato što nisu dobili ono što im je bilo obećano, dobili su dogovoreni denar. Njih žalosti to što su i drugi primili jednako. I nije li to upravo zavist? Jer kako drugačije shvatiti žalost jer je netko drugi uspješan, prihvaćen, cijenjen ili sretan? Kako shvatiti stav u kojem čovjek umjesto da se raduje dobru drugoga, on ga doživljava kao vlastiti gubitak. Zato gospodar u prispodobi pita, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? I mislim da to pitanje Isus danas postavlja i nama. Možemo li se radovati dobru koje Bog daje drugima ili nas tuđi darovi, uspjesi i radost čine nezadovoljnima? Zato, braćo i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama. I borimo se protiv zavisti, ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujmo dobru koje Bog daruje drugima.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

0: E moj ćaćo.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, mjesto Voćin u zapadnoj Slavoniji okupirano je 19. kolovoza 1991. Bio je to jedan od najtežih dana za cijelu zapadnu Slavoniju, ali i Bilogoru, jer su tog dana Srbi počeli opći napad na Grubišno polje, Pakrac, Lipik, Daruvar i niz mjesta. Neka su u kojima su Srbi činili većinu ubrzo okupirana, među njima bio i Voćin. A kako je taj dan izgledao, danas ćemo saznati iz pisma koje je kardinalu Franji Kuhariću poslao voćinski župnik Nikola Sanjković, posvjedočivši da se ne zaboravi.
7: Dana 19. kolovoza u ponedjeljak ujutro, oko 6 sati otišli su radnici koji rade u šumari na posao, ali su ih teroristi vratili kućama. Prema gospodinu Stjepanu Bozoku, takozvana komanda šalje dopis ljudima Hrvatima da do 7 sati vrate zaduženo oružje koje im je dao HDZ. Dopis je pisan ćirilicom i nosi oznaku SAO Krajina Zapadna Slavonija, potpis nečitko ispisan. Gospodin Stjepan Bozok nije uspio obavijestiti sve obitelji, pa su već u 6.50 bili okupirani svi Hrvati u svojim kućama. Posebno je bio opkoljen župni dvor, ali na sreću župnik nije bio u svojoj kući. Tu je noć spavao kod svojih susjeda. U 6.55 otvorena je mitraljeska vatra na sve hrvatske katoličke kuće, koja je trajala oko 15 minuta. Našli smo se u obruču, opkoljeni žestokom vatrom i teroristima. Hrvati nisu ispalili niti jedan metak. Oko 9 sati nova vlast poziva na sastanak sve Hrvate. I dok su se ljudi skupljali u strahu, iz lokalnih brda čula se mitraljeska vatra. Potom je Boro Lukić ispalio dvije rakete i pozvao Ojkićane da prestanu pucati. Doko, prestani pucati, čulo se.
6: Okupljenim mještanima Hrvatima, komandant nove vlasti Voćinčanin Boro Lukić, sada u vojničkoj uniformi s činom kapetana prve klase u pratnji drugog žitelja iz Voćina, Drage Dobrojevića, inače općinskog inspektora sada s činom poručnika, također u uniformi, zahtjeva od okupljenih mještana da im se obraćaju s druže. Nema više gospodina, ovo je nova vlast, a nova vlast je vojska. Ljudi su pozvani da vrate oružje koje posjeduju, posebice ono od HDZ-a, a on, Dobrojević, im jamči da će im ponovno sve biti vraćeno. Nova hrvatska politika i ideologija su prema njemu potpuno propale. Vlast Hrvatskog sabora ne postoji. Postoji samo ona Bore Lukića i njegovih istomišljenika. Hrvatima je potom zabranjeno kretanje po mjestu. Oko 9.30 ulicama u kojima žive Hrvati prošle su dvije kolone naoružanih ljudi. Jedni u civilnim odjelima, drugi u uniformama rezervista. Stanovnici su to Voćina, inače Srbi. Naši susjedi, oni isti koji su radili s našim ljudima u šumi, u tvornicama, koji su nam bili tako bliski samo nekoliko sati prije. Ovog jutra tim istim ljudima postali smo metom za ubijanje.
7: Oko 11.30 održan je drugi sastanak s komandom Voćina na Prevendi kod Križa, na koji su došli kapetan prve klase Boro Lukić, kapetan Boro Radosavljević, inače iz Nove Bukovice, zaposlen u Univerzalu u Podravskoj Slatini, i nekoliko teško naoružanih maskiranih terorista s uperenim oružjem u ljude. Cijelo se vrijeme pucalo kao upozorenje. Opet se traži oružje HDZ-a, nekih 76 kalašnjikova, navodno da postoji neki popis. Tražimo da nam pokažu, nisu ga pokazali. Kapetan Boro Radosavljević čita imena nekolicine muškaraca i mladića koji se trebaju javiti u policijsku postaju na razgovor. Većinom su to ljudi članovi HDZ-a. Od prozvanih dvojica se odazivaju, gospodin Ante Šimić i gospodin Ivica Dorić. Odlaze u policijsku postaju samo na informativni razgovor. Jamči im se povratak. Samo 15 minuta kasnije u policijsku postaju odveden je i župnik Nikola Sanjković. Na vratima ga dočekuje kapetan Boro Lukić. Policijska skrada bila okružena s oko 200 terorista.
6: Boro Lukić odvodi župnika u jednu sobu gdje ga ostavlja samog oko 15 minuta. U sobu tada ulazi rezervist u uniformi i sjeda u ugao sobe. Njegov automat je uperen u župnika. Potom dolazi Boro Lukić. Prvo pitanje glasi: kako ste se osjećali kao Hrvat ovog jutra za vrijeme pucnjave? Sljedeće pitanje: tko ima oružje, tko je u gardi, tko organizira sastanke HDZ-a. Župnik šuti na sva pitanja. U policijsku sobu ulazi tada maskirani terorista, četnik i obraća se Bori Lukiću. Druže kapetane, kod popa smo našli mnogo kreveta na tavanu kuće. Župnik istog trenutka protestira zbog provale u župnu kuću. Boro Lukić odgovara da je i to dio zadatka koji trebaju izvršiti. Slijede nova pitanja. Gdje je oružje koje je dovezeno u crkvu? Gdje se nalazi tunel koji vodi izravno iz crkve u župnu kuću? I tako dalje, i tako dalje. Sve same laži, izmišljotine i maltretiranja.
7: U sobu ponovno ulazi kapetan Boro Radosavljević i pita župnika što će crkvi toliki kreveti, čije se rublje suši na tavanu. Župnik ponovno pita s kojim pravom i po čijoj naredbi se provalilo u župnu kuću. Boro Radosavljević odgovara: mi smo vama pristupili na najdemokratskiji, najslobodniji, najljudskiji i najhumaniji način, vatrom iz oružja i provalom u tuđi stan, dodaje župnik. Istovremeno, dok je župnik bio na saslušanju, u drugoj sobi ispitivalo je više inspektora, bivših policajaca, Srba iz policijske postaje u Podravskoj Slatini, Antu Šimića i Ivicu Dorića, pekara iz Podravske Slatine, koji je dovezao kruh za trgovine u Voćinu. Ove ljude se tuklo i prisiljavalo na nemoguće stvari, po njima se gazilo. Vikali su im da su ustaše, vrijeđali ih. Ante Šimić je 3 puta padao u nesvijest od batina.
6: Nakon saslušanja i maltretiranja župnik je pregledao župni dvor i vidio da su provaljena vrata. Vidljivi su tragovi čizama, čak i štokovi su razvaljeni silom. Otvorena su silom vrata, nogama kao i sva druga vrata u stanu. U stanu je sve razbacano, potrgano i uništeno. Na tavanu kreveti koji su bili pripremljeni za hodočasnike, slamnjače, madraci, razbacani i poderani. U podrumu je iz bačve uzimana rakija, a jedna bačvica koja je posebice bila spremljena za dar ordinariju prigodom 20. obljetnice dječjeg hodočašća u Voćin, jednostavno je razbijena, zato jer je na njoj bilo napisano: Djeca Voćina kardinalu Franji Kuhariću 1971. do 1991. Čak i na toj razbijenoj bačvi vidi se mržnja prema svemu što je naše.
7: Bio je ovo početak višemjesečne okupacije Voćina, koja je okončana 14. prosinca 1991. godine. Tijekom tog razdoblja Hrvati nisu imali nikakva prava, a osim maltretiranja mnogi su ubijeni, točnije njih 43.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima? Osijek! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskoga katoličkog radija. Danas je s nama zlatni dečko hrvatske estrade, Ivica Šerfezi, za prijatelje Šerfa. Rođen je 1935. u Zagrebu, a glazbom se počeo baviti u ranoj mladosti, pjevajući po tadašnjim zagrebačkim plesnjacima. Već je svojom prvom pločom, Ruže su crvene, koju je snimio u suradnji s Crvenim koraljima, ostvario velik uspjeh i popularnost. Još u prvom...

Šerfina uspješna glazbena karijera trajala je punih 46 godina, tijekom koje je objavio 15 zlatnih ploča i ostvario milijunske naklade, kako u tadašnjoj državi, tako i daleko izvan njenih granica. Za njegove najveće uspjehe zaslužna je suradnja s Nikicom Kalođerom i Ljupkom Dimitrovskom. Nastupao je diljem svijeta, a posebno je bio omiljen među hrvatskim iseljenicima.

Ivica Šerfezi svoju je popularnost izgradio na jednostavnom stilu, prirodnosti. U njegovu repertoaru nerijetko su se našle meksičke i grčke pjesme, a nije zazirao ni od rock'n'rolla. U svakoj izvedbi manje je inzistirao na dokazivanju svojih vokalnih sposobnosti, a više na čistoj emociji, što je publika cijenila.

1986. godine Ivica Šerfezi osvaja prvu nagradu publike na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Te oči zelene. Početkom Domovinskog rata priključio se Croatian Music Aidu i nastupao na brojnim humanitarnim koncertima na kojima se prikupljala pomoć. Svoj posljednji koncert održao je u Dubrovniku, 8 dana prije smrti 2004. godine, s njemačkom pjevačicom Dagmar Frederik. Već dogovorenu turneju po Jadranu i njemačkim gradovima Šerfa nije stigao ostvariti. Bila je ovo glazbena slušaonica. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Eva Leš, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. U 69. godini života i 43. svećeništva preminuo je biskup Marko Culej. 1904. u Jajcu je rođen hrvatski pjesnik kršćanskog nadahnuća Nikola Šop.
0: Vremeplov.
8: U svom biskupskom domu u Varaždinu u večernjim satima 2006. preminuo je prvi varaždinski biskup Monsignor Marko Culej. Prvim biskupom novoosnovane varaždinske biskupije imenovan je 1997. a ustoličen je u katedrali Uznesenja Marijina u rujnu iste godine. Marko Culej rođen je 1938. u Malom Repnu u Župi Belec. Uz brata i četiri sestre, od kojih je sestra Greta izabrala redovnički život u družbi sestara Milosrdnica, odrastao je u zdravom duhovnom ozračju. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a srednju u interdijecezanskoj školi u Zagrebu. Studij filozofije i teologije završio je na Zagrebačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu. Za svećenika je zaređen 1964. Bio je kapelan i župnik, a potom vicerektor te rektor u bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Za pomoćnog zagrebačkog biskupa imenovan je u siječnju 1992. nakon čega je u veljači iste godine zaređen za biskupa. Monsignor Culej je prvi biskup zaređen u samostalnoj i međunarodno priznatoj Republici Hrvatskoj. Za geslo svoga biskupskog služenja izabrao je riječi život i mir. Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji obnašao je različite službe. Biskup Marko Culej pokopan je u katedralnoj kripti u Varaždinu.
0: Vremeplov.
8: 1904. u Jajcu je rođen hrvatski pjesnik i prevoditelj Nikola Šop. Studirao je komparativnu književnost i latinski jezik u Beogradu, a 1941. za vrijeme bombardiranja grada, kako bi spasio život, skočio je s prvog kata i teško ozlijedio kralježnicu. Iako se u početku kretao sa štapom, s godinama je njegovo zdravstveno stanje postajalo sve teže, te je pred kraj života bio potpuno nepokretan. Godine 1943. sa suprugom Antonijom trajno se nastanio u Zagrebu. Komunistički režim zabranjivao mu je tiskanje djela, te je ostao zapostavljen i slabo poznat. Rodni kraj imao je poseban utjecaj na razvoj njegovog književnog stila. Istinska produhovljenost i naoko jednostavna, ali ujedno i duboka religioznost koja se mogla osjetiti u svakodnevici običnih ljudi njegova djetinjstva, preljevala se u njegove pjesme i u dramske tekstove. To je posebno uočljivo u ciklusu pjesama u kojima izravno ili neizravno progovara o Isusu, poput sljedećih: San Magaradi, Poziv dragom Isusu, Kuda bih vodio Isusa, Isus čita novine i druge. Supruga Antonija bila mu je velika potpora, posebno zadnjih godina kada nije sam mogao zapisivati svoje književne tekstove, nego ih je njoj diktirao. Unatoč teškoj životnoj situaciji u kojoj bi bilo očekivano da se kroz njegova djela iščitava ogorčenost, Nikola Šop u svojim djelima svjedoči zahvalnost Bogu i predanost da se suživi sa Kristovom patnjom. Jednostavno, ponizno i krotko, živio je svaki trenutak koji mu je Bog darovao. Preminuo je 1982. u Zagrebu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1662. preminuo je francuski znanstvenik i kršćanski mislilac Blaise Pascal. 1883. rođena je kraljica francuske mode Gabrielle Coco Chanel. 1947. sintetiziran je vitamin A, neophodan za razvoj embrija, održavanje imunološkog sustava i dobar vid. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučat pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo

0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sve to živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i

0: ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marije, dobro jutro. Srijeda, 19. dan mjeseca kolovoza, godina gospodnja 2026, 6 sati i 9 minuta. Ovo je jutarnji program našeg radija, dobrog radija za sve vas, dobri i dragi ljudi, jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marije, dobro jutro, dobro ste, vjerujem, nadam se. Ako niste, popravit će se. Znate kako volim uvijek reći, ako smo dobro, može se i pokvariti. Ali što nama nauditi može? Današnji psalam kaže: pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom, tvoj štap i palica, tvoja utjeha su meni. Točka. I gdje je problem? Isusove riječi: zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar, donosi nam današnje evanđelje u 7:30, naša rubrika U svjetlu Bože riječi. Biće pojašnjeno, biće objašnjeno, ali ja ću samo reći daleko o svako zlo od naših očiju, od naših srdaca. Pogotovo prema onima koji su dobri. Domagoj Matijević, naša tehnička potpora, Joško Martinec, urednik vijesti, glazbu je pripremio Slavko Nedić, bit će tu moje male pomoći. Radujem se suradnji s našim Slavkom. Danas će do 12 sati biti Domagoj Pejić u programu, dakle ja ću vam biti domaćin. Radujem se jako. Što reći? Budimo na dobro i blagoslov zemlji koju pripadamo, narodu kome pripadamo, crkvi koji pripadamo, svim ljudima dobre volje koje ćemo danas sretati. Evo, to je to. 6:10, svima od srca želim dobro, mirno i blagoslovljeno jutro.

pjevačača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

Hvala gospodinu Ibrici Jusiću za ovu prelijepu pjesmu koja traje od 1980. godine. Evo, čuli ste i u jutarnjem programu HKR-a ove srijede 19. kolovoza. Danas pretežno sunčano, na jugu poslijepodne vedro te posvuda danju vruće, prije podne u središnjim i istočnim predjelima mjestimice umjerena na oblaka. Poslijepodne unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo koje će krajem dana jačati. Temperatura najviše dnevno od 29 do 33 Celzija stupnja. Evo tako. Svima još jednom veliki pozdrav, dobro jutro i ostanite uz jutarnji program HKR-a.

Dobro jutro svima vama još jednom. Dobro jutro vozačicama i vozačima. Situacija na cestama u našoj domovini je dobra, tako će i ostati jer ćete vi paziti na one oko sebe i znati da se na cestama jel ne pokazujemo i dokazujemo snagom automobila, vještinom. Ne želimo nikoga impresionirati, već pristojnošću i kulturom želimo svjedočiti svoju vjeru i svoju ljubav prema domovini. Situacija je dobra, neka i ostane tako. Dobri Bog, neka vas čuva, Anđeo čuvar prati, a vi čuvajte jedni i druge. 6 sati je 29 minuta u 6:40 je rubrika Sveta s dana, je li tako? A naš pater Luka Radže pripremio još jednu jutarnju molitvu, nju ćemo čuti u 6:50.

0: svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Ivana Eudesa. Ivan je rođen u Normandiji 1601. godine kao sin seljaka. Pohađao je isusovački kolegij u Kaenu i protiv želje roditelja pridružio se oratorijancima. Studirao je u Parizu, u kojem je i zaređen za svećenika. Posvetio se brizi za oboljele od kuge u Normandiji i pučkim misijama. Bio je poznat kao ispovjednik i propovjednik i kao žestok borac protiv jansenizma. Osnovao je sklonište za žene u Kaenu. Napustio je oratorijance i osnovao vlastitu družbu. Družbu su činili sekularni svećenici koji se nisu vezivali zavjetima, a bavili su se odgojem mladeži u sjemeništima i pučkim misijama. Osnovao je sjemeništa u Lizijeu i Ruenu, te je nastavio s pučkim misijama i osnivanjem sjemeništa. Gajio je izrazitu pobožnost Presvetom srcu Isusovu i Prečistom srcu Marijinu i mnogo je učinio za njihovo promicanje. Umro je na današnji dan 1670. a svetim je proglašen 1925. godine.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas u srijedu 20. tjedna kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo koliko je neprimjereno i ružno biti zavidan. To si nam pokazao na primjeru vinogradara koji su dobili pravednu plaću za svoj rad. Svaki je dobio koliko je zaslužio. Ali oni koji su više radili mislili su da su trebali više dobiti. Pa su učinili prigovor, rekao si im da su primili koliko su se pogodili s tobom. A to što si sve izjednačio je sasvim drugi problem. Pitanje zavisti je problem ljudi koji svatko sa sobom i svojim duhovnikom rješava. Amen od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je uvođenje novih 50%-nih carina na kanadsku robu za 3 dana, tvrdeći da Washington i Ottawa su postigli dogovor.
3: Donald Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je odgoda posljedica dogovora koji dvije zemlje trebaju još formalno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu u srijedu i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Objava je uslijedila nakon Trumpova razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyem, dok su američki i kanadski dužnosnici posljednjih dana intenzivno pregovarali o trgovinskim pitanjima. Jedna od glavnih spornih točaka bile su američke carine na kanadske automobile, a razmatralo se i njihovo smanjenje s 25 na 15%. Pojedinosti mogućeg dogovora za sad nisu poznate.
1: Kultura.
2: Hrvatski centar Koralja Zlarin, jedini hrvatski projekt nagrađen Europskom nagradom za baštinu ove godine u kategoriji angažman građana i podizanje svijesti, sinoć je predstavljen javnosti, javlja Vesna Bihar.
4: Hrvatski centar Koralja Zlarin, otkako je otvorio vrata prije 3 godine, svojim je programom probudio otok. Taj trud prepoznala i struka, dodijelivši mu prestižnu nagradu Europa Nostra, ističe voditeljica Hrvatskog centra Koralja Zlarin Katarina Buneta.
5: Mi smo jako ponosni na tu nagradu, pogotovo zato što se radi o kategoriji angažman građana i podizanje svijesti. Radimo sa zajednicom, radimo sa lokalnim ljudima koji evo cijelu godinu imaju nekakve događaje. Sa dolascima posjetitelja na otok pridonosimo ekonomici i održivom razvoju čitavog otoka.
4: S više od 35.000 posjetitelja, taj centar već 3 godine oduševljava svojim modernim i zanimljivim postavom. Crvene grane iz morskih dubina simbol su otoka, a centar Koralja mjesto gdje živi stoljetna baština, kaže djelatnica centra Maja Babačić.
6: Zlarin nije otok Koralja, nego je otok koraljara. Imali smo najbolje koraljare koji su odlazili čak do Tunisa da bi osigurali siguran život Zlarinjana.
4: Godišnje Hrvatski centar Koralja Zlarin posjeti oko 13.000 ljudi. Cilj mu je sačuvati baštinu i napisati novo poglavlje o životu Zlarina.
1: Sport.
2: Zlatna bacačica koplja Sara Kolak u rodnom je Ludbregu dobila svoj mural. Dan ranije dočekali su je brojni sugrađani nakon povratka s europskog prvenstva u Birminghamu, gdje je osvojila zlatno odličje. Kolak je izrazila nadu da će mural biti motivacija mladim sportašima. A zagrebački Dinamo u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka odigrao je 2-2 s norveškim prvakom Vikingom. Modri sjajno ulaze u utakmicu i već nakon 10 minuta imaju 2 gola prednosti, zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Međutim, Norvežani do poluvremena poravnavaju rezultat. U nastavku utakmice hrvatski prvak stvarao je prilike, ali rezultat je ostao nepromijenjen. Strelac Mateo Lisica komentirao je dvoboj.
7: Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, znali smo da su oni dobra ekipa. Primili smo gola naše greške, mi ćemo to pokušati ispraviti u Norveškoj i dati se od sebe da uđemo u Ligu prvaka. Znamo da smo bolja ekipa, to smo pokazali danas, možda nas u drugom povremenu nije išlo, ali mislim da smo imali puno više prilika i kažem, dat ćemo se od sebe da dođemo u Ligu prvaka.
2: Uzvrat je u Norveškoj za 1 dan.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Lijepoj našoj bilo umjerene, u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake, dok je u Dalmaciji uglavnom bilo vedro. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro. Danju će biti posvuda vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadru će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

sjajni džiboni i dobri ljudi, ja ću vam reći dobri ljudi, još jednom dobro jutro i još jednom hvaljen Isus i Marija, podsjećam današnje evanđelje. Donosi one Isusove riječi, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? U 7.30 rubrika u svjetlu Božje riječi, dakle o tome, o današnjem evanđelju. Ja ću samo reći, daleko od nas bilo svako zlo i zloba i zavisti, osuđivanje i ne daj Bože prosuđivanje drugoga, malo više blagosti prema bližnjemu. No dobro, sjajna Sara, zlatna Sara Kolak, zlatna bacačica koplja, jučer je svečano dočekana u svom Ludbregu, dobiva i svoj mural. Evo, hvala draga Sara na svemu, na svim lijepim, zaista prelijepim trenucima i ponosa i sreće koje ste nam pružili. Hvala najljepša.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja.
3: Braće i sestre, dragi slušatelji, u današnjem ulomku Evanđelja Isus, kao što je to često činio, govori u prispodobi. Obraća se svojim učenicima koristeći slike iz svakodnevnog života ljudi s ciljem da im prenese duboke duhovne istine o Kraljevstvu Božjem i da ih potakne na promjenu srca. Riječ je o prispodobi, o radnicima u vinogradu. Naime, ona govori o gospodaru vinograda koji je tijekom dana u različito vrijeme tražio i pronalazio radnike za svoj vinograd. Jedni su počeli raditi rano ujutro, a drugi su se uključili tek kasnije, pa čak i pred završetak radnoga dana. No na kraju su svi primili jednaku plaću, što onima koji su došli prvi i radili cijeli dan nije bilo drago. Kako shvatiti ovu prispodobu? Ako vinograd shvatimo kao Kraljevstvo Božje, gospodara vinograda kao Boga, radnike kao nas ljude, a plaću kao dar spasenja i vječnog života, onda iz ove prispodobe možemo izvući mnogo poruka. A ja bih se danas zaustavio na dvije koje mogu biti važne i za naš život: na Božjoj velikodušnosti i na opasnosti zavisti. Prvo, velikodušnost. Čuli smo da je gospodar vinograda bio velikodušan prema svim radnicima. Iako nisu svi radili jednako dugo, svima je dao ono što im je potrebno za život. I ako gledamo ljudskim očima, takav postupak može nam se činiti nepravednim. Mogli bismo se pitati, pa kako može jednako primiti onaj koji je radio cijeli dan i onaj koji je radio samo jedan sat? No, Božja logika nije uvijek naša ljudska logika. Bog svoju dobrotu i milost ne dijeli po našim mjerilima i kriterijima, nego on jedini zna na koji će način biti velikodušan prema svakom čovjeku. Zato nas ova prispodoba najprije podsjeća da budemo zahvalni za ono što smo sami primili, ali da budemo velikodušni prema drugima. Drugo, zavist. Zavist prepoznajemo u radnicima koji su radili cijeli dan. Oni se ne bune zato što nisu dobili ono što im je bilo obećano, dobili su dogovoreni denar. Njih žalosti to što su i drugi primili jednako. I nije li to upravo zavist? Jer kako drugačije shvatiti žalost jer je netko drugi uspješan, prihvaćen, cijenjen ili sretan? Kako shvatiti stav u kojem čovjek, umjesto da se raduje dobru drugoga, on ga doživljava kao vlastiti gubitak? Zato gospodar u prispodobi pita: zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? I mislim da to pitanje Isus danas postavlja i nama. Možemo li se radovati dobru koje Bog daje drugima, ili nas tuđi darovi, uspjesi i radost čine nezadovoljnima? Zato, braćo i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama. I borimo se protiv zavisti, ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujmo dobru koje Bog daruje drugima.

Eto, malo ruskog, malo ukrajinskog u programu Hrvatskog katoličkog radija. Sve vjeruje u nas, povezuje iskrena želja da ta tragedija u Ukrajini konačno stane. Nakon lete dronovi, padaju bombe, puca se nemilice, ratna industrija zarađuje, ljudi nevini i nedužni stradavaju, ratni vođe svoje obitelji sklonili na sigurno, a druge šalju dalje, u istog Boga se vjeruje, ali se tuče po bližnjemu ili daljnjemu, bolje rečeno, nemilice. Bože dobro prosvijetli da stane to i sve nepravde i svi ratovi diljem svijeta. Hvala velečasnom Mišelu Kovačeviću na tumačenju Božje riječi i njegovo razmišljanje, dakle u pisanom obliku potražite na portalu, dakle na web stranici Hrvatskog katoličkog radija. Kako je ono rekao među ostalim, zato braće i sestre budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama i borimo se protiv zavisti ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujemo dobru koje Bog daruje drugima. Ponoviti još jednom, zato braće i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama i borimo se protiv zavisti ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujemo dobru koje Bog daruje drugima. Kako ono, Sveti Pavo piše, radujmo se s radosnima, tugujmo se s ožalošćenima. Dame i gospodo, 9 minuta do drugih vijesti, jutarnjih vijesti Hrvatskog katoličkog radija. Dobro jutro na svim lijepim porukama. Hvala, ostanite dalje uz nas.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Policija traga za osumnjičenikom koji je u lisicama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Iz Policijske uprave Zagrebačke kažu da su u tijeku mjere sigurnosti s obzirom na njegova kaznena djela. Za HRT govorila je glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalej Blažeković.
3: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije. Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava.
2: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima.
4: Tvrdi da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sve do neočekivane smjene s čela Ministarstva obrane u srpnju, samo 6 mjeseci nakon što je imenovan uz obećanje o temeljitim reformama.
2: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu za 3 dana, tvrdeći da su Washington i Ottawa postigli dogovor.
5: Donald Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social rekao da je odgoda posljedica dogovora koji dvije zemlje trebaju još formalno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu u srijedu i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Objava je uslijedila nakon Trumpova razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyem, dok su američki i kanadski dužnosnici posljednjih dana intenzivno pregovarali o trgovinskim pitanjima. Jedna od glavnih spornih točaka bile su američke carine na kanadske automobile, a razmatralo se i njihovo smanjenje s 25 na 15%. Pojedinosti mogućeg dogovora za sad nisu poznate.
1: Sport.
2: Zagrebački Dinamo u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka odigrao je 2-2 s norveškim prvakom Vikingom. Modri sjajno ulaze u utakmicu i već nakon 10 minuta imaju 2 gola prednosti zahvaljujući golovima Belje i Lisice. Međutim, Norvežani do poluvremena poravnavaju rezultat. U nastavku utakmice hrvatski prvak stvarao je prilike, ali rezultat je ostao nepromijenjen. Dvoboj je komentirao strelac i asistent Dion Drena Beljo.
6: To je jednostavno tako u Europi, napraviš malu grešku i odmah te kazna, nama se to dogodilo u danas. Nakon toga je bilo jako teško vratiti se u utakmicu, ali uspjeli smo, mislim da smo jako dobro igrali na kraju, da smo jako dobro kreirali. Bilo je dosta teško kad se dignemo u zadnju trećinu, ono se brane sa 10 igrača u 16 metara, tako da nije bilo puno prostora, pogotovo za mene kao napadača, dosta teško u tim situacijama, ali mislim da se danas vidjelo da smo bolja ekipa i vjerujem da ćemo to pokazati u uzvratu.
2: Uzvrat je u Norveškoj za tjedan dana.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Lijepoj našoj bilo umjerene, u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake, dok je u Dalmaciji uglavnom bilo vedro. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro. Danju će biti posvuda vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevni razvoj oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadru će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Prljavo kazalište i što sad ljubav ima s tim, ljudi nećete vjerovati, a možda i hoćete, 41 godina je prošla kako je snimljena ova pjesma, hvala dečkima, gdje god bili, kako se ono kaže, gdje čuli, ne čuli. Hvala Prljavcima na svim lijepim pjesmama kojima su nam uljepšali i mladost i život i potaknuli. Raznježili, hvala od srca. I još jednom podsjećam, dakle, i sebe i sve vas, one Isusove riječi, zar je oko tvoje zlo, što sam ja dobar, rekao jutros, neka od nas budu daleko i zloba i zavisti i svako zlo i osuđivanje i prosuđivanje i dosuđivanje drugoga, malo više blagosti prema bližnjemu, a još jednom ću potaknuti da potražite tekst veličastnog Mišela Kovačevića, on inače tajnik varaždinskog biskupa. Današnja rubrika U svjetlu Božje riječi rekao između ostaloga, zato, braćo i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama i borimo se protiv zavisti, ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujmo dobru koje Bog daruje drugima. Hvala mu lijepo na ovim lijepim riječima, radujemo se i jedva čekamo sutrašnje U svjetlu Božje riječi, a vas pozivamo da budete i dalje uz dobar radje za dobre ljude, dobro, mirno i blagoslovljeno jutro želim u 8 sati i 20 minuta.

Samo da pozdravim, zahvalim na lijepim porukama, da kažem da je 8 sati 32 minute, da je Joan Baez ovu legendarnu pjevačicu, evo, slušate u programu Hrvatskog katoličkog radija, još ćemo malo nastaviti tako s nekim starim, sjajnim, predobrim pjesmama. Da, i pozdravljam vozačice i vozače, situacija je sjajna na terenu, barem tako javlju, pa hvala vam od srca, neka tako i ostane, pojačajte radio, smanjite brzinu i ostanite uz naš program.

Dobro, ne mora baš svevišnji svaku goru ispred nas premjestiti i svaku suzu obrisati, gore ćemo mi, jel tako, propješačiti, suze ćemo obrisati. A evo, jedna poruka je došla, kaže, putujemo dolje, kaže, prema jugu i kaže, uživamo uz vaš program, kaže, sve je u redu, ako može. Slavko i ja se igramo s glazbom do 10 sati i 15 minuta, onda ćemo svirati po vašem, ali kaže, ako može, ma kako ne bi mogla i tu pjesmu, ja jako, jako volim. Sretno putujte i iz pjesme će se saznati kamo i kamo idete. Sretno putujte i hvala vam što slušate Hrvatski katolički radio. Veliki pozdrav svima.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Pivčević za HRT.
3: Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata, da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, rekao sam malo prije, sa gospodinom Gabrićem sam komunicira. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona gore, tako da to je stvarno velika brojka.
2: Šteta uzrokovana šumskim požarima i toplinskim valovima koji su pogodili Francusku, Španjolsku i druge europske zemlje mjeri se u milijardama dolara. Procjenu donosi Financial Times na temelju podataka Europske komisije, a ona upućuje na sve veće razmjere štete od požara i suša povezanih s klimatskim promjenama. Policija je dalje traga za osumnjičenikom koji je u Lisicama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Iz Policijske uprave Zagrebačke kažu da su u tijeku mjere sigurnosti s obzirom na njegova kaznena djela. Za HRT govorila je glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
4: Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije. Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava.
2: Zagrebački Dinamo odigrao je 2-2 s norveškim Vikingom u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka. Modri pred svojom publikom sjajno ulaze u utakmicu dvama pogotcima, ali ubrzo i čine skupe pogreške u obrani. Norvežani iskorištavaju poklone Dinama i do poluvremena poravnavaju rezultat. Hrvatski prvak u nastavku stvara prilike, ali bez promjene na semaforu. Dvoboj je komentirao strijelac i asistent Dion Drenabeljo.
5: To je jednostavno tako u Europi, napraviš malu grešku i odmah te kazna, nama se to dogodilo u danas. Nakon toga je bilo jako teško vratiti se u utakmicu, ali uspjeli smo, mislim da smo jako dobro igrali na kraju, da smo jako dobro kreirali. Bilo je dosta teško kad se dignemo u zadnju trećinu, ono se brane sa 10 igrača u 16 metara, tako da nije bilo puno prostora, pogotovo za mene kao napadača, dosta teško u tim situacijama, ali mislim da se danas vidjela smo bolja ekipa i vjerujem da ćemo to pokazati u vrtu.
2: Utakmica odluke o putniku u Ligu prvaka je za tjedan dana u Norveškoj.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Lijepoj našoj bilo umjerene, u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake, dok je u Dalmaciji uglavnom bilo vedro. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro. Danju će biti posvuda vruće. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

U 9 sati i 8 minuta još jedan pozdrav veliki ovoga jutra, ovoga prije podneva, malo Slavko, malo ja biramo glazbu. Pa vjerujem da je to, kako vidim i po vašim reakcijama, to je evo prilično dobro, hvala vam lijepo na tome. A sad dogovor je, kako to Slavko voli reći, on će sad birati glazbu, nekoliko pjesama za unuke i dakle za unuke, a ja ću nakon toga za bake. Već sam rekao, može Slavko, vrlo rano. Ajmo čuti, dakle, za malene, onda za ove u najljepšim godinama, vi ste uz HKR, a u 9 sati i 30 minuta ću zahvalno pozdraviti vas koji danas, koji danas 19. kolovoza slavite svoj rođendan, a u sustavu ste prijatelje našega radija, pozvat ćemo vas da nam se priključite i budete naši prijatelji. Dobro, ajmo za unuke i unučice, a onda za one dame u najljepšim godinama.

Ma poseban pozdrav svim dedama staroga kova, prelijepa pjesma, mali kažotići su to pjevali. Evo, Slavko je dakle ovo rekao za unuke i dječicu, jel? Svim dedama veliki pozdrav, a poseban, želim posebno pozdraviti jednu damu koja se javila, kaže, plakala je na pjesmu Zeko i Potočić, mali Zeko traži Potočić, ma stvarno tužna pjesmica. Svima koji su sada, koji su se prisjetili djetinjstvo za ove lijepe pjesme, poseban pozdrav svim onim koji su plakali na Zeko i Potočić, a ja ću za ne bake dame u najljepšim godinama sada dalje. Slavko, hvala ti, a mi ostajemo dalje i čujemo se u 9:30.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Kako često volim reći, ono što želim drugima, dobri Bože, daj meni, ono što želim sebi i onima koje volim, dame i gospodo, drage prijateljice i poštovani prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija, današnji slavljenici, evo, jednako tako želim vama, udvostručujem. Ja mislim da je popis ovdje, je, hvala našoj Ivoni koja uredno to ažurira. Danas slavi rođendan 43. dragih prijateljica i prijatelja. Čitam simpatične vaše poruke, hvala vam najljepša. Pa svima u ime dežurne ekipe, u svoje osobno ime, u ime dežurnih kolegice i kolega ovdje, u ime svih djelatnice i djelatnika Hrvatskog katoličkog radija, dame i gospodo, zaista iskreno hvala vam. Puno nam znači vaša pomoć, puno nam pomažete, od srca hvala. Dobri Bog, izvor svake dobrote, neka vam to uzvrati. 43. dragih prijateljica i prijatelja, oni će dobiti, neko od njih će dobiti dar iznenađenja. Reći ćete mi broj od 1 do 43. A ko će mi to reći? Neko ko je na telefonskoj liniji, koji je nazvao broj 01460 9988. Ajmo provjeriti. Halo.
2: Halo. Hvaljeni su si Marija.
1: Hvaljeni su si Marija, dobrodošli.
2: I bolje vas našla.
1: Vaše ime.
2: Ja sam broj 27434.
1: Recite mi, odakle zovete i kako vam je ime?
2: Ja od Domagoj. Pa iz Tenja vas zovem. Mirica je.
1: Mirica iz Tenja?
2: Je.
1: Ja sam od Domagoj nekako shvatio kao prijekorno, tako? Malo. Kako nisam Miricu iz Tenja prepoznao. Oprosti mi, gospodine.
2: Mi smo se dugo čuli.
1: Mi smo se, Mirice,
2: mi jeste se dobro. Malo sam na lošem glasu, imam ovu ljetnu alergiju, pa promijenila glas i eto tako.
1: Ne znam kako zvuči ovako, ali znam da Mirica iz Tenja sam se sjetio. Ali nisam prepoznao, nemojte zamjeriti, svakog dana toliko ljudi čujemo, pa onda... Ali sjećam se, Mirica iz Tenja, da, sjećam se. Dobro, Bogu hvala na alergiji, alergije dođu i prođu, je li tako?
2: Dođu i prođu. Već sam u poznim godinama. Još malo i...
1: Kako ono molimo na sprovodima? Vjernima se tvojim život ne oduzima, nego mijenja. Jel' tako?
2: Da,
1: i kad dođu godine, onda ćemo reći, Bože moj, neće život nam oduzeti, nego će se promijeniti, samo vi, Mirice, mirni budite.
2: Samo mi je žao što ne mogu, evo godinu dana je bilo na Svetu Anu, kako sam bila u crkvi, od onda nisam ni bila, uz televizor sam i uz radio.
1: Ako je opravdano, vjerujem da je, onda da.
2: Ja bih želila danas broj 19.
1: Broj 19, danas da. Broj 19, 19 Mara, jedna Mara danas slavi rođendan, prijateljica HKR-a.
2: Ona Mara, ja sam Mira, želim svima slavljenicima sretan rođendan, puno Božjeg blagoslova, a najviše zdravlja.
1: Je li tako?
2: Je.
1: I hrabrosti. Ja uvijek volim reći ljudima hrabrosti. Tako je. Ma znate šta, ali kažem to i sebi, često nas ljudi gledaju koji nisu vjernici, koji su rođeni u nekim obiteljima gdje im nije preneta vjera i tako da, i onda nas vide, pa plačemo, pa kukamo, pa se svađamo, pa stalno jaučemo i da kažu, Bože moj, pa... Jel tako? Svjedočimo li mi svojom snagom, hrabrošću, svime to u što vjerujemo, to se pitam. Prvo sebe, onda sve ostalo. Jel tako?
2: Meni počima dan u 4 sata ujutro, pa sa krunicom u 5:30, pa evo sa prijateljima u 3 sata krunicom.
1: U 3 sata, u 3 sata u 15. Božjega milosrđa. Da. Dobro, samo se vi naspavajte, pa onda kad se probudite sami, izmolite krunicu. Ako treba, tako je. Dobro, nemojte se micati s telefonske linije, ja ću za koji trenutak uzeti vaše podatke, a onda ćemo samo kratko još, Mirice. Ostanite na liniji, pozdrav.
2: Hvala.
1: Pozdrav dragoj Tenji, dragom Osijeku, dragoj Slavoniji, svima veliki, veliki pozdrav svima koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Neka je sretno i blagoslovljeno na svemu što činite za naš radio. Hvala vam najljepša. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete naš radio. A vi koji još niste možda dio naše obitelji, prijatelja, želite nam se pridružiti, onda možete ispuniti pristupnicu koju ćete pronaći na hkr.hm. Pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nazovite broj 01563509 6. Dakle, 01563509 6. Svima od srca hvala. Neka je sretno, neka je blagoslovljeno.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.
1: O, ti cijeno neprocjenjiva.
2: Deset je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: A najprije hvaljen Isus i Marija. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi je u Karaševu u Rumunjskoj, gdje živi zajednica Hrvata, misno slavlje o 300. obljetnici izgradnje tamošnje crkve uznesenja Blažene Djevice Marije. Koncelebrirao je i temišvarski biskup Josef Čaboma Paloma.
5: Monsignor Hranić govorio im je o važnosti župne crkve kao mjesta okupljanja za očuvanje katoličkog, nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta, ali i o važnosti obitelji kao osnovne stanice života crkve, koljevke i crkve i društva i mjesta najčišće ljubavi, zajedništva i solidarnosti. Karaševskim Hrvatima nadbiskup je poručio tijekom nedjeljne svete mise kako vjera proširuje horizonte i izbavlja čovjeka iz njegove uskogrudnosti, iz zdvajanja i plakanja nad sobom, te mu daje snagu za povjerenje u Boga i u njegovu očinsku ljubav, zaključuje đakovačko-osječki nadbiskup.
4: A na jubilarnoj 120. proslavi svetkovine Velike Gospe na američkom kontinentu u Hrvatskoj župi Svetog Jeronima u Chicagu održana je tradicionalna procesija sa slikom Gospe Sinjske i tom je prilikom, zahvaljujući darovima vjernika, okrunjen lik slike Gospe Sinjske. Procesiju su iseljenici započeli naime još 1906. Iz nje je već 6 godina kasnije nastala župa.
6: Vrhunac je bila misa uočnica tijekom koje je u Chicagu blagoslovljena zlatna kruna kojom je okrunjen lik čudotvorne Gospe Sinjske. Izrađena je i izlivena od darova vjernika koji su darovali svoje obiteljsko zlato i tako sada od kolovoza 2026. kruna krasi i lik zaštitnice Čikaške župne zajednice. Blagoslovio ju je fra Nikola Pašalić, kustod hrvatskih franjevaca u Sjevernoj Americi. Središnju misu svetkovine i procesiju predvodio je gvardijan na Humcu fra Miro Šego. A vjernici su za ovu priliku došli iz svih krajeva SAD-a i Kanade.
4: Na mrežnim stranicama Ureda za pastoral braka i obitelji Zagrebačke nadbiskupije objavljen je raspored održavanja zaručničkih tečajeva za novu pastoralnu godinu. Tečajevi se održavaju kao oblik bliže i neposredne priprave zaručnika koji žele sklopiti sakrament kršćanske ženidbe. Prijavljuje se kod župnika župe u kojoj se tečaj održava. Može se birati po mjestu gdje će tečaj pohađati i po datumu kada će sudjelovati. Tečajeve vode svećenik, psiholog, liječnik i podučavatelji za prirodno planiranje obitelji, a svjedoči bračni par. Svake godine broj Vijetnamaca koji hodočaste Gospi u svetište La Vang raste. Ovo hodočasničko mjesto podignuto je u spomen na ukazanja iz 1798. godine kada se Djevica Marija ukazala skupine prognanih katolika. Svake 3 godine tu se organizira i Nacionalni marijanski kongres koji se poklapa s proslavom svetkovine Velike Gospe. Unatoč dugom putovanju i teškim uvjetima smještaja, s temperaturama koje su prelazile 40 stupnjeva, više od 160 tisuća hodočasnika iz cijelog Vijetnama i inozemstva hodočasilo je Djevici Mariji. Kongres organiziraju od 1901. U godinama kada nema kongresa, u vijetnamski La Vang dolazi u prosjeku do 90 tisuća vjernika, prenosi Katolička tiskovna agencija.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Ljetno izdanje, a urednik je Ante Novak, zajedno smo i poslije podne.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

E sad malo dolazite do izražaja vi. Puno vas se javilo i Bogu hvala da je tako i radujemo se da je tako. Malo je teško sve to posložiti, ali Mate želi čuti zemlja roda Hercegova. Bravo Mate, ljubuškom pozdrav i Čiče. No prije toga, prema Rijeci ide jedna Neil Diamonda. Neil Diamond, jedna glazbena želja, dakle nešto što imamo od Neil Diamonda. Za slušateljicu iz Rijeke, onda kaže, molim pjesmu Joe Maračić, Maki, plesat ćemo cijele noći za 47 godina braka, suprugu Slavku, supruga Darinka, piše iz Desinića. E sad, draga Darinka, velike, iskrene čestitke vama i gospodinu Slavku, međutim, tu pjesmu imamo grupe Osmijeh, ako se ne varam, ne Joe Maračić, Maki, pa će ići, plesat ćemo cijele noći, tako je. A za početak, novi fosili do 11 sati po vašem odabiru.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Idemo dalje s ispunjavanjem vaših glazbenih želja do 11 sati. Za kumicu Adrijanu pjesma Dragi je moj, izvode Stjepan Lah i Afterlife. Tako, dobro. Tože Proeski za našu vjernu slušateljicu i prijateljicu Nikolinu, Igra bez granica. Nikolina može, prelijepa pjesma, jednako tako prelijepa pjesma i Chris Ria za slušateljicu našu vjernu Magdalenu, And You My Love. Biće još mjesta, ajmo čuti za početak ove tri.

HKR. Lijepo je družiti se s vama, ali u tome druženju ide kraj. Još 15 minuta, vaš izbor pjesama, još 3 pjesme, onda ćemo malo Slavko i ja opet. Nemoj noći brzo proći, Mija Dimšić, Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Pobjegla mi je poruka, pa nisam vidio ko je naručio, ali mislim da je zamjerke nema, ali tako, nema zamjerki. Nije bila nikakva želja, posebno nekome na to pazim. Nakon toga, Nemoj noći brzo proći, čućemo Miroslava Škoru i Moja Juliška za Ivanu i jedna je hrvatska Vera Svoboda. To je također treća želja, puno je toga možda još ostalo neispunjeno, ali to ćemo već sutra zasvirati, jel tako? Nemoj noći brzo proći, Moja Juliška i jedna je hrvatska koju smo pozvani voljeti i tu priča staje. Ajmo čuti još 3 vaše glazbene želje.

0: Biće mjesta za još jednu pjesmu, pa ćemo sada ubaciti blagoslov. Bruno Kreitzer, sjajni kum i sjajni za našu Anicu, a kada, dakle, blagoslov završi, onda ćemo čuti još moja Juliška i jedna je Hrvatska. I vijesti su u 11 sati.
1: Neka te blagoslovi Gospodi.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Cijene nekretnina i dalje rastu, a u padu je broj prodanih nekretnina. O stanju na hrvatskom tržištu u Studio 4 HRT-a govorila je članica predsjedništva udruženja poslovanja nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Lana Mihaljinec-Knežević.
3: Nemamo dovoljno ponude na tržištu i to je kroničan problem hrvatskog tržišta nekretnina. Nemamo dovoljno ni novosagrađenih stanova, prosječnih, a da ne pričam priuštivih cijena. Developeri su uglavnom fokusirani na luksuzan segment visokog cjenovnog ranga. Prosječne cijene su i dalje porasle na razini Hrvatske. Pada broj realiziranih kupoprodaja u obalnim županijama značajno, ali i u Zagrebu je postotak relativno visok i jednostavno postoje velike razlike ovisno o vrsti nekretnina i postoje velike geografske razlike.
2: Mihaljinec Knežević zaključila je da još ne postoje uvjeti za veći pad cijena zbog neujednačene ponude i potražnje na tržištu. Meta, tvrtka u čijem su vlasništvo društvene mreže Facebook i Instagram, na početku povijesnog suđenja odbacila je optužbe američkih saveznih država. Tužiteljstvo ju tereti da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama kako bi od toga profitirala. Uz to optužuje ih se da su neprimjereno prikupljali i koristili osobne podatke djece. Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Zamjenik gradonačelnika Omiša Ivan Piščević za HRT.
4: Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, rekao sam malo prije sa gospodinom Gabrišom, sam komunicira. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona gore, tako da to je stvarno velika brojka.
1: Sport.
2: Hajduk i Rijeka sutra igraju utakmice do igravanja za Europsku konferencijsku ligu. Splićani na Poljudu očekuju poljski Rakov, a Rijeka odlazi u goste danskom Mičelandu. Dodajemo i da je Dinamo sinoć na Maksimiru odigrao 2-2 s norveškim Vikindom u kvalifikacijama za plasman u Ligu prvaka.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Lijepoj našoj bilo umjerene, u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake, dok je u Dalmaciji uglavnom bilo vedro. Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro. Danju će biti posvuda vruće. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Ne znam kakvi vjetrovi pušu na Dinari, ali znam da u studiju HKR-a pušu neki lijepi vjetrovi. Kolega Hrvoje Josip Bišćan je sa mnom ovdje u studiju. Hrvoje, dobrodošao, lijepi ti pozdrav, hvaljen Isuse Marija.
1: Uvijek je hvaljen, domogoj, pozdrav tebi i našim slušateljima.
0: Dakle, kolega Ante Novak je radio vijesti iz života crkve u 10 sati, radi i za 16 sati, no Hrvoje, ti si danas, malo ćeš mu biti, između ostaloga ćeš mu i pomoći oko vijesti iz života crkve, ali ono za što sam te pozvao ovdje, Marijanski zavjet za domovinu je aktualan, još uvijek nije završio, je li tako?
1: Nije. Ovogodišnje hodočašće je započelo 13. lipnja u Osijeku, završit će 26. kolovoza u Dubrovniku. Znači, imaju još jedno tjedan dana hodočašća. Nakon ovih, evo, ukupno će biti 75 dana, hodočaste više od 1700 km kroz Hrvatsku i evo dijelom Bosnu i Hercegovinu sada se upravo tamo nalaze. A ja sam od organizatora dobio broj gospodina Zdenka koji mi onda proslijedio i razgovarao sam danas sa gospođom Mirjanom Brkljačić koja je iz Osijeka i krenula, sad se ponovo, koliko sam shvatio, priključila hodočašću, idu od Širokog Brijega do Mostara, ali možemo čuti kako je izgledao, kako je zapravo zvučao naš razgovor.
0: Dakle, jedan dio će skraćeno će biti u vijestima iz života crkve u 16 sati, a sada nekoliko minuta razgovora. Kolega Hrvoje Josip Bišćan, čućemo njega. Hrvoje, hvala ti puno. Hvala ti puno. Ajmo ga čuti.
1: Prije svega, 12. Marijanski zavjet za domovinu hodočašće od Vukovara do Dubrovnika je već u svojoj posljednjoj fazi. Hodočasnici se trenutno nalaze na području Bosne i Hercegovine. Gospođa Mirjana, evo, recite nam gdje se nalazite, koliko sudjelujete već u ovom hodočašću i kako zapravo ovo hodočašće se odvija?
2: Evo, danas smo na putu iz Širokog Brijega za Mostar. To nam je 68. dan. 75 dana je ovo naše hodoće, 75. dan stižemo u Dubrovnik. Krenuli smo 13.6. i ja skupa sa njima iz Osijeka na Svetog Antu i evo, Bogu hvala, uz Božju milost prošli smo ove i vrućine i teškoće i kiše i baš smo blagoslovljeni na ovom našem putu.
1: Znamo da ove godine sa hodočasnicima idu relikvije blaženoga Ivana Merca. Kako ljudi to doživljavaju i koliko to znači samim hodočasnicima?
2: Evo, prošle godine smo pronosili relikvije blaženog Stepinca. Ove godine pronosimo blaženoga Merca. Nevjerojatna je razlika kada sa sobom imate relikvije. Ja sam hodala i prije dok nismo imali relikvije. Stvarno smo u milosti Božjoj, u zagovoru tih naših blaženika. Ove godine blaženog Ivana Merca pronosimo ga svagdje gdje dođemo oduševljeno. Nas ljudi dočekuju, časte relikvije, zahvaljujući pateru Nazu koji smo dobili prigodne letke koje onda dijelimo tako da upoznajemo kroz cijelu Hrvatsku, a evo sad i Bosnu i Hercegovinu, ljude sa životom, dijelom, mislima blaženog Ivana Merca.
1: Kako je samim hodočasnicima, koliko je teško hodati, kolike su rute dnevne recimo i s čime se sve susreće, odnosno kako provodite dane u hodu? Molitva, razgovor?
2: Tako je, znači cijelo vrijeme s nama su duhovnici i izmjenjuju se, jel? Naš onako jedan klasičan dan je, prosjek nam je oko 22-25 km, ima dana kada je to i više, ima dana kada je i to manje. Dan započinje molitvom, cijelim hodom molitve krunica, imamo nagovore naših duhovnika, susrećemo se sa ljudima u župama, plan nekakav je do Dubrovnika sigurno biti u jedno 200 župa, jel? Ćemo proći, tu se zaustavimo, budemo sa vjernicima, časte se relikvije, a navečer imamo onda u, ovisno jel, o župi u koju dolazimo, svetu misu zajedno sa narodom u toj župi, poslije svete mise uvijek je čašenje relikvija. Nije nam teško jer na našem putu imamo toliku pomoć ljudi koji nas dočekuju, toliko ljubavi, toliko pomoći, toliko molitve da stvarno ni ove vrućine koje izgledaju jako napasno, jel, nisu nam stvarale teškoću. Uz Božju milost sve smo prošli jako dobro, možemo, hodamo i baš je milosno.
1: Možete li nam reći kakva je struktura trenutno hodočasnika? Znamo da se mijenjaju, rijetko tko ide cijelim putem. Tko je sada s vama, koliko vas otprilike ima danas i ovih dana i kako oni to doživljavaju?
2: Evo, ima nas, danas nas je 22 na putu za Mostar. Mijenjaju se ljudi, neki su tu po tjedan, po dva. Imamo dva hodočasnika koji idu cijeli put od Osijeka i nadamo se da će stići do Dubrovnika uz Božju pomoć. Jako je milosno, imamo prekrasnog duhovnika s nama, patera Matu Žaju, tako da puno molimo, puno pričamo, družimo se, imamo jako i mladih i starih, baš smo onako jedna šarena grupa. Imamo i domaćih tu koji su nam se pridružili jutros u Širokom Brijegu, pa će s nama do Mostara. I velimo, evo, baš nas ima sa svih strana, iz Zagreba, iz Slavonije, iz Dubrovnika, baš nas ima sa svih strana.
1: Gospođo Mirjana, možemo li još podsjetiti ljude koje su glavne nakane Marijanskog zavjeta za domovinu?
2: Marijanski zavjet za domovinu je osnovan kako bi zapravo ovo naše hodočašće osmišljeno kao molitva i zahvala braniteljima za sve što su učinili za našu domovinu. I cilj je, želja, jel nam je i tako i koncipirano hodočašće da obiđemo sva velika marijanska svetišta naše domovine i sva mjesta pijeteta prema domovinskom ratu. Na putu se susrećemo sa braniteljima koji nam svjedoče o svojim danima, jel, u borbi za našu domovinu, a molimo za domovinu, za obitelj, za našu vjeru, da nam Hrvatska bude uvijek na pravom putu, jel.
1: Evo, poštovani slušatelji, u ovom kratkom razgovoru sa gospođom Mirjanom Brkljačić saznali smo gdje su sada, rekli su da su na hodu između Širokoga Brijega prema Mostaru. Za otprilike tjedan dana dolaze u Dubrovnik, time će završiti 12. zavjetno hodočašće Marijanski zavjet za domovinu. Gospođo Mirjana, hvala vama i hvala svim hodočasnicima koji na ovaj način s jedne strane pronose istinu o domovinskom ratu, s druge strane mole za našu domovinu.
2: Hvala vama što mislite na nas. Našim ste molitvama.
1: Evo, poštovani slušatelji, toliko za ovaj razgovor. Ostanite dalje uz program HKR-a.

Bio sam ja već pravi deško kad je ova pjesma snimljena, već sam ja tada imao 11 godina. To neki veliki. Da, Deep Purple, 1974. godina, pozdrav svima onima koji su tada imali 11 godina ili koliko god već. Svima šalim se pozdrav, svima pozdrav koliko god imali, koliko god imate, svima koji ste uz Hrvatski katolički radio. Ja ću sada otići, kolegica Dijana Tikivić na moje mjesto ulazi nakon 12 sati, vi dalje ostanite uz Dobar radio za dobre ljude. Domagoj Matijević, Slavko Nedić, ja sam Domagoj Pejić. Mi vas pozdravljamo, mi ćemo se čuti sutra rano ujutro. Slavko odabrao glazbu, ja malo pomoga u tome, jel? Domagoj Matijević bio nad tehnikom, Ante Novak je uređivao vijesti iz života crkve i kolega Joško Martinec vijesti. Podsjećam i sebe i sve nas na one važne Isusove riječi koje nam donosi današnje evanđelje. Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? I opet ću reći, daleko od nas bilo ikakvo zlo i zloba i zavist i osuđivanje drugoga i prosuđivanje drugoga. Malo više blagosti prema drugome, dobro, to ne znači da se damo vrijeđati, da se mi damo malovažavati, maltretirati i ponižavati. To ne damo, ali drugome zlo ne želimo i nismo zavidni. Ponovit ću još jednom riječ Božju, dakle, ovoga jutra, ovoga tjedna u svjetlu Bože riječi u 7.30 donosi velečasni Mišel Kovačević, tajnik Varaždinskog biskupa. Svako jutro u 7.30 to čujemo, a njegov tekstualni oblik možete pronaći na portalu Hrvatskog, na web stranici, pardon, Hrvatskog katoličkog radija. Među ostalim velečasni Mišel kaže: zato, braćo i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama. I borimo se protiv zavisti, ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo mi sami primili i iskreno se radujemo dobru koje Bog daje drugima. Točka. Sve znate, ostajemo i dalje u sjajnu glazbu. Evo nešto iz, jel, 1985. Stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega. Ostanite uz Dobar radio za dobre ljude. Do sutra ujutro, do slušanja.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža, vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Rast plaća u eurozoni umjeren, usprkos visokim cijenama energije uslijed sukoba na Bliskom istoku. Cijene nekretnina i dalje rastu, uvjeti na tržištu ne govore u prilog većeg pada cijena. Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila optužbe za namjerno izazivanje ovisnosti kod djece. Stranka Most traži istragu o trgovanju otpadom i mogućem utjecaju Hrvatske gospodarske komore na odluke o njegovu uvozu. Mnogi gradovi i općine u Hrvatskoj šalju pomoć Omišu u sanaciji štete požara. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj će prevladavati sunčano, a unutrašnjosti Istre će biti dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Amen. Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo, službenice Gospodnje,
1: neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
1: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanje Kristovi.
0: Pomolimo se.
1: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu navještenju

0: Isusom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen. Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, gdje god danas slušate. Možda su neki od vas upravo završili s poslom, možda tek počinjete svoju smjenu, možda ste na godišnjem, možda vam ove godine zapravo kolovoz uopće ne izgleda kao nekakvo vrijeme odmora, ljetni mjesec. I zato nekako razmišljam da ovaj dan započnemo jednom vrlo jednostavnom misli, a to je da ne mora svaki dan biti veliki dan da bi bio vrijedan dan. Često pamtimo velike datume, velike odluke, velike susrete, ali život se zapravo najvećim dijelom sastoji od tek običnih srijeda. Od ručka koji treba skuhati, telefonskog poziva koji treba obaviti, maila kojeg treba poslati, čovjeka kojega treba saslušati, posla koji treba dovršiti. Možda svetost i nije uvijek u velikim pothvatima. Možda je puno češće u tome da ono što je danas pred nama učinimo s malo više ljubavi, strpljenja i pažnje. Ako vam je ova srijeda sasvim obična, ako nam je svima ova srijeda sasvim obična, dobro je, jer Bog zna napraviti puno s običnim danom. Mi mu trebamo samo to dopustiti. Pozdravljam vas u ime poslijepodnevne ekipe, glazbu vam bira Slavko Nedić, tehnička podrška je Domagoj Matijević, urednik vijesti Vlatko Ojvan, dnevnika Lana Popovčić, vijesti života crkve Ante Novak. Ja sam Dijana Tikvić i pozivam vas da ostanete uz Dobar radio. Malo sviramo pa ćemo zaploviti kroz vrijeme u vremeplovu 12.30, ali kratko prije toga imam jedno pitanje za vas, koje to? Ostanite s nama pa ćete čuti.

Nadam se da nemate slomljeno srce poput Džibonija u ovoj pjesmi Ispod moga pramca, odnosno Tempera u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da vam je zapravo ova srijeda donijela najprije zahvalnost u srcu, a onda i sve ono lijepo što ponekad ne mora biti uzrokovano nekakvim važnim i velikim situacijama, događajima, uspjesima, nečim što svijet kaže da nam je odlično, da nam zbog toga treba biti drago, da trebamo biti radosni i da kad to nemamo trebamo biti nezadovoljni i nesretni. Već evo, poticaj svima nama, zapravo najprije meni samo je, onda svima vama, da zahvaljujemo za sve ono što imamo, što jesmo, što je oko nas. Zahvalnost širi srce i otvara prostor za radost. Obećala sam vam pitanje, imate ga i na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija, glasi: kada vam je Bog posljednji put promijenio pogled na nešto? I kaže onda dalje: ponekad mislimo da dobro poznajemo sebe, druge ljude i život, a onda nas ili jedan razgovor, susret, iskustvo ili pak neka druga tiha Božja intervencija zaustavi i kaže: pogledaj ponovo. Baš me zanima jeste li to kad doživjeli. Sigurno jeste, zapravo je samo pitanje jeste li upamtili i jeste li voljni i spremni podijeliti to s nama i ostalim slušateljima HKR-a. Stvar je u tome da mi često ljudi promjenu mišljenja doživljavamo kao slabost, kao da time priznajemo da smo bili u krivu. No je li stvarno slabost promijeniti mišljenje ili je ponekad upravo to znak da smo nešto dublje razumjeli? Je li vam se kad dogodi onaj aha moment da shvatiš da sve ono što si do sada mislio, način na koji si razmišljao, možda ipak ima neku drugu perspektivu? I jesi li onda spreman priznati bio sam u krivu? Jesi li spreman promišljati o onome što si upravo čuo, a što se razlikuje od onoga što si do tada mislio? Ili ti je ipak važnije da budeš u pravu? Baš me zanima. 099-460-9988, SMS ili WhatsApp, a možete nam pisati i u komentaru ispod naše Facebook objave. Drago mi je da smo zajedno, drago mi je da možemo zajedno dijeliti i naša iskustva pa i svjedočanstva. Tko zna, možda baš nešto što ste doživjeli, što vam je ostalo zapisano u srcu, dotakne i nekoga drugoga i njemu malo promijeni svakodnevicu.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. U 69. godini života i 43. svećeništva preminuo je biskup Marko Culej. 1904. u Jajcu je rođen hrvatski pjesnik kršćanskog nadahnuća Nikola Šop.
0: Vremeplov.
8: U svom biskupskom domu u Varaždinu u večernjim satima 2006. preminuo je prvi varaždinski biskup Monsignor Marko Culej. Prvim biskupom novoosnovane Varaždinske biskupije imenovan je 1997. a ustoličen je u katedrali Uznesenja Marijina u rujnu iste godine. Marko Culej rođen je 1938. u Malom Repnu u Župi Belec. Uz brata i četiri sestre, od kojih je sestra Greta izabrala redovnički život u družbi sestara Milosrdnica, odrastao je u zdravom duhovnom ozračju. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, a srednju u interdijecezanskoj školi u Zagrebu. Studij filozofije i teologije završio je na Zagrebačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu. Za svećenika je zaređen 1964. Bio je kapelan i župnik, a potom vicerektor te rektor u bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Za pomoćnog zagrebačkog biskupa imenovan je u siječnju 1992. nakon čega je u veljači iste godine zaređen za biskupa. Monsignor Culej je prvi biskup zaređen u samostalnoj i međunarodno priznatoj Republici Hrvatskoj. Za geslo svoga biskupskog služenja izabrao je riječi život i mir. Pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji obnašao je različite službe. Biskup Marko Culej pokopan je u katedralnoj kripti u Varaždinu.
0: Vremeplov.
8: 1904. u Jajcu je rođen hrvatski pjesnik i prevoditelj Nikola Šop. Studirao je komparativnu književnost i latinski jezik u Beogradu, a 1941. za vrijeme bombardiranja grada, kako bi spasio život, skočio je s prvog kata i teško ozlijedio kralježnicu. Iako se u početku kretao sa štapom, s godinama je njegovo zdravstveno stanje postajalo sve teže, te je pred kraj života bio potpuno nepokretan. Godine 1943. sa suprugom Antonijom trajno se nastanio u Zagrebu. Komunistički režim zabranjivao mu je tiskanje djela, te je ostao zapostavljen i slabo poznat. Rodni kraj imao je poseban utjecaj na razvoj njegovog književnog stila. Istinska produhovljenost i naoko jednostavna, ali ujedno i duboka religioznost koja se mogla osjetiti u svakodnevici običnih ljudi njegova djetinjstva, preljevala se u njegove pjesme i u dramske tekstove. To je posebno uočljivo u ciklusu pjesama u kojima izravno ili neizravno progovara o Isusu, poput sljedećih: San Magaradi, Poziv dragom Isusu, Kuda bih vodio Isusa, Isus čita novine i druge. Supruga Antonija bila mu je velika potpora, posebno zadnjih godina kada nije sam mogao zapisivati svoje književne tekstove, nego ih je njoj diktirao. Unatoč teškoj životnoj situaciji u kojoj bi bilo očekivano da se kroz njegova djela iščitava ogorčenost, Nikola Šop u svojim djelima svjedoči zahvalnost Bogu i predanost da se suživi sa Kristovom patnjom. Jednostavno, ponizno i krotko živio je svaki trenutak koji mu je Bog darovao. Preminuo je 1982. u Zagrebu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1662. preminuo je francuski znanstvenik i kršćanski mislilac Blaise Pascal. 1883. rođena je kraljica francuske mode Gabrielle Coco Chanel. 1947. sintetiziran je vitamin A, neophodan za razvoj embrija, održavanje imunološkog sustava i dobar vid. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

slušate poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo vas kad vam je Bog posljednji put promijenio pogled na nešto i pozvali vas da nam se javljate bilo u komentaru na našoj Facebook stranici ili na WhatsApp 099460988. Možete nam poslati SMS. Stvar je zapravo u tome kako mi teško odustajemo od toga da smo u pravu i često promjenu mišljenja doživljavamo kao slabost. Zapravo ta sposobnost reći bio sam u krivu, nisam znao dovoljno, sad to gledam drugačije, može biti stvarno znak zrelosti ili da nas je Bog negdje dotaknuo. Evo, razmišljamo o tome što je meni onako nekako osobno ostalo najupečatljivije. Znam da mi se nekad znalo dogoditi da bih nekoga za nešto osuđivala i mislila kao to se meni nikada ne može dogoditi, a onda se baš to isto meni u nekoj situaciji dogodi godinama kasnije i onda se sjetim toga kako sam mislila da se to meni ne može dogoditi. Zapravo sam bila u tim trenucima zahvalna Bogu što mi je pokazao koliko smo svi mi ljudi slabi i koliko bismo zapravo trebali biti manje brzi na osuđivanju drugoga. Ali nije to samo stvar osuđivanja, stvar je i nekakvih drugih možda perspektiva gdje nam se promijeni perspektiva ako to dozvolimo. Ako smo 100% uvjereni da smo u pravu i ne damo uopće prostora, onda se tu ne može ni dogoditi prostor da nam neko pokaže da smo u krivu. E sad me baš zanima, je li se vama to kad dogodilo i jeste li se osjećali nakon toga onako loše ili ste ipak bili zahvalni na prilici i mogućnosti da se na neki način ponizite, a opet prihvatite onu perspektivu koja je nešto drugačija od vaše. 099460998 SMS ili WhatsApp ili u komentar na našem Facebook profilu.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Brojne građanske inicijative iz svih krajeva Hrvatske sve više upozoravaju javnost na potencijalno opasna odlagališta otpada. Jedan takav apel stiže iz Lećevice kod Splita, gdje građani strahuju da će u Centru za gospodarenje otpadom koji se gradi biti odlagan opasni otpad. Upozoravaju da bi time bile ugrožene rijeke Jadro, Krka, Žrnovnica i Čikola. A uoči sutrašnje izvanredne saborske sjednice vezano uz ekocidu u Lici, saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot ponovno je prozvao bivšeg ministra gospodarstva, a sada ministra financija Tomislava Ćorića, Hrvatsku gospodarsku komoru te neke privatne tvrtke koje su povezane s komorom i vladom.
3: Ko nadzire otpadnu burzu kojom upravljaju kompanije Cezar i Chemis Thermoclean koje se nalaze na uskočkom protokolu? Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno udruge za preradu i skupljanje sekundarnih sirovina i preradu, na čijem je čelu zapravo Željko Teufel, član uprave Cezara, kao i Chemis Thermoclean?
2: Sve više gradova šalje financijsku pomoć Omišu nakon katastrofalnog požara koji je poharao grad i okolicu. Tako su istarski gradovi i općine poslali 41 tisuću eura, a grad Varaždin 15 tisuća eura. Usporedno je nastavljeno popisivanje šteta, a u Omiš su stigli i statičari koji procjenjuju u kakvom su stanju objekti, odnosno jesu li sigurni za život. Njemačko savezno tužiteljstvo priopćilo je da je jutros u Puli uhićen osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru. Navedenu osobu se ozbiljno sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. To je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na sjeverni tok, kažu u njemačkom tužiteljstvu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugec. U nastavku dana u Hrvatskoj će prevladavati sunčano, a unutrašnjosti Istre će biti dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Slušate poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Baš kad sam se danas u nekoliko navrata vozila, sam razmišljala kako u trenucima dok čekam recimo na semaforu, imam potrebu provjeriti na mobitelu je li se neko javio, naravno ne u vožnji, ali na semaforu, no ni to ne bi trebao biti slučaj. I baš sam razmišljala o tome koliko zapravo smo ovisni o tim našim uređajima, ali ne samo da smo ovisni o tim našim uređajima, telefonima, tabletima, kompjuterima, televizorima, ne znam što god od te digitalije i tehnike, nego koliko smo zapravo ovisni o tome da neprestano mora biti neki sadržaj oko čega smo onako zabavljeni, ajmo to tako reći. I onda sam odlučila dati i vama i sebi jedan mali izazov za ovo poslijepodne. Nekako da razmišljamo kad smo si zadnji put dopustili tišinu u životu. I kad smo zadnji put u situacijama kad nam je dosadno, dok čekamo, odlučili ne posegnuti za mobitelom. Evo onda današnjeg izazova, samo 3 minute. Sljedeći put kad negdje nešto čekate, nemojte posegnuti automatski za mobitelom. Recimo na autobusnoj stanici, 3 minute dok čekate nekoga, 3 minute prije nego izađete iz automobila, 3 minute u čekaonici kod doktora, u redu, u dućanu, u trgovini, u autobusu, vlaku, tramvaju. Baš onako možete si čak staviti, možemo si, zapravo je sebe isto ubrajam u taj izazov, staviti i tajmer, odnosno, kako bi se to na hrvatskom reklo, vremenik od 3 minute i vidjeti koliko nam je zapravo teško, odnosno izazovno izdržati te 3 minute, a da si to vrijeme ne ispunimo sa telefonom i sadržajem na njemu. E sad, ono što je lijepo, kada se prisilimo na neki način ne posegnuti za telefonom, kako nam se otvara jedna potpuno nova dimenzija, možda ćemo primijetiti čovjeka pokraj sebe koji je u nekoj možda teškoj životnoj fazi, možda nekoga koji je iznimno radostan, možda nebo, možda neki lijepi oblak, možda ćemo se sjetiti nekoga za koga dugo nismo molili ili kome se dugo nismo javili ako nam je važan. Možda ćemo u te 3 minute po prvi puta danas čuti svoje vlastite misli. Navikli smo popunjavati svaku prazninu, a neke od najboljih stvari u čovjeku događaju se upravo u praznini. To znate vi koji imate djecu, kako stručnjaci kažu uvijek da je dosada zapravo ono što je najbolje za dječji mozak, jer se u dosadi javljaju sve one kreativne ideje, mašta i tako dalje. Dakle, današnji izazov je 3 minute biti bez mobitela, odnosno bez ikakvih digitalnih uređaja, ako nam se svidi, a vjerujem da će nam se svidjeti, onda to produžiti i na puno dulje vrijeme.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Slušate poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija dok čitam vaše poruke koje pristižu SMS-om ili na WhatsApp na 099460988. Ponovno se vraćam i na današnje evanđelje i razmišljanje, odnosno promišljanje o Božjoj riječi koja nam je upućena danas u liturgijskim čitanjima. Naime, postoji u današnjem evanđelju jedna rečenica preko koje tako nekako lako prijeđemo jer se usmjerimo na nešto što nam više odreće pozornost, odnosno nešto što za što se možda više onako zalijepimo nego za ovu rečenicu, a ta rečenica je: kad gospodar pita ljude zašto cijeli dan stoje na trgu, onda oni odgovaraju jer nas nitko ne najmi. I zapravo dok sam razmišljala o toj rečenici, ona je, pa mogu reći slobodno, prilično tužna jedna rečenica. Oni zapravo kažu: nitko nas nije trebao, nitko nas nije izabrao, nitko nas nije pozvao. I vjerujem da i među vama ima ljudi koji se upravo tako osjećaju, ne nužno zbog posla. Može čovjek imati posao, obitelji i stotine kontakata u mobitelu, stotine prijatelja na društvenim mrežama, a ipak negdje duboko u sebi nositi onaj osjećaj: nisam nikome osobito potreban. A gospodar iz Isusove prispodobe upravo tim ljudima kaže: idite i vi u moj vinograd. Drugim riječima, ima mjesta i za vas. I možda bismo mi po uzoru na našeg gospodina mogli baš danas biti nekome glas te rečenice. Nazvati možda nekog starijeg čovjeka kojega nitko ne zove, pitati nekog našeg kolegu kojega to nikada ne pitamo za mišljenje, uključiti onoga koji uvijek ostaje sa strane, dati nekome do znanja: vidim te, računam na tebe, drago mi je da si ovdje. I čini mi se da je čovjeku ponekad jedino to potrebno, iskustvo da ga je netko primijetio. Zašto ne bismo mi bili ti koji bismo mu to iskustvo darovali?

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. SDP od vlade traži odgovor koje su preventivne mjere do sad poduzete nakon saznanja da je u Lici bez kontrole odloženo 37 tisuća tona opasnog i neopasnog otpada. Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Sabora, najjača oporbena stranka pita je li vlada donijela jednu odluku vezano uz sanaciju lokacije. Saborski zastupnik Mihael Zmajlović.
3: Ono što se moglo i moralo, da što su bili dužni, prvi dan nakon saznanja morali su zaštititi tu lokaciju, prekriti ju sa nepropisnom folijom kako bi se daljnja šteta okolišu spriječila. Ništa toga nije poduzeto i zato jedini pravi ishod sutrašnje sjednice bi trebao biti da se konačno nešto poduzme i to hitno i žurno.
2: Na izvanrednu sjednicu parlamenta koju je zatražio predsjednik Milanović osvrnuo se i ministar Oleg Butković.
4: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
5: Globalne cijene hrane ove bi godine mogle porasti za čak 12%, jer eskalacija rata između Rusije i Ukrajine dodatno pogoršava posljedice drugih poremećaja koji utječu na cijene hrane, procjenjuje Oxford Economics. Najvećem pritisku mogla bi biti izložena pšenica, što će vjerojatno dovesti do poskupljenja kruha i tjestenine. Istodobno su ekstremne vrućine i suša u Europi oštetile usjeve, dok se poljoprivrednici suočavaju i s visokim cijenama energije i gnojiva, dodatno potaknutima ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini. U međuvremenu je objavljena i vijest da je inflacija u Europskoj uniji blago ubrzala na 3% u srpnju. Što se Hrvatske tiče, po visini inflacije smo na samome vrhu.
2: A u Puli je jutros uhićeno osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru. Prema navodima Njemačkog saveznog tužiteljstva, navedenu osobu se ozbiljno sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. To je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na sjeverni tok.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana u Hrvatskoj će prevladavati sunčano, a unutrašnjost Istre će biti dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Mija Dimšić i Bezimeni u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. Da, ako ste slušali riječi ove pjesme, onda će, vjerujem, onako dobro sjesti sada tekst monsignora, odnosno profesora Tomislava Ivančića iz knjige Hagioterapija. Toliko je snažnih i proživljenih misli od toga čovjeka iza njega ostalo. Evo, vjerujem, ako zbog ničega drugoga, vjerujem da je tu bilo još puno toga drugoga, da je zbog toga zaslužio raj, zbog svega onoga što je Bog po njemu učinio ljudima oko sebe koje je imao. Piše profesor Ivančić: čim ustanemo, žurimo popiti kavu ili čaj, učinimo ono najnužnije, istići na tramvaj ili autobus, upaliti auto i krenuti na posao. Jedva dospijemo razgovarati s bračnim drugom, ispričati se, reći što jedno drugo boli, gdje je nastala kriza i slaba točka u našim odnosima. Za djecu nemamo toplu riječ, nego ih samo tjeramo da se brzo spreme i završe što trebaju za vrtić, školu, fakultet. Dok čekamo tramvaj ili autobus, razara nas pomisao hoćemo li stići, guramo se, već smo mislima na poslu i jedva ćemo koga pozdraviti, nervozno mahnuti rukom ili pomisliti kud nam je sad i on morao doći na put. Ako nas netko nešto zamoli, odgovorit ćemo kratko, grubo, pospano ili prešutjeti. Ako nam netko nešto oštrije kaže ili se gura, reagirat ćemo nervozno i srdito. Mi smo u žurbi, mi smo već na cilju, na poslu, nas more stotine problema. I stoga prođemo ulicom, tramvajem ili autom, a da nismo nikog susreli, niti znamo gdje smo to bili. Na poslu ćemo jedva porazgovarati jer smo izranjeni, nezadovoljni, nismo razgovarali sa svojima kod kuće, činilo se da je bračni drug bio ljut, bili smo nervozni, djeca su bila žalosna. Da bismo se smirili, pijemo kavu, pušimo, pokušavamo nešto površno razgovarati ili se nasmijati ili na bilo koji način zaboraviti brige i učiniti da radno vrijeme što prije prođe. Dolazeći kući, opet se žurimo jer treba pospremiti, posjetiti nekoga, treba ići u kupnju, dovesti dijete iz vrtića, pogledati nešto na televiziji, toliko toga srediti, a već je noć. Navečer smo umorni, te nervozno dobacimo koju riječ jedni drugima i idemo spavati. Djeca dotrče da se uhvate za nas, žele nam nešto ispričati, žele nešto čuti, žele sjesti u naše naručje i biti voljena. Tako nastaju napeti odnosi u obitelji. Svi su na sve ljuti. Nitko ni za koga nema vremena. Svi su strašno zaposleni, nezadovoljni, nervozni. Svi su nevoljeni i nitko nije shvaćen. Tako je duša u alarmnom stanju. Ona napreže tijelo i to osjeti i želudac. Gomila se bol u glavi. Živci ne mogu više podnijeti, ne može se zaspati. Probudi se umorni nego što se leglo. Navečer se ide u krevet s tim napetostima, nepovjerenjima, ranama, neizlječenim bolima. Noć i san to sakriju podsvijest, ali od onoga dana kad organizam postane slabiji, to onda izleti poput erupcije te potrga i tjelesne i duševne snage. Nemamo vremena otići liječniku jer se bojimo da će nam reći da smo bolesni. Nemamo vremena za molitvu, tek se prekrižimo i legnemo. S Bogom ni nismo u dobrim odnosima, molitva nam se čini besmislenom, ispit savjesti muka, a vjerovanje da Bog može srediti obitelj i brak, osloboditi nas od napetosti i krize, besmisao. I sada, zaključuje profesor Ivančić, kako van iz toga? Kaže, treba se zaustaviti, uzeti si dosta vremena kad nas nitko ne smeta i zagledati se u sebe. Kud smo to zašli? Što se to s nama događa? Zašto smo postali takvi? Nakon toga uočiti strategiju kako da se iz toga izvučemo, vratiti se na početnu crtu, početi opet razgovarati, odrediti što je tebi u životu najvažnije, a što je sporedno. Naš je, kaže profesor Ivančić, osnovni problem što nikad nismo tamo gdje jesmo i htjeli bismo biti tamo gdje su nam misli, a ne tamo gdje smo tijelo. Treba promijeniti stil života.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, mjesto Voćin u zapadnoj Slavoniji okupirano je 19. kolovoza 1991. Bio je to jedan od najtežih dana za cijelu zapadnu Slavoniju, ali i Bilogoru, jer su tog dana Srbi počeli opći napad na Grubišno polje, Pakrac, Lipik, Daruvar i niz mjesta. Neka su u kojima su Srbi činili većinu ubrzo okupirana, među njima bio je i Voćin. A kako je taj dan izgledao, danas ćemo saznati iz pisma koje je kardinalu Franji Kuhariću poslao voćinski župnik Nikola Sanjković, posvjedočivši da se ne zaboravi.
7: Dana 19. kolovoza u ponedjeljak ujutro, oko 6 sati otišli su radnici koji rade u šumari na posao, ali su ih teroristi vratili kućama. Prema gospodinu Stjepanu Bozoku, takozvana komanda šalje dopis ljudima Hrvatima da do 7 sati vrate zaduženo oružje koje im je dao HDZ. Dopis je pisan ćirilicom i nosi oznaku SAO Krajina Zapadna Slavonija, potpis nečitko ispisan. Gospodin Stjepan Bozok nije uspio obavijestiti sve obitelji, pa su već u 6.50 bili okupirani svi Hrvati u svojim kućama. Posebno je bio opkoljen župni dvor, ali na sreću župnik nije bio u svojoj kući. Tu je noć spavao kod svojih susjeda. U 6.55 otvorena je mitraljeska vatra na sve hrvatske katoličke kuće koja je trajala oko 15 minuta. Našli smo se u obruču opkoljeni žestokom vatrom i teroristima. Hrvati nisu ispalili niti jedan metak. Oko 9 sati nova vlast poziva na sastanak sve Hrvate i dok su se ljudi skupljali u strahu, iz lokalnih brda čula se mitraljeska vatra. Potom je Boro Lukić ispalio dvije rakete i pozvao Ojkićane da prestanu pucati. Doko, prestani pucati, čulo se.
6: Okupljenim mještanima Hrvatima, komandant nove vlasti Voćinčanin Boro Lukić, sada u vojničkoj uniformi s činom kapetana prve klase u pratnji drugog žitelja iz Voćina, Drage Dobrojevića, inače općinskog inspektora sada s činom poručnika, također u uniformi, zahtjeva od okupljenih mještana da im se obraćaju s druže. Nema više gospodina, ovo je nova vlast, a nova vlast je vojska. Ljudi su pozvani da vrate oružje koje posjeduju, posebice ono od HDZ-a, a on, Dobrojević, im jamči da će im ponovno sve biti vraćeno. Nova hrvatska politika i ideologija su prema njemu potpuno propale. Vlast Hrvatskog sabora ne postoji. Postoji samo ona Bore Lukića i njegovih istomišljenika. Hrvatima je potom zabranjeno kretanje po mjestu. Oko 9.30 ulicama u kojima žive Hrvati prošle su dvije kolone naoružanih ljudi. Jedni u civilnim odjelima, drugi u uniformama rezervista. Stanovnici su to Voćina, inače Srbi. Naši susjedi, oni isti koji su radili s našim ljudima u šumi, u tvornicama, koji su nam bili tako bliski samo nekoliko sati prije. Ovog jutra tim istim ljudima postali smo metom za ubijanje.
7: Oko 11.30 održan je drugi sastanak s komandom Voćina na Prevendi kod Križa, na koji su došli kapetan prve klase Boro Lukić, kapetan Boro Radosavljević, inače iz Nove Bukovice, zaposlen u Univerzalu u Podravskoj Slatini i nekoliko teško naoružanih maskiranih terorista s uperenim oružjem u ljude. Cijelo se vrijeme pucalo kao upozorenje. Opet se traži oružje HDZ-a, nekih 76 kalašnjikova, navodno da postoji neki popis. Tražimo da nam pokažu, nisu ga pokazali. Kapetan Boro Radosavljević čita imena nekolicine muškaraca i mladića koji se trebaju javiti u policijsku postaju na razgovor. Većinom su to ljudi članovi HDZ-a. Od prozvanih dvojica se odazivaju, gospodin Ante Šimić i gospodin Ivica Dorić. Odlaze u policijsku postaju samo na informativni razgovor. Jamči im se povratak. Samo 15 minuta kasnije u policijsku postaju odveden je i župnik Nikola Sanjković. Na vratima ga dočekuje kapetan Boro Lukić. Policijska skrada bila okružena s oko 200 terorista.
6: Boro Lukić odvodi župnika u jednu sobu gdje ga ostavlja samog oko 15 minuta. U sobu tada ulazi rezervist u uniformi i sjeda u ugao sobe. Njegov automat je uperen u župnika. Potom dolazi Boro Lukić. Prvo pitanje glasi: kako ste se osjećali kao Hrvat ovog jutra za vrijeme pucnjave? Sljedeće pitanje: tko ima oružje, tko je u gardi, tko organizira sastanke HDZ-a. Župnik šuti na sva pitanja. U policijsku sobu ulazi tada maskirani terorista, četnik i obraća se Bori Lukiću. Druže kapetane, kod popa smo našli mnogo kreveta na tavanu kuće. Župnik istog trenutka protestira zbog provale u župnu kuću. Boro Lukić odgovara da je i to dio zadatka koji trebaju izvršiti. Slijede nova pitanja. Gdje je oružje koje je dovezeno u crkvu? Gdje se nalazi tunel koji vodi izravno iz crkve u župnu kuću? I tako dalje, i tako dalje. Sve same laži, izmišljotine i maltretiranja.
7: U sobu ponovno ulazi kapetan Boro Radosavljević i pita župnika što će crkvi toliki kreveti, čije se rublje suši na tavanu. Župnik ponovno pita s kojim pravom i po čijoj naredbi se provalilo u župnu kuću. Boro Radosavljević odgovara: mi smo vama pristupili na najdemokratskiji, najslobodniji, najljudskiji i najhumaniji način, vatrom iz oružja i provalom u tuđi stan, dodaje župnik. Istovremeno, dok je župnik bio na saslušanju, u drugoj sobi ispitivalo je više inspektora, bivših policajaca, Srba iz policijske postaje u Podravskoj Slatini, Antu Šimića i Ivicu Dorića, pekara iz Podravske Slatine, koji je dovezao kruh za trgovine u Voćinu. Ove ljude se tuklo i prisiljavalo na nemoguće stvari, po njima se gazilo. Vikali su im da su ustaše, vrijeđali ih. Ante Šimić je 3 puta padao u nesvijest od batina.
6: Nakon saslušanja i maltretiranja, župnik je pregledao župni dvor i vidio da su provaljena vrata. Vidljivi su tragovi čizama, čak i štokovi su razvaljeni silom. Otvorena su silom vrata, nogama kao i sva druga vrata u stanu. U stanu je sve razbacano, potrgano i uništeno. Na tavanu kreveti koji su bili pripremljeni za hodočasnike, slamnjače, madraci, razbacani i poderani. U podrumu je iz bačve uzimana rakija, a jedna bačvica koja je posebice bila spremljena za dar ordinariju prigodom 20. obljetnice dječjeg hodočašća u Voćin, jednostavno je razbijena, zato jer je na njoj bilo napisano: djeca Voćina kardinalu Franji Kuhariću 1971. do 1991. Čak i na toj razbijenoj bačvi vidi se mržnja prema svemu što je naše.
7: Bio je ovo početak višemjesečne okupacije Voćina, koja je okončana 14. prosinca 1991. godine. Tijekom tog razdoblja Hrvati nisu imali nikakva prava, a osim maltretiranja mnogi su ubijeni, točnije njih 43.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
0: Lep po glavi! Ponavljamo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Divna pjesma Radojke Šverko, Ljubim te do bola u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija, a ja uživam u vašim divnim porukama, u vašim lijepim svjetočanstvima, u vašim razmišljanjima i spremam i te poruke, spremam i molitvene nakane koje ćemo zajedno staviti na srce Božjem milosrđu točno u 15 sati u našem programu, a o tome za 10 minuta. No, htjela sam s vama podijeliti jednu poruku naše slušateljice Alenke. Kaže, mislim da kada čovjek ima svijest, stekne mudrosti i spoznaju postojanja, može utjecati na sve svoje postupke, tako i kod korištenja mobitela, a tišina nam je neminovno potrebna jer u njoj izgovorimo najviše molitava. Obožavam kad radim vani u vrtu, okućnici, prepustim se tišini i radu. To liječi dušu, umara tijelo, ali Bog nam opet kroz taj bol vraća snagu i hvala mu na tome. I hvala vam, Alenka, što ste ovo podijelili s nama. Stvarno, evo, treba čovjek najprije otvoriti prostor za Boga i za sve ono što nam Bog želi staviti u nutrinu, odnosno što već jest u našoj nutrini, ali to zbog buke ovoga svijeta ne primjećujemo. I još jedna lijepa poruka, odnosno svjedočanstvo, piše slušateljica: jučer mi je bio težak dan, beba i ja sami u kući, tata se kasno vraća s posla. Oko mene je toliko toga za napraviti, a mali ni ne može zaspati satima. Kroz osjećaj nemoći samo sam molila: Bože, daj mi novi par očiju. Znam da nije teško koliko se čini, ali sada sam preumorna i slaba. Kroz pola sata naš Emanuel je zaspao, ja sam mu vrlo brzo završila s kućanskim poslovima, a kada je muž došao na vrata, pala sam u zagrljaj. I tada shvatim, kad strpljivo nešto čekaš, taj dar bude još veći nego što možeš zamisliti, a zahvalnost neizmjerna. Kako je lijepo ne samo to što vam se dogodilo, nego ta naša mala čuda u svakodnevici, kako je lijepo kad ta mala čuda uistinu primijetimo i kad na njih zahvalimo. I sad, ako smo pošteni prema samima sebi, kad razmišljamo o svom životu, toliko je toga u svakom danu, doslovce u svakom danu. To ne moraju biti ta neka velika čuda za koja možda molimo, nego baš ta neka mala svakodnevna čuda. Ali to da smo ih sposobni primijetiti i da smo spremni za njih zahvaliti, nam otvara srce za radost, za ljubav koju nam Bog svakodnevno daruje. I često nije stvar u tome da smo možda po nekom našem osjećaju odbačeni ili zaboravljeni od Boga, nego baš to, ne primjećujemo koliko je Bog snažno prisutan u našem životu i koliko snažno želi biti prisutan u našem životu. Ovdje ću kratko stati, poslušat ćemo predivnu pjesmu Lauren Daigle, You Say. Ako razumijete engleski, vjerujem da razumijete, poslušajte, odnosno obratite pažnju na riječi. I ona je jedna mala duhovna obnova u programu HKR-a. Onda još malo glazbe, a onda krećemo s vašim molitvenim nakanama i lagano pripremamo srce za molitvu krunice, odnosno molitvu Božjemu milosrđu.

Dragi slušatelji, približavamo se 15 sati, satu Božjega milosrđa i našoj zajedničkoj molitvi krunice Božjem milosrđu. I ovoga poslijepodneva pred Gospodina donosimo sve vaše nakane, one koje ste nam povjerili, ali sve one koje možda nisu nikada ni izgovorene, ni zapisane, a nosite ih u srcu. Toliko različitih ljudskih života stane u nekoliko pročitanih rečenica. Netko moli za zdravlje, netko za dijete, netko za brak i obitelj, za posao, za mir nakon teškog gubitka, za obraćenje draga osobe. Netko zahvaljuje za primljenu milost, a netko možda više ni ne zna kako moliti, pa samo traži da drugi mole s njim i za njega. I upravo je u tome ljepota zajedničke molitve. Ne moramo uvijek sve sami nositi ono što nam je teško. Zato sada u ovu krunicu uključujemo sve nakane koje su stigle do nas, sve vas koji ste ih poslali, kao i one koji nas slušaju u ovome trenutku i u tišini srca izgovaraju svoju nakanu. Možda je nitko drugi ne zna, ali Bog je zna. Pred njega sada donosimo i ljude za koje molimo i ono čemu se nadamo i ono čega se bojimo, s pouzdanjem u riječi koje ćemo toliko puta ponoviti: Isuse, uzdam se u tebe. Danas posebno molimo za bračne odnose, za uspješan završetak natječaja za posao, za unuka da pronađe posao, za zdravlje i dobre nalaze sina, za blagoslovno djetinjstvo mojih unuka, za blagoslov majčinstva po milosrđu i dobroti Isusovoj, za sestrine dobre sutrašnje nalaze i njezino duševno i tjelesno ozdravljenje, za djecu da im roditelji dadu da imaju sakrament krštenja, za jednu bolesnu djevojčicu kao zahvalu Isusu za sve uslišane molitve, za pronalazak životne kršćanske suputnice za sina, za sina koji noćima ne spava, za uspješno liječenje i ozdravljenje majke, za sestrinski i obiteljski odnos, za jednog malenog dječaka i njegove roditelje, za snagu, dobro psihičko i fizičko zdravlje i zahvalu dragom Isusu za sve što daje, za zdravlje jedne osobe i njenog supruga koji su u teškoj bolesti, za sina da mu Gospodin da duha mudrosti i duha snage da prihvati pomoć psihologa, za čovjeka

Čovjeka u nevolji i patnji, za strpljenje ostvarenja jedne molitve, za obraćenje sina, za krštenje unuka, za jednog čovjeka i prijatelja koji je danas na kemoterapiji, da se Gospodin opet proslavi u njegovom životu, za osobu koja je u financijskim problemima, pomozi milosrdni Isuse da riješi životne probleme, da pronađe djevojku za svete zaruke i za sveti katolički brak, za obraćenje supruga i ozdravljenje narušenih bračnih odnosa, za mir u obitelji, da članovi obitelji znaju oprostiti jedni drugima.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,

Kumi i Daniel Damjanović, tvoj sam, sve moje tvoje u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija Preko majke do sina. Zato molimo i njegovu i našu majku, evo, da nam bude zagovornica, jer smo sigurni da sve ono što nju zamolimo, da će ona pronaći načina kako to prenijeti svome sinu. Možemo to nekako prispodobiti i s našim majkama, kako majke zapravo teško bilo što odbijaju svojoj djeci, a isto tako i djeca bilo što teško odbijaju svojoj majci. No dobro, htjela sam vam reći da na društvenim mrežama Hrvatskog katoličkog radija, dakle i na Facebooku i na Instagramu, imate jednu zanimljivu informaciju, vjerujem da je mnogima poznata, da mnogi možda već i vole, mole, a to je, jeste li znali da postoji službena molitva crkve? I ono najljepše je da smo svi pozvani pridružiti se. Riječ je dakako o časoslovu, to je službena molitva crkve, a više o časoslovu možete naučiti i pročitati onako na sličicama, zgodno, jednostavno, na našim društvenim mrežama, pa vam neću o tome govoriti puno, nego ću vas potaknuti da odete i na Facebook i na Instagram HKR-a i da ondje pronađete informacije o toj službenoj molitvi crkve o božanskom časoslovu i kako ga i vi možete početi moliti ako to već niste, a onda poslije ako bude pitanja možemo onda o tome još porazgovarati. Još malo sviramo, a onda idemo u svijet kulture u 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za kulturne minute.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama donosimo: Hrvatski centar Koralja Zlarin nagrađen je europskom nagradom za baštinu Europa Nostra. Kao uvod u Zadar Organ Festival posvećen orguljskoj glazbi jučer su započele kreativne radionice za djecu i mlade. Večeras je na rasporedu treća dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara Ibsenova Žena s mora. Pjevačka skupina Harpa Dei, koja izvodi liturgijsku crkvenu glazbu, večeras nastupa u Konkatedrali Svetoga Petra i Pavla u Osijeku. Jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine europskom nagradom za baštinu, nagradom Europa Nostra, je Hrvatski centar Koralja Zlarin. Nagrada Europa Nostra u kategoriji angažman građana i podizanje svijesti sinoć je predstavljena javnosti, javlja Vesna Bihar.
2: Hrvatski centar Koralja Zlarin, otkako je otvorio vrata prije 3 godine, svojim je programom probudio otok. Taj trud prepoznala je struka, dodijelivši mu prestižnu nagradu Europa Nostra, ističe voditeljica Hrvatskoga centra Koralja Zlarin Katarina Buneta.
3: Mi smo jako ponosni na tu nagradu, pogotovo zato što se radi o kategoriji angažman građana i podizanje svijesti. Radimo sa zajednicom, radimo sa lokalnim ljudima koji evo cijelu godinu imaju nekakve događaje, sa dolascima posjetitelja na otok pridonosimo ekonomici i održivom razvoju čitavog otoka.
2: S više od 35.000 posjetitelja, taj centar već 3 godine oduševljava svojim modernim i zanimljivim postavom. Crvene grane iz morskih dubina simbol su otoka, a centar Koralja mjesto gdje živi stoljetna baština, kaže djelatnica centra Maja Babačić.
4: Zlarin nije otok Koralja, nego je otok Koralja. Imali smo najbolje koraljare koji su odlazili čak do Tunisa da bi osigurali siguran život Zlarinjana.
2: Godišnje Hrvatski centar Koralja Zlarin posjeti oko 13.000 ljudi. Cilj mu je sačuvati baštinu i napisati novo poglavlje o životu Zlarina.
1: Uoči 8. izdanja Zadar Organ Festivala posvećenog orguljskoj glazbi jučer su započele kreativne radionice za djecu i mlade koje će se održavati u glazbenoj školi Blagoje Bersa u Zadru. Program radionica i ove godine povezuje 4 umjetnička područja: glazbu, film, kazalište i likovnost, te okuplja polaznike vrlo različitih uzrasta, od djece predškolske i školske dobi do studenata i mladih. Prošlogodišnje izdanje okupilo je čak 72 polaznika, potvrdivši veliki interes za ovakav oblik umjetničkog rada i zajedničkog stvaranja, istaknula je umjetnička voditeljica Zadar Organ Festivala Tea Kulaš.
5: U samom središtu cijelog programa radionica su orgulje, budući da se radi o orguljaškom festivalu. Međutim, orgulje se ne doživljavaju samo kao izdvojeni instrument, već kao inspiracija za i ostale vidove izražavanja, kreativnog izražavanja. Dakle, iz orgulja crpimo inspiraciju i za ostale radionice, i za filmske, i za kazališne, i za likovne radionice. Prekrasan mali laboratorij, mogla bih reći, kreativnosti.
1: Upravo kroz povezivanje orgulja s drugim umjetničkim izričajima radionice otvaraju prostor za istraživanje, kreativnost, suradnju i razvoj vlastitog umjetničkog jezika.
5: Prekrasan mali edukativni model koji se zove Orgel Kids, koji je došao iz Nizozemske, dolaze u dijelovima. To je veoma edukativno interesantno svim polaznicima, jer oni sami, uz naravno naše stručno vodstvo, sastavljaju taj instrument. Od samih okvira, mijeha, zračnica pa do svirala i svake pojedine tipke. Tako da samim time kroz igru i kroz tu zajedničku gradnju instrumenta oni nauče kako se uopće zvuk na orguljama stvara, nauče sve o gradnji samog instrumenta i onda na tim malim orguljama mogu i zasvirati. Dakle, to nije samo igračka, već su funkcionalne male mehaničke orgulje koje oni sastave i zasviraju.
1: Festival je ovaj model do sad predstavio već nekoliko generacija polaznika. O primjer dobre prakse kasnije su preuzeli drugi festivali u Hrvatskoj. To je iskustvo sa stavljanje instrumenta važno i za polaznike drugih radionica.
5: Nešto zaista jako lijepo za sve polaznike, čak i one koji su na drugim radionicama, nisu isključivo samo na orguljama i komornoj glazbi, jer onda oni upravo iz tih dijelova i kroz taj proces sastavljanja tih orgulja pronađu inspiraciju što žele prikazati, recimo u svom likovnom izrazu ili u kazalištu ih taj zvuk inspirira, način na koji zvuk nastaje. Film također možda izaberu nekakvu temu vezanu za orgulje, često su bile i morske orgulje na repertoaru, tako da evo, zaista je to interesantno da sve kreće iz orgulja, a onda se razvija u svim smjerovima.
1: Među najintenzivnijim programima su filmske radionice namijenjene mladima od 13 do 30 godina. Tijekom tjedan dana polaznici prolaze cijeli proces nastanka filma. Veliki interes prati i kazališne radionice koje vodi poznata zadarska glumica Sanja Grgina. Likovne radionice pod vodstvom umjetnice Nikoline Čuk polaznicima nude prostor za istraživanje različitih materijala, tehnika i vizualnih ideja.
0: Kazališna scena.
1: Treća dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara Ibsenova žena s mora u režiji Ivana Plazibata i izvedbi festivalskog dramskog ansambla na rasporedu je večeras na otoku Lokrumu. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić kazala je da je riječ o suvremenom čitanju klasike, te da svi pisci tematiziraju iste probleme, a veliki majstori to su davno prije fantastično napisali. Žena s mora norveškog pisca Henrika Ibsena poveznica je s temom festivala Svjetlo sjevera, istaknuo je redatelj predstave Ivan Plazibat.
6: I nametno se naslov kao rođen za Dubrovački ambijentalni festival, za ovaj grad, za ovaj festival, na neki način da spojimo tu sjevernjačke morske teme i naše mediteranske teme.
1: I do same predstave ide se morem, brodom do otoka Lokruma koji daje poseban ambijent predstavi.
6: Čarobno je taj osjećaj zapravo kad ste sami na otoku, kad ste izolirani na tom otoku, kada je poseban osjećaj zapravo da idete brodom na probu i da vas brod odvozi sa probe. Nisam to još doživio. U svakom slučaju super je privilegija doživjeti takav noćni Lokrum, tu mirnoću otoka, tu tišinu otoka, a opet samo ste 5 minuta vožnje brodom od Dubrovnika.
1: Ibsen je napisao suvremenu priču za svoje vrijeme, nadahnut nordijskom mitologijom o morskim stvorenjima koja primaju ljudska obličja, a u sebi nose fatalizam, neko zlo i tjeskobu. Htjeli smo približiti tu priču 21. stoljeća, ali da ostane Ibsenova, istaknuo je Plazibat. Do sada je postavljao predstave na nekoliko lokacija u Dubrovniku, no za ovu priču Lokrum je najbolji izbor, ističe.
6: Ovdje je riječ zapravo o ljudima koji žive pored mora, koji su povezani s tim morem i na neki način stalno se referira na to more u tekstu, tako da Lokrum je bio prvi izbor i rekao bi zapravo jedini izbor zapravo za takav komad. Svaki teren znači nosi svoje specifičnosti, tako da ne može se to usporediti.
1: Predstava je rađena u ambijentu, premda se smatrala komornom dramom jer se bavi psihologijom žene, zato joj je bilo i teško postavljati. Najveći mi je izazov bio napraviti tu ulogu, a da danas bude potpuno prepoznatljiva, rekla je Nina Violić koja igra glavnu ulogu Elide Wangler. Ibsenova žena s mora na otoku Lokrumu igra do 24. kolovoza.
0: Najavljujemo koncert.
1: Nakon 8 godina Zagrebačka filharmonija večeras će održati koncert na Dubrovačkim ljetnim igrama. Više od 100 glazbenika pod ravnanjem maestra Davida Runca nastupit će pred Dubrovačkom katedralom. Program će povezati američki urbani zvuk, hrvatsku glazbenu baštinu i revolucionarnu snagu jednog od najvažnijih dijela prošloga stoljeća. Koncert će otvoriti temperamentni mambo iz Bernsteinova mjuzikla Priča sa zapadne strane, a uslijedit će Gershwinov Amerikanac u Parizu. Posebno mjesto u programu pripada simfonijskom kolu Jakova Gotovca, jednom od temeljnih i najizvođenijih dijela hrvatske orkestralne literature. Vrhunac večeri je posvećenje proljeća Igora Stravinskog, jedno od najuzbudljivijih i najzahtjevnijih dijela 20. stoljeća, najavljuju organizatori. Početak koncerta je u 21.30 ispred Dubrovačke katedrale.
0: Najavljujemo koncert.
1: Pjevačka skupina Harpa Dei, Božja harfa, je kvartet od četvero braća i sestara, a njihov poziv je evangelizirati glazbom. U tom smislu nastoje prikupiti najljepše himne, hvalospjeve i pjesme iz različitih kršćanskih tradicija. Do sada su nastupili u više zemalja, a ovih dana nastupaju u nekoliko hrvatskih gradova. Večeras u 19.30 održat će koncert u Konkatedrali Svetoga Petra i Pavla u Osijeku, a sutra u Konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu. Nakon toga u petak 21. kolovoza nastupaju u Župnoj crkvi u Pagu, a u subotu 22. u Župi Marije Kraljice Apostola u Zaprešiću. Zadnji koncert na svojoj turneji po Hrvatskoj održat će u Župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kutini u ponedjeljak 24. kolovoza. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Vokalisti Harpa Dei nadaju se da će pridonijeti osjetljivosti prema glazbenoj tradiciji crkve, koja prema riječima Drugog Vatikanskog sabora predstavlja blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među svim drugim umjetničkim izričajima. Njihove izvedbe su uglavnom liturgijski tekstovi od pojedinih hvalospjeva, psalama, molitava i zaziva koje pjevaju na svim drevnim liturgijskim jezicima kao i na živim jezicima pa sve do čitavih obreda. Večerašnji koncert u Osijeku počinje u 19.30. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Kulturne minute.

marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, bila sam vas pitala tamo na početku našeg poslijepodnevnog druženja, onda još nekoliko puta nakon toga, jeste li kada imali iskustvo da ste promijenili mišljenje o nečemu, jer zapravo često promjenu mišljenja doživljavamo kao slabost, a zapravo

važna životna vještina i mislim da bi bilo dobro da si svakodnevno, da svi svakodnevno radimo na njezinom usvajanju i usavršavanju, jer pomaže u održavanju sve boljih odnosa s našim bližnjima. Kaže slušateljica Ivana, hvaljen Isus i Marija, Bog mi je dao bolest, multiplu sklerozu, ali mi je otvorio put da dođem k njemu. Dao mi je krug ljudi koje ne bi susrala da nema bolesti, zahvalna sam mu na svemu, život je bogatiji, ispunjeniji, on je tu uz mene, nas dvoje hodamo svih ovih godina moje multiple. Predivno svjedočanstvo, draga Ivana. Onda je jedna slušateljica podijelila kako je imala jedno ružno iskustvo, da je doživjela nepravdu, da se morala zakleti, da nije nešto učinila, osoba nikada se nije ni ispričala, ali svejedno ona oprašta i moli za nju. Evo, Bogu hvala na daru oprosta osobama koje su nam učinile neku nepravdu ili neko zlo. I još jedan slušatelj je podijelio jedno malo duže svjedočanstvo, njega ćemo onda ostaviti tamo za kraj našega poslijepodnevnog druženja. U svakom slučaju još malo sviramo, a onda slušamo što se to događa u svijetu crkve i u Hrvata, ali i u svijetu. Dakle, u 16 sati vrijeme je za vijesti iz života crkve. Ostanite uz nas.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Glazba u liturgiji nije tek ukras, poručio papa tijekom opće audijencije, naglasivši ulogu pjevanja u zajedništvu vjernika. Samostan Franjevaca u Samoboru i kuća susreta Tabor postaju jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Marijanski zavjet za domovinu 12. put mlade i branitelje povezao u hodočašću od Osijeka do Dubrovnika u koji uskoro stižu. Proći će kroz 200 župa i javili su nam se s hoda. Pjesma iz glazba usklađuju srce s braćom i Bogom, rekao je Papa Lav XIV. Tijekom opće audijencije koju je posvetio glazbi liturgijskom pjevanju. Nastavljajući niz katehezi o konstituciji Drugog Vatikanskog sabora, Sacrosanctum Concilium, poručio je da glazba u liturgiji nije tek ukras, nego sastavni dio, a naglasio je ulogu pjevanja u zajedništvu vjernika, javlja Aldo Sinković.
3: U liturgiji pjevati i svirati znači moliti, usklađujući svoje srce sa srcem sestara i braće i s Bogom, u aktivnom sudjelovanju u tajstvu koje slavimo.
4: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
5: Glazbena predaja opće crkve tvori blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među ostalim izrazima umjetnosti, osobito zato što je sveto pjevanje sjedinjeno s riječima nužan i sastavni dio svečane liturgije. Sakralna će glazba biti svetija što se tješnje bude povezivala s liturgijskim činom, bilo da molitvi daje ljubki izraz i potiče jednodušnost, bilo da svetim obredima daje veću svečanost.
4: Arricchendo di maggior solennità i riti sacri.
3: Pjevanje može nadvladati razlike među ljudima, sklad različitih glasova pridonosi jedinstvu duše i okuplja vjernike u zajedničkoj hvali Bogu. Pjevanje tako postaje vidljivi izraz same naravi crkve kao zajednice, rekao je papa, te istaknuo da ona treba odgovarati trenutku slavlja, biti kvalitetna, ali i dovoljno jednostavna za izvođenje.
2: Istaknuo je Sveti Otac vrijednost gregorijanskog pjevanja, otvorenost prema drugim oblicima sakralne glazbe i spomenuo važnost orgulja te drugih instrumenata. Osvrnuo se također na inkulturaciju, odnosno poštivanje tradicija različitih naroda.
3: Te pozvao na obrazovanje u području sakralne glazbe kako bi se u sjemeništima, redovničkim zajednicama i katoličkim školama razvijali glazbena i liturgijska formacija. Podsjetio je da je mir dragocjeni veliko dobro koje se ne ostvaruje samo političkim dogovorima, nego počinje u srcu svakog pojedinca. Pozvao je stoga na konkretno djelovanje i na iskreno traženje putova koji mir grade i učvršćuju u društvu. Budite iskreno svjesni da je mir dragocjeno i veliko dobro i da je njegovo ostvarenje potreban i snažan i ustrajan angažman, poručuje papa, pozvavši da se pritom slijede putovi koji ga grade i potvrđuju društvu pošteno i istinito. U pozdravu poljskim hodočasnicima posebno je posjetio na blaženog Vladislava Findića. Njegov primjer, rekao je papa, pokazuje da se civilizacija ljubavi gradi opraštanjem i pobjeđivanjem zla dobrim.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Franjevački samostan u Samoboru i kuća susreta Tabor postaju jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, javlja Mislava Bišćan.
6: Fra Ivan Matić preuzeo je službu gvardijana, imenovan je voditeljem novog evangelizacijskog centra i kuće susreta Tabor. Odluka da Samobor postane evangelizacijski centar donesena je na provincijskom kapitulu u travnju u Taboru, potvrdio nam je to fra Ivan Matić.
7: Naravno, tu ostaje ova služba voditelja kuće susreta Tabor. Novost je isto u tome što i se dolaze braća koja će ovdje u samostanskom bratstvu sudjelovati u tom zajedničkom projektu. S jedne strane, evo, pastor moral i sve ono što se evo događa u samom našem samostanu ovdje u Samoboru, a s druge strane evo i kuća susreda Tabor, koja evo i kroz 29 godina zapravo jest jedan duhovni centar, evangelizacijski centar, tako da ćemo spojiti, možemo reći, cijelu ovu samoborsku priču i evo nastojat ćemo da stvarno to bude i evangelizacijski centar u smislu služenja i provinciji našoj, ali naravno evo i svima onima koji dolaze ovdje, koji će dolaziti, i svakako onda tu će biti i još neke nove inicijative koje ćemo evo kao bratstvo smisliti na tom našem jednom, možemo reći, godišnjem planu, tako da se to kasnije može znati, evo koji će to biti susreti, što će se događati i koje će biti još druge ponude evangelizacijskog centra.
6: Dakako, naš sugovornik, kojeg mnogi poznaju kao Fra Johnija, neće biti samo u samostanskoj zajednici i evangelizacijskom centru, već su tu i druga braća.
7: Fra Goran Malenica, koji će biti vikar samostana, tu je svakako i naš pater Vatroslav Frkin, koji već evangelizira dugi niz godina na jedan način baš obitelj i tako, i on je isto dio samostanskog bratstva. Tu je onda fra Ivan Majić, koji je isto tako i profesor na KBF-u, ali evo bit će isto tu član bratstva. Također dolazi fra Benjamin Milković, koji je član kustodije Svetog Jeronima, i on će biti isto tako ovdje na raspolaganju i suradnik u evangelizacijskom centru. I to je ta suradnja, možemo reći, evo, zadarske kustodije i naše provincije, tako da i to je jedna, možemo reći, novost, a svakako evo tu će biti poveznica i sa bratstvom u samostanu u Jastrebarskom, jer tamo će biti trojica braće koje će isto tako imati jedan dio tog poslanja u tom evangelizacijskom centru ovdje u Samoboru.
2: Vezana vijest. Crkveno zvono iz hrvatskog čuntića darovano je Gecemanskom vrtu u Jeruzalemu kao znak mira, molitve i povezanosti hrvatske franjevačke provincije Svetih Širila i Metoda sa Svetom Zemljom. A ovih je dana konačno i zazvonilo.
0: Zvono je u Jeruzalem stiglo u veljači ove godine i u Gecemanskom vrtu postavljeno je 14. kolovoza u predvečerje Velike Gospe. Toga je dana i prvi put zvonilo u Jeruzalemu. Postavio ga je fra Petar Žagar. Ovime se željelo povezati iskustvo dvaju mjesta koja su iskusila rat i patnju s porukom mira koju zvono nosi. Iz provincije su priopćili da njegova zvonjeva u Gecemanskom vrtu predstavlja poziv na mir. Iz vrta u kojem je Isus u noći svoje muke molio oca, zvono će svojim glasom podsjećati sve koji dolaze na to sveto mjesto da je mir dar koji treba tražiti u molitvi i za njega se treba svakodnevno zauzimati. Hrvatski Franjevci zahvalili su svima koji su sudjelovali u darivanju, prijevozu i postavljanju zvona.
2: Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu od sredine lipnja na svome su 12. hodočasničkom putu. Mladi hrvatski branitelji molitvom i hodom povezuju gotovo sva marijanska svetišta u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine, od krajnjeg istoka naše zemlje pa sve do Dubrovnika, u koji bi trebali stići uskoro, 26. kolovoza. Danas pješače prema Mostaru i našem Hrvoju Josipu Bišćanu javila se s puta hodočasnica Mirjana Brkljačić.
8: Danas smo na putu iz Širokog Brijega za Mostar. 75. dan stižemo u Dubrovnik. I evo, Bogu hvala, uz Božju milost prošli smo ove i vrućine i teškoće i kiše i baš smo blagoslovljeni na ovom našem putu.
9: Znamo da ove godine sa hodočasnicima idu relikvije blaženoga Ivana Merca. Kako ljudi to doživljavaju i koliko to znači samim hodočasnicima?
8: Svagdje gdje dođemo oduševljeno, nas ljudi dočekuju, časte relikvije, zahvaljujući pateru Nađu koju smo dobili i prigodne letke koje onda dijelimo, tako da upoznajemo kroz cijelu Hrvatsku, a evo sad i Bosnu i Hercegovinu, ljude sa životom, dijelom, mislima blaženog Ivana Merca.
9: Kako provodite dane u hodu?
8: Prosjek nam je oko 22-25 km, ima dana kada je to i više, ima dana kada je i to manje. Dan započinje molitvom, cijelim hodom molitva je krunica, imamo nagovore naših duhovnika, susrećemo se sa ljudima u župama, plan nekakav je do Dubrovnika sigurno biti u jedno 200 župa, jel? Ćemo proći, tu se zaustavimo, budemo sa vjernicima, časte se relikvije, a na večer imamo onda u ovisno jel, o župi u koju dolazimo, svetu misu zajedno sa narodom u toj župi. Poslije svete mise uvijek je čašenje relikvija. Nije nam teško jer na našem putu imamo toliku pomoć ljudi koji nas dočekuju, toliko ljubavi, toliko pomoći, toliko molitve, da stvarno ni ove vrućine koje izgledaju jako napasno, jel, nisu nam stvarale teškoću. Uz Božju milost sve smo prošli jako dobro, možemo, hodamo i baš je milosno.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A pročitao ih je uredio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli u Glazbenu slušaonicu Hrvatskoga katoličkog radija. Danas je s nama zlatni dečko hrvatske estrade, Ivica Šerfezi, za prijatelje Šerfa. Rođen je 1935. u Zagrebu, a glazbom se počeo baviti u ranoj mladosti, pjevajući po tadašnjim zagrebačkim plesnjacima. Već je svojom prvom pločom, Ruže su crvene, koju je snimio u suradnji s Crvenim koraljima, ostvario velik uspjeh i popularnost. Još u prvom...

Šerfina uspješna glazbena karijera trajala je punih 46 godina, tijekom koje je objavio 15 zlatnih ploča i ostvario milijunske naklade, kako u tadašnjoj državi, tako i daleko izvan njenih granica. Za njegove najveće uspjehe zaslužna je suradnja s Nikicom Kalođerom i Ljupkom Dimitrovskom. Nastupao je diljem svijeta, a posebno je bio omiljen među hrvatskim iseljenicima.

Ivica Šerfezi svoju je popularnost izgradio na jednostavnom stilu, prirodnosti. U njegovu repertoaru nerijetko su se našle meksičke i grčke pjesme, a nije zazirao ni od rock'n'rolla. U svakoj izvedbi manje je inzistirao na dokazivanju svojih vokalnih sposobnosti, a više na čistoj emociji, što je publika cijenila.

1986. godine Ivica Šerfezi osvaja prvu nagradu publike na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Te oči zelene. Početkom Domovinskog rata priključio se Croatian Music Aidu i nastupao na brojnim humanitarnim koncertima na kojima se prikupljala pomoć. Svoj posljednji koncert održao je u Dubrovniku, 8 dana prije smrti 2004. godine, s njemačkom pjevačicom Dagmar Frederik. Već dogovorenu turneju po Jadranu i njemačkim gradovima Šerfa nije stigao ostvariti. Bila je ovo glazbena slušaonica. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Eva Leš, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
2: Diljem Hrvatske istupaju građani i ekološki aktivisti upozoravajući da gospićki slučaj s opasnim otpadom nije jedini.
1: Iz Mosta traže da se ispita jesu li privatne tvrtke, pa tako i u vlasništvu Petra Pripuza, preko HGK utjecale na liberalizaciju uvoza otpada za mandata tada resornog ministra Tomislava Ćorića.
2: O Mišu i okolnim mjestima koja je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske.
1: U Kaliforniji počelo povijesno suđenje tehnološkom divu Meta. Čak 29 saveznih država tuži vlasnika Facebooka i Instagrama da je djecu i mlade zbog profita učinio ovisnima o društvenim mrežama.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Koliko je još crnih brda u Hrvatskoj, koliko rijeka ugroženo, te kada će se opasni otpad početi sustavno sanirati? Propituje se to u javnosti uoči sutrašnje izvanredne sjednice Sabora sazvane zbog Gospića. Aktivni su ponovno bili i mnogi zastupnici, izvještava Lana Popovčić.
3: Sanacija opasnog otpada u Gospiću mora se provesti što prije, slažu se uoči izvanredne sjednice Sabora i oporba i vladajući. No za SDP-ovog zastupnika i člana Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihaela Zmajlovića, glavno je pitanje kada, jer od saznanja za slučaj prošlo je već 18 mjeseci.
4: Ono što se moglo i moralo, da što su bili dužni, prvi dan nakon saznanja morali su zaštititi tu lokaciju, prekriti ju sa nepropisnom folijom kako bi se daljnja šteta okolišu spriječila. Ništa od toga nije poduzeto i zato jedini pravi ishod sutrašnje sjednice bi trebao biti da se konačno nešto poduzme i to hitno i žurno.
3: Vladi i resornom ministarstvu postavio je 8 konkretnih pitanja na koja odgovore očekuje i prije početka dvodnevne sjednice. Potpredsjednik vlade, ministar Davor Butković, rekao je da i sam očekuje konstruktivnu raspravu kao i kažnjavanje odgovornih za ekološku katastrofu.
5: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
3: Iz stranke MOST poručili su pak da istraga ne smije stati na neposrednim izvršiteljima. Tvrde i da tragovi vode do Hrvatske gospodarske komore, pa sve do vlade i njenog potpredsjednika ministra Tomislava Ćorića, kako je upitao Zvonimir Troskot.
6: Ko nadzire otpadnu burzu kojom upravljaju kompanije Cezar i Chemist Thermoclean koje se nalaze na uskočkom protokolu? Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno udruge za preradu i skupljanje sekundarnih sirovina i preradu, na čijem je čelu zapravo Željko Teufel, član uprave Cezara, kao i Chemist Thermoclean.
3: Iz Hrvatske gospodarske komore odgovorili su priopćenjem.
7: Burza otpada ustrojena je temeljem plana gospodarenja otpadom Vlade Republike Hrvatske. No burza otpada nije središte razmjene svog otpada u Hrvatskoj. Iako bismo mi kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali i ne mora objavljivati oglas. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane s Josipom Šincekom.
3: A dok će se o ovim otvorenim pitanjima vezanim za Gospić raspravljati u Saboru, diljem Hrvatske istupaju građani i ekološki aktivisti upozoravajući da gospićki slučaj nije jedini. Posebna zabrinutost vlada zbog mogućeg onečišćenja podzemnih voda krškog reljefa koje napajaju brojna naselja, pa tako i grad Split. U pitanju su dalmatinski riječni biseri od Jadra i Krke do Žrnovnice i Čikole. Građanska inicijativa za očuvanje pitkih voda stoga opetovano traži opsežnija i ozbiljnija istraživanja utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Kako nam je rekla jedna od članica inicijative Renata Kelam.
8: Naša zabrinutost nije politička, nego je ljudska i stručna. Taj centar za gospodarenje Lećevica gradi se na jednom izrazito osjetljivom kršnom području. To je područje puno jama, pukotina, bogato podzemnim vodama, a to trasiranje hidrogeološko već je utvrđena veza područja tog područja Lećevice s izborom rijeke Jadra. Nakon svega što Hrvatska sada gleda u Gospiću, gdje je problem otpada prerastao u ozbiljan ekološki i financijski problem, mi želimo odgovore. Što ako nastane šteta, a nastat će šteta, i tražimo da javnosti budu dostupni svi rezultati istraživanja i procjene rizika i da se jasno kaže tko i stručnim i svojim potpisom je odgovoran i tko jamči sigurnost naših voda.
3: I južni od Splita traže se konkretni odgovori. Predsjednica dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić-Obradović zatražila je danas od grada i tvrtke Čistoća objavu monitoringa podzemnih voda na odlagalištu Grabovica. Upozorila je na nalaze o povišenim vrijednostima onečišćujućih tvari koje je dobila od anonimnog izvora, a koje ukazuju na višestruko povišene vrijednosti teških metala i organskog onečišćenja. Utvrđena je, kaže, povezano s izvorom rijeke Omble iz kojeg se Dubrovnik opskrbljuje vodom. Spomenimo na kraju i Ogulin, naime nakon jučerašnje konferencije tamošnjeg gradonačelnika i njegove poruke da se na odlagalište Sodol odlaže samo dozvoljeni otpad, danas stižu i nove reakcije. Članovi Ogulinskog domovinskog pokreta tvrde da se na odlagalište ipak dovozi otpad nepoznatog sadržaja koji se zaprima i izvan radnog vremena. Poručili su na kraju i da će sutra biti u sabornici te da će biti dio rješenja.
0: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled dana pripremio je Ivo Lovrić.
9: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare, Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji. Ondje vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oruženih snaga Republike Hrvatske, a u gašenje su uključena i 4 protupožarna zrakoplova. O Omišu i okolnim mjestima koje je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Pojedini gradovi i županije odlučili su poslati financijska sredstva. 6 dana nakon vatrene stihije i dalje se popisuje šteta, statičari procjenjuju u kakvom su stanju objekti, odnosno jesu li sigurni za život, a u uklanjanju posljedica požara pomažu i brojni volonteri. Prema Omišu je već upućeno 10 stambenih kontejnera. Splitsko-dalmatinska policija utvrdila identitet osoba koje su sinoć na Drveniku Velikom pustile 2 papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena. Papirnati lampioni mogu prijeći velike udaljenosti i sletiti na teško dostupna područja, čime predstavljaju potencijalnu opasnost od izbijanja požara. USKOK je podigao optužnicu zbog preprodaje više od 50 kg marihuane i 2,5 kg kokaina protiv 9 hrvatskih i 1 slovenskog državljanina. Među optuženima su vukovarska odvjetnica Marija Cindrić-Bojmić i Dorijan Soldo, sin predsjednice Vukovarskog općinskog suda Branke Soldo. Prema navodima iz optužnice, okrivljeni su preprodajom droge ostvarili najmanje 700 tisuća eura koristi, a tereti ih se i za pranje novca. Policija traga za osumnjičenikom koji je u Lisicama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je da su u tijeku i mjere sigurnosti s obzirom na počiniteljeva kaznena djela. Nakon ispitivanja osumnjičenog i određivanja istražnog zatvora zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava, osumnjičeni je prilikom uvođenja u policijsko vozilo otrgnuo se i pobjegao, iako je bio vezan. Kineska zrakoplovna tvrtka Air China od 4. rujna uvodi liniju Peking-Bukurešt-Zagreb, kojom će Hrvatska i Kina prvi put biti povezane redovitom zračnom linijom, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Zrakoplovi će na toj liniji letjeti 3 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom i petkom. Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Krško je 6. kolovoza smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše kako bi se ograničio utjecaj na rijeku Savu. Prošli je tjedan nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta snaga povećana na 90%, a sada je nakon oborina početkom tjedna i pada temperature Save ponovno povećana na 100%.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Inflacija u EU blago je ubrzala na 3% u srpnju, pokazali su podaci Europskog statističkog ureda. Hrvatska je na 5. mjestu s rastom potrošačkih cijena u srpnju za 3,6% u odnosu na isti lanjski mjesec. Inflacija je tako usporila u odnosu na lipanj kada je iznosila 4,2%. Rekorder je i dalje Rumunjska s rastom cijena od čak 8,2%.
2: A prognoze cijena hrane nisu optimistične.
10: Globalne cijene hrane ove bi godine mogle porasti za čak 12%, jer eskalacija rata između Rusije i Ukrajine dodatno pogoršava posljedice drugih poremećaja koji utječu na cijene hrane, procjenjuje Oxford Economics. Najvećem pritisku mogla bi biti izložena pšenica, što će vjerojatno dovesti do poskupljenja kruha i tjestenine. Istodobno su ekstremne vrućine i suša u Europi oštetile usjeve, dok se poljoprivrednici suočavaju i s visokim cijenama energije i gnojiva, dodatno potaknutima ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini.
1: U Kaliforniji je počelo povijesno suđenje Meti, američkom tehnološkom divu koji drži Facebook i Instagram. Optuženi su za namjerno izazivanje ovisnosti kod djece i mladih.
2: Ishod suđenja mogao bi promijeniti pravila igre i način funkcioniranja društvenih mreža i u ostatku svijeta, ponajprije u Europi, gdje su brojne zemlje već uvele zabranu korištenja mlađima od 15 ili 16 godina.
1: Američki tehnološki div Meta danas je na početku povijesnog suđenja odbacio optužbe američkih saveznih država da je namjerno pokušao djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirali. Naime, skupina od 29 američkih saveznih država tuži Metu te traži potencijalne kazne u iznosu od više stotina milijardi dolara i promjene poslovnih praksi tvrtke. Tehnološki div je optuženi da je prekršio savezne zakone tako što je neprimjereno prikupljao i koristio osobne podatke djece. Meta i druge tvrtke koje upravljaju društvenim platformama, uključujući Snapchat i Alphabet, suočavaju se s tisućama tužbi američkih saveznih država, općina, škola i pojedinaca zbog potencijalne štete koju uzrokuju mladim korisnicima. A podsjetimo, nakon Australije sve više europskih zemalja uvelo zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 ili 16 godina zbog niza štetnih učinaka na njihovo psihofizičko i emocionalno zdravlje.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu od sredine lipnja na svome su 12. hodočasničkom putu. Povezuju molitvom i hodom gotovo sva Marijanska svetišta u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine, od krajnjeg istoka naše zemlje pa sve do Dubrovnika, u koji bi trebali stići 26. kolovoza. Hodočasnica Mirjana Brkljakčić izjavila je za naš radio.
11: Danas smo na putu iz Širokog Brijega za Mostar, 75. dan stižemo u Dubrovnik. I evo, Bogu hvala, uz Božju milost prošli smo ove i vrućine i teškoće i kiše i baš smo blagoslovljeni na ovom našem putu.
0: Sport.
2: Europsku prvakinju bacanju koplja Saru Kolak i europskog doprvaka u utrci na 800 metara Marina Bloudeka danas je u Banskim dvorima primio premijer Andrej Plenković, te im tom prigodom još jednom čestitao na sjajnom uspjehu ostvarenom na europskom prvenstvu u Birminghamu.
1: Dao sam sve od sebe, medalja je srebrna, ali za mene je ogromna kao zlato. Nadam se da ću i dalje imati zdravu karijeru te da ću ponoviti ili poboljšati ovaj rezultat, rekao je u svom obraćanju Marino Bloudek, nekadašnji juniorski prvak Europe na 800 metara, a od prošlog tjedna i europski doprvak u seniorskoj konkurenciji u toj disciplini.
2: A nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak rekla je da je 10 godina naporno radila i da joj je drago što je donijela još jednu medalju. Inače, Kolak je u rodnom Ludbregu dobila svoj mural, te je pritom izrazila nadu da će on biti motivacija mladim sportašima.
1: A zagrebački je Dinamo u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka jučer odigrao 2-2 s norveškim prvakom Vikingom. Uzvrat je u Norveškoj za tjedan dana.
0: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugec. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru uz porast na oblake sa zapada mjestimice kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Osobito navečer mogu biti izraženi. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
0: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitale Dijana Tikvić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
13: Ja se ne bunim, same male gunđa, znaš da sam

Matija i Čedo Antolić i Blues po domaćem u programu Hrvatskog katoličkog radija. 5:20, što znači da se neki od vas, poštovani slušatelji, upravo vraćaju kući, odnosno na putu su kući, i dok fizički nosimo torbu, ključeve, možda vrećicu iz trgovine ili iz pekare, jedno drugo pitanje koje, evo, si možda treba postaviti: što danas još nosimo kući, ali ne u rukama, nego u sebi? Nosim li nečiju ružnu riječ, nervozu iz prometa, problem s posla, uspoređivanje s nekim, ili možda neki lijepi susret, nečiju dobrotu, nešto zbog čega mogu biti zahvalan? Ne možemo uvijek birati što će nam se tijekom dana dogoditi, ali možemo odlučiti čemu ćemo navečer dati posljednju riječ. Današnje evanđelje završava Božjom velikodušnošću koja je veća od ljudske računice. Možda je to lijepa misao za kraj dana ili za pred kraj dana. Ne zbrajati samo ono što nam je nedostajalo, nego prebrojiti i ono što nam je darovano. A gotovo uvijek kada čovjek počne pažljivo brojiti, otkrije da toga ima puno više nego što je mislio.

Legendarni indeksi u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo ovdje je patnja zbog jedne neuzvraćene ljubavi ili zabranjene ljubavi, možda bolje rečeno. U svakom slučaju nadam se da takvih nema kod vas u vašim srcima. Nama je zapravo ovo vrijeme 17.29, zapravo evo bližimo se 17.30, vrijeme slavlja rođendana naših prijateljica i prijatelja koji su rođeni na današnji dan. I zato svima vama koji slavite rođendan na današnji dan, odnosno koji ste rođeni na današnji dan, a našli ste prijatelje, od srca u ime čitave ekipe Hrvatskog katoličkog radija, neka vam je sretan i blagoslovljen vaš rođendan. Mislim da ne moram puno ni govoriti koliko nam znači vaša blizina, koliko nam znači vaša podrška, ne samo ona materijalna, nego prije svega ona duhovna, molitvena. Znate da smo mi crkva, ona crkva pisana velikim C, jedna velika obitelj, jedna velika zajednica, i puno je ljudi posvjedočilo baš onda kad je bilo u nekakvim teškim situacijama kako je osjetilo tu snagu crkve kao zajednice, kada za tebe mole deseci ili stotine ljudi koje uopće ne poznaješ samo zato što im je neko preporučio u molitvu. Onda se tu osjeća ono pravo zajedništvo, još najprije i kad osjetiš zapravo plodove te molitve u svome životu, blagoslove u svojoj obitelji, onda nekako imaš potpuno iskustvo što znači zajednica, da ne govorim naravno o vrlo konkretnoj pomoći onda kada je ta pomoć potrebna. Eto, baš tako, vi ste nama ta obitelj, vi ste nama ta zajednica, od srca sretan rođendan i jedno veliko, veliko hvala svim našim prijateljima, svim prijateljima Hrvatskog katoličkog radija, svima koji svojim darom redovito ili povremeno pomažu da ovaj radio živi, raste, da svakog dana dolazi do svojih slušatelja. Možda se vaš dar ne čuje izravno u eteru, ali zahvaljujući njemu čuju se glasovi, razgovori, molitva, glazba, vijesti i sve one male poruke koje nekome baš toga dana mogu biti potrebne. Zato, dragi naši prijatelji, hvala vam na povjerenju i hvala vam na vjernosti. Hvala vam što HKR prepoznajete kao nešto svoje i što nam pomažete da nastavljamo ovu zajedničku priču. A ako nas upravo sada slušate i još niste među prijateljima radija, možda je ovo baš lijepa prilika da nam se pridružite. Naravno, dar ne mora biti velik, zapravo je važna odluka da zajedno čuvamo prostor u kojem se možeš čuti dobra riječ i ohrabrenje, vjera i nada, jer radio čine ljudi pred mikrofonom i oni iza mikrofona, ali jednako tako i ljudi s druge strane radioprijamnika koji odluče biti njegov oslonac, a hvala svima koji to već jeste. A svima vama koji ćete nam se tek pridružiti, dobro nam došli među prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. S obzirom da je već 17 sati, telefoni više nisu dostupni, ali će biti ponovno od 8 ujutro, ali zapravo je nekako najjednostavnije ispuniti pristupnicu na našoj mreznoj stranici HKR-a, hkr.hkm.hr, ili nam možete jednostavno poslati mail na prijatelji@hkm.hr ili nas od sutra ujutro u 8 nazvati na 01 5635 096, 01 5635 096. Na kraju ovog kratkog javljanja, još jedan put sretan rođendan našim prijateljima, hvala svakom našem prijatelju i dobrodošlica svima onima koji će to danas ili ovih dana postati.

jako kasnije. Netko nosi teret dana i žege, netko stiže gotovo u posljednji sat i gospodar ne prestaje izlaziti i pozivati. Lijepa je to misao za kraj jednoga dana, dogod dan traje, nije kasno za nešto dobro. Ako danas još nismo stigli možda nekome zahvaliti, još možemo. Ako smo nekome danas ostali dužni, oprosti, još se stignemo ispričati. Ako se cijeli dan nismo sjetili Boga, nije kasno ni za jednu sasvim kratku molitvu.

tražila sam pjesmu koju ću vam pustiti za kraj, ali pronašla sam je, Bogu hvala. Uglavnom, možda je dan bio baš dobar takav kakav jest i možda ga ne treba popravljati, nego jednostavno treba za njega zahvaliti. Napisala mi jedna slušateljica odmah na početku našega druženja poslijepodnevno kako ne može biti obična srijeda kada je Josipova srijeda. Slažem se s vama, draga Branka. U svakom slučaju ne trebamo večeras ni danas uopće uspoređivati svoj dan s tuđim, niti sa nekakvim proteklim danima, tko je napravio više, tko je imao lakše, tko je dobio više. Svatko ima svoj vinograd, svoj dio dana, svoj denar i svoje razloge za zahvalnost. Zato vam želim miran ostatak dana i ugodnu večer i da u nju ne ponesete baš sve brige ovoga dana, jer nešto možemo ostaviti i u Božjim rukama ili možda još bolje u Božjem srcu. Hvala vam na povjerenju i društvu ovoga poslijepodneva. Slavko Nedić ostaje s vama kao glazbeni urednik sve do ponoći, Nikola Kajmer također kao tehnička podrška. Ja sam Dijana Tikvić, čujemo se ponovno sutra poslijepodne u programu HKR-a. A sada ćete vidjeti zašto sam jedno vrijeme birala pjesmu, jer mi se to tako nekako lijepo uklapa u završetak ovog našeg poslijepodnevnog druženja. To je nešto što je mlada grupa za nas složila, otpjevala, napisala tekst i ja sam izabran. Govori tako lijepo, onako mladenački, živahno o onome što se nadam da je želja svih nas, a to je da postanemo sveti. Zašto da postanemo sveti? Zato što onda ćemo biti u društvu onoga koji je najvažniji, koji je ispred svega, koji je alfa i omega, koji nas je stvorio iz ljubavi, koji zna zašto nas je stvorio, zna koji je smisao našeg života i on nam daje taj smisao. A jedino ako smo sveti možemo k njemu, pa neka nam on pomogne u toj našoj želji, u toj našoj nakani. Kažu da tko pjeva dvostruko moli, pa tko zna pjesmu može zapjevati, a tko ne zna možda je vrijeme da je nauči. Lijepo vas pozdravljam do idućeg susreta. Hvala Isuse Marija.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
3: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja.
4: Braće i sestre, dragi slušatelji, u današnjem ulomku Evanđelja Isus, kao što je to često činio, govori u prispodobi. Obraća se svojim učenicima koristeći slike iz svakodnevnog života ljudi s ciljem da im prenese duboke duhovne istine o Kraljevstvu Božjem i da ih potakne na promjenu srca. Riječ je o prispodobi, o radnicima u vinogradu. Naime, ona govori o gospodaru vinograda koji je tijekom dana u različito vrijeme tražio i pronalazio radnike za svoj vinograd. Jedni su počeli raditi rano ujutro, a drugi su se uključili tek kasnije, pa čak i pred završetak radnog dana. No na kraju su svi primili jednaku plaću, što onima koji su došli prvi i radili cijeli dan nije bilo drago. Kako shvatiti ovu prispodobu? Ako vinograd shvatimo kao Kraljevstvo Božje, gospodara vinograda kao Boga, radnike kao nas ljude, a plaću kao dar spasenja i vječnog života, onda iz ove prispodobe možemo izvući mnogo poruka. A ja bih se danas zaustavio na dvije koje mogu biti važne i za naš život: na Božjoj velikodušnosti i na opasnosti zavisti. Prvo, velikodušnost. Čuli smo da je gospodar vinograda bio velikodušan prema svim radnicima. Iako nisu svi radili jednako dugo, svima je dao ono što im je potrebno za život. I ako gledamo ljudskim očima, takav postupak može nam se činiti nepravednim. Mogli bismo se pitati, pa kako može jednako primiti onaj koji je radio cijeli dan i onaj koji je radio samo jedan sat? No, Božja logika nije uvijek naša ljudska logika. Bog svoju dobrotu i milost ne dijeli po našim mjerilima i kriterijima, nego on jedini zna na koji će način biti velikodušan prema svakom čovjeku. Zato nas ova prispodoba najprije podsjeća da budemo zahvalni za ono što smo sami primili, ali da budemo velikodušni prema drugima. Drugo, zavist. Zavist prepoznajemo u radnicima koji su radili cijeli dan. Oni se ne bune zato što nisu dobili ono što im je bilo obećano, dobili su dogovoreni denar. Njih žalosti to što su i drugi primili jednako. I nije li to upravo zavist? Jer kako drugačije shvatiti žalost jer je netko drugi uspješan, prihvaćen, cijenjen ili sretan? Kako shvatiti stav u kojem čovjek, umjesto da se raduje dobru drugoga, on ga doživljava kao vlastiti gubitak? Zato gospodar u prispodobi pita: zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? I mislim da to pitanje Isus danas postavlja i nama. Možemo li se radovati dobru koje Bog daje drugima, ili nas tuđi darovi, uspjesi i radost čine nezadovoljnima? Zato, braćo i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama. I borimo se protiv zavisti, ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujmo dobru koje Bog daruje drugima.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pjevanje i glazba usklađuju srce sa srcem naše braće i sestara i s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Državni tajnik kardinal Parolin potaknuo na molitvu za brojne progonjene kršćane u svijetu. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tomu čut ćemo u prilogu Ante Arambašića.
1: Današnju redovitu katehezu Papa Lav XIV. Posvetio je šestom poglavlju Konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, koja se tiče sakralne glazbe. Papa najprije podsjeća na riječi same Konstitucije.
2: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
3: Glazbena predaja opće crkve tvori blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među ostalim izrazima umjetnosti, osobito zato što je sveto pjevanje sjedinjeno s riječima nužan i sastavni dio svečane liturgije. Sakralna će glazba biti svetija što se tješnje bude povezivala s liturgijskim činom, bilo da molitvi daje ljubki izraz i potiče jednodušnost, bilo da svetim obredima daje veću svečanost.
2: Arricchendo di maggior solennità i riti sacri.
1: Sveti Otac ističe da je glazba dio liturgijskoga čina, a ne obični ukras slavlja. U liturgiji pjevati i svirati znači moliti, usklađujući vlastito srce sa srcem sestara i braće i s Bogom u aktivnom sudjelovanju otajstva koje se slavi. Tako postaje epifanijom crkve, vidljivim očitovanjem zajedništva koje pripada njezinoj samoj naravi. Lav XIV. Dodaje da iz duboke teološke vrijednosti svetoga pjevanja kao sastavnog dijela liturgijskog čina proizlaze neki zahtjevi.
2: Una prima è che al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori.
3: Prvi je da neovisno o pomodnim trendovima ili posebnim senzibilitetima autora, ono na svim razinama mora odgovarati onome što je najprikladnije za određeni trenutak slavlja. Oblik, osobito u svojoj melodijskoj sastavnici, treba istodobno biti plemenit i jednostavan, visoke glazbene kvalitete i lako izvediv, osobito kada je namijenjen pjevanju cijele zajednice. Iz istog razloga Sabor preporučuje da i tekstovi budu prikladni, duboki, a istodobno lako razumljivi, nadahnuti ponajprije svetim pismom, liturgijskim knjigama i duhovnom predajom crkve. O tome treba voditi računa, kako bi ostala živa i rasla dinamika izražena drevnim načelom lex orandi, lex credendi, odnosno zakon molitve, ujedno je i zakon vjere.
2: Orandi lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede.
1: Sacrosanctum Concilium, nastavlja Sveti Otac, posvećuje mnogo prostora temi aktivnog sudjelovanja vjernika, a koje mora biti shvaćeno polazeći od veće svijesti o tajstvu koje se slavi i njegovu odnosu prema svakodnevnom životu u duhu trajnog obraćenja koje treba obilježavati život svih vjernika. Spomenuo je i dragu temu saborske obnove, inkulturaciju, također na području sakralne glazbe, te naglasio da se posebno u odnosu na glazbene predaje različitih kultura naglašava važnost njihova ozbiljnog uzimanja u obzir kao dijela vjerskoga i društvenog života ljudi.
2: Il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire.
3: Skladatelj sakralne glazbe pozvan je upoznati i čuvati glazbenu baštinu crkve, dopuštajući da ga ona nadahnjuje za stvaranje novih skladbi u službi liturgije, uz poštovanje suvremenog senzibiliteta i različitih kulturnih predaja, kako bi bogoslužje očistio od stilskih nedostataka, nemarnih oblika izražavanja, od površne i malo prikladne glazbe i tekstova za veličinu čina koji se slavi, kako bi liturgijskoj glazbi osigurao dostojanstvo i kvalitetu forme.
2: E bontà di forme alla musica liturgica.
1: Papa je zaključio da zbog svih navedenih razloga saborski oci preporučuju promicanje izobrazbe i prakse sakralne glazbe u sjemeništima, redovničkim novicijatima i bogoslovijama, kao i u drugim katoličkim ustanovama i školama, te osiguravanje solidne liturgijske izobrazbe glazbenicima i pjevačima.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
3: Draga braćo i sestre,

razvijamo istinsku svijest o miru, podsjećajući bez izravnog citiranja na koncept mira koji je iznio sveti Augustin u svojem dijelu o državi Božjoj. Papa je potaknuo na konkretne napore kako bi se osigurao skladan suživot među ljudima. Mir države je uredni sklad zapovijedanja i poslušnosti građana, piše hiponski biskup, precizirajući da je mir svemira spokoj reda. Red je raspored jednakih i nejednakih stvari koji svakoj dodjeljuje njezino pravo mjesto. Papa je stoga, kao sintezu misli svetog Augustina, uputio poticaj svakoj osobi da razvija i održava u vlastitom srcu osjećaje mira kako bi unutarnji sklad postao sklad s drugima i težnja za općim dobrom. Pritom je dodao: budite iskreno svjesni da je mir dragocjeno i veliko dobro, te da je za njegovo ostvarenje potrebno snažno i stalno zauzimanje, uz pošteno i iskreno nasljedovanje putova koje ga grade i potvrđuju u društvu. Upućujući prije toga pozdrav poljskim vjernicima, papa je dao jasnu smjernicu koju valja primijeniti u praksi kako bi cijelo čovječanstvo živjelo u miru, ističući da se civilizacija ljubavi gradi opraštanjem i pobjeđivanjem zla dobrom. Na to nas podsjeća svjedočanstvo Władysława Findesza, svećenika i prvoga Poljaka proglašenoga blaženim kao mučenik komunističkog progona. Duhovno je podupirao rad Drugoga Vatikanskog sabora, uključujući vjernike u saborsko djelo dobrote kroz djela milosrđa i moralne obnove. Posebno će biti spomenut u liturgiji 23. kolovoza, u dan kada se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Na vrhuncu proslave jubileja svete Agate, u spomen na 900. obljetnicu prijenosa relikvija svete Agate iz Carigrada u Kataniju, u ponedjeljak 17. kolovoza državni je tajnik kardinal Pietro Parolin predvodio misu u katedrali posvećenoj toj svetici, donoseći u tu, kako je rekao, voljenu zemlju Siciliju, blagoslov i naklonost pape koji se duhovno pridružio radosti građana okupljenih oko drevne pobožnosti prema svetoj zaštitnici. Kardinal je u propovjedi posebno potaknuo na molitvu za našu brojnu progonjenu braću i sestre u cijelom svijetu. Sveta Agata ne pripada samo povijesti Katanije, ona pripada Božje sadašnjosti i nastavlja hoditi s njegovim narodom, napomenuo je kardinal Parolin citirajući svetog Augustina i Tertulijana kako bi podsjetio na važnost mučenika koje treba hvaliti ne toliko zbog njihove patnje, nego zato što su ustrajali, kako je govorio svetac iz Hipona. Krv mučenika, isticao je Tertulijan, nije znak poraza, nego sjeme iz kojega se crkva neprestano obnavlja. Stoga je papin legat potaknuo vjernike da svetu Agatu gledaju kao ženu koja danas može nadahnuti vjeru, jer je riječ o svetosti koja ne pripada muzejima, nego nastavlja rađati vjeru, nadu i ljubav. Komentirajući biblijske odlomke iz liturgije toga dana, u mučeništvu sedmorice braće Makabejaca i njihove majke, te poslanicu apostola Pavla, kardinal Parolin je istaknuo kako pripadnost Kristu nadilazi svako iskušenje kompromisa. To se dogodilo Agati, čije mučeništvo, kako je rekao, nije prvenstveno priča o pretrpljenom nasilju, nego očitovanje ljubavi koju nikakvo nasilje nije moglo ugasiti. Tako je bilo i s Pavlom, koji je doživio nerazumijevanje, progon i krhkost, ali je iznenađujućom smirenošću nastavio propovijedati Krista. Crkva ne živi po vlastitoj učinkovitosti, nego Božjom milošću, objasnio je kardinal. Ne temelji se na sposobnostima svojih članova, nego na vjernosti Gospodina koji nastavlja djelovati u ljudskoj slabosti. Osvrćući se na poziv koji se provlači kroz sveto pismo, ne bojte se, napomenuo je da to nije jednostavno psihološko ohrabrenje, nego sam temelj našega kršćanskog života. Isus ne obećava život bez kušnji i nevolja, on obećava nešto mnogo veće, napomenuo je kardinal, te se spomenuo progonjenih kršćana u brojnim dijelovima svijeta. Sjetimo se stoga i molimo u ovom trenutku za svu našu braću i sestre, rasute po cijelom svijetu, koji trpe progon zbog imena Gospodinova i zbog njegova evanđelja. Ali nemojmo zaboraviti da postoji i, tako reći, nekrvno mučeništvo na koje smo i mi pozvani, istaknuo je kardinal Parolin. Dva su dakle načina očitovanja bezuvjetne ljubavi prema Kristu, mučeništvo krvlju i ono, možda manje vidljivo, koje svatko može iskusiti u svakodnevnom životu, svakodnevno mučeništvo vjernosti, kako ga je opisao kardinal, spominjući kao primjer supružnike koji u teškoćama čuvaju svoju ljubav, roditelje koji kršćanski odgajaju svoju djecu,

0: mlade koji ne podliježu kulturi izgleda, svećenike i posvećene osobe koji velikodušno troše svoj život, starije osobe koje s pouzdanjem prinose svoje patnje i sve one koji u tišini svakoga dana biraju pravednost umjesto kompromisa, istinu umjesto pogodnosti, oprost umjesto osvete. Katanija posjeduje golemu baštinu vjere, kulture, pučke pobožnosti i ljubavi, primijetio je državni tajnik, baštinu koja se ne smije izgubiti ili učiniti neplodnom, nego ju valja čuvati kako bi donosila plodove, imajući na umu nauk svetaca da se zlo ne pobjeđuje drugim zlom nego ljubavlju koja proizlazi iz križa i koja iznutra mijenja povijest, moći ćemo se suočiti s brojnim izazovima ovoga područja, siromaštvom, nejednakošću, teškoćama brojnih mladih ljudi prisiljenih tražiti vlastitu budućnost negdje drugdje, problemima obitelji te fenomenom novih oblika materijalnoga i duhovnoga siromaštva, istaknuo je kardinal Parolin. Isusovačka služba za izbjeglice organizira igraonice za djecu kao prilike za socijalizaciju. Više o tomu Ante Arambašić.
1: Kada je osoba prisiljena napustiti svoj dom u potrazi za sigurnošću i dostojanstvenim uvjetima života, neki na taj put moraju sami ostavivši za sobom svoje obitelji, dok neki kreću zajedno sa svojim najbližima. U ovom posljednjem slučaju posebne teškoće susreću oni najkrhkiji, djeca i starci, jer nova sredina, novi način života i novi jezik ne odgovaraju njihovoj potrebi za stabilnošću. U Isusovačkoj službi za izbjeglice, JRS, imaju puno prilika susresti djecu izbjeglica različitog uzrasta, posve malenih, vrtićke dobi, školaraca, adolescenata itd. Nitko od njih nije došao sam, već u pratnji roditelja. Njihovi roditelji posve zauzeti time da im osiguraju egzistenciju u novoj sredini, a djeci je prijeko potreban i susret s vršnjacima kojeg je zbog jezične barijere isprva znatno teže ostvariti. Stoga se nerijetko takve složene okolnosti znaju bolno odraziti na djecu, ponajviše zbog osjetljivosti njihove još mlade dobi. JRS u tom kontekstu pruža dobar primjer kako lokalna zajednica može pomoći djeci izbjeglica da što zdravije prođu kroz tu fazu svoga života. To ostvaruje izgradnjom prilika za socijalizaciju djece izbjeglica. U tom pogledu valja spomenuti dječje igraonice koje su nedavno u JRS-u opet otpočele. Razlika je u tome što su sada osnažene i prisustvom psihoterapeuta koji se pridružio animatorici. Tako te animacija dječjih igara prolazi i pod budnim okom stručnjaka, sve kako bi odgovorila na jednostavne ali temeljne potrebe najmanjih. Na posljednjem susretu okupila su se djeca iz Ukrajine, Argentine i Rusije, i to u rasponu od 3 do 11 godina. Iako je ponuditi sadržaj za tako dobnu, raznoliku grupu iznimno zahtjevan zadatak, animatorica i psihoterapeut znali su ne samo pronaći sadržaj koji bi u nekom trenutku odgovarao svakom prisutnom djetetu, već i povezati svu djecu u jednu grupu, ne samo zabaviti, nego i socijalizirati. Radost djece bila je neopisiva, a posebno lijepo je bilo zadovoljstvo njihovih roditelja što su ih mogli vidjeti u tako zdravom i povoljnom okruženju. Skrb za čitave zajednice prolazi kroz skrb za najkrhkije, najmlađe i najstarije. Utoliko više kada je riječ o osobama koje su svoj dom napustile i sada pokušavaju izgraditi novi. Tada ima mnogo načina kojima možemo djeci pomoći da odrastaju u zdravoj i sigurnoj okolini. Evanđelskim riječnikom rečeno, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste.

iza nas su čekanja i mora. Gropi duše spleteni u mriže, ma još uvijek ruža si iz dvora. Još si plima što me k tebi diže, kad mi

0: Pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kad dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednomu od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja.
2: Braće i sestre, dragi slušatelji, u današnjem ulomku Evanđelja Isus, kao što je to često činio, govori u prispodobi. Obraća se svojim učenicima koristeći slike iz svakodnevnog života ljudi s ciljem da im prenese duboke duhovne istine o Kraljevstvu Božjem i da ih potakne na promjenu srca. Riječ je o prispodobi, o radnicima u vinogradu. Naime, ona govori o gospodaru vinograda koji je tijekom dana u različito vrijeme tražio i pronalazio radnike za svoj vinograd. Jedni su počeli raditi rano ujutro, a drugi su se uključili tek kasnije, pa čak i pred završetak radnoga dana. No na kraju su svi primili jednaku plaću, što onima koji su došli prvi i radili cijeli dan nije bilo drago. Kako shvatiti ovu prispodobu? Ako vinograd shvatimo kao Kraljevstvo Božje, gospodara vinograda kao Boga, radnike kao nas ljude, a plaću kao dar spasenja i vječnog života, onda iz ove prispodobe možemo izvući mnogo poruka. A ja bih se danas zaustavio na dvije koje mogu biti važne i za naš život: na Božjoj velikodušnosti i na opasnosti zavisti. Prvo, velikodušnost. Čuli smo da je gospodar vinograda bio velikodušan prema svim radnicima. Iako nisu svi radili jednako dugo, svima je dao ono što im je potrebno za život. I ako gledamo ljudskim očima, takav postupak može nam se činiti nepravednim. Mogli bismo se pitati, pa kako može jednako primiti onaj koji je radio cijeli dan i onaj koji je radio samo jedan sat? No, Božja logika nije uvijek naša ljudska logika. Bog svoju dobrotu i milost ne dijeli po našim mjerilima i kriterijima, nego on jedini zna na koji će način biti velikodušan prema svakom čovjeku. Zato nas ova prispodoba najprije podsjeća da budemo zahvalni za ono što smo sami primili, ali da budemo velikodušni prema drugima. Drugo, zavist. Zavist prepoznajemo u radnicima koji su radili cijeli dan. Oni se ne bune zato što nisu dobili ono što im je bilo obećano, dobili su dogovoreni denar. Njih žalosti to što su i drugi primili jednako. I nije li to upravo zavist? Jer kako drugačije shvatiti žalost jer je netko drugi uspješan, prihvaćen, cijenjen ili sretan? Kako shvatiti stav u kojem čovjek, umjesto da se raduje dobru drugoga, on ga doživljava kao vlastiti gubitak? Zato gospodar u prispodobi pita, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? I mislim da to pitanje Isus danas postavlja i nama. Možemo li se radovati dobru koje Bog daje drugima ili nas tuđi darovi, uspjesi i radost čine nezadovoljnima? Zato, braćo i sestre, budimo velikodušni prema drugima kao što je Bog velikodušan prema nama. I borimo se protiv zavisti, ne dopuštajući da nas tuđe dobro učini nezadovoljnima. Naprotiv, budimo zahvalni za ono što smo sami primili i iskreno se radujmo dobru koje Bog daruje drugima.

0: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobra vam večer. Tema današnje emisije S druge strane ogledala su emocije u virtualnom svijetu, takozvana digitalna empatija. Razumijemo li danas emocije kad se možda ne vidimo licem u lice, kako to priopćavamo porukama? Jesmo li hrabriji pisati komentare na internetu nego li izreći svoje mišljenje uživo?

0: što nam se događa. No na početku emisije bavit ćemo se najaktualnijim pitanjem ovih dana, a to su posljedice lažnih dojava o bombama u školama i drugim institucijama. Što nam zapravo takve informacije izazivaju i kod roditelja, nastavnika i u široj javnosti i kako se postaviti? Ovim aktualnim pitanjima govorit će naša gošća, komunikologinja na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i edukatorica nenasilne komunikacije, doktorica znanosti Leali Osmančević. Hvaljeni su si Marija, dobro nam došli.
1: Uvijek je hvaljen, hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, vi sa svojim komentarima možete uključiti preko SMS poruke ili WhatsApp porukom na 099-460-9988. A krećemo zapravo s ovim što je najaktualnije, a to su nedavni događaji vezani uz lažne dojave o bombama u školama i drugim institucijama. Takve vijesti, evakuacije, provjere i slično izazivaju zabrinutost i među roditeljima, nastavnicima i u javnosti. Iako su se dojave pokazale neistinitima, njihov učinak na osjećaj stresa, nesigurnosti i mentalnog zdravlja u ovome trenutku ne može se procijeniti, ali dugoročno mogli bismo saznati što se krije iza toga, odnosno kakav učinak imaju. Kako uopće ovakve vijesti djeluju na djecu, kako o tome s djecom razgovarati, da je što je više moguće ublažimo stres, pa možda i neki strah, ali opet zadržimo određenu mjeru opreza, doktorice Osmančević.
1: Takve situacije mogu biti uznemirujuće za djecu, kao što su zapravo za cijelo građanstvo u posljednje vrijeme. I ono što je još nekako dodatno vrijedno u kontekstu empatije naglasiti jest da ona upravo u takvim uznemirujućim situacijama i okolnostima, osobito kada djeci nedostaje sigurnost ili kada su zabrinuta za svoju sigurnost, empatija zapravo treba postati odgovornost. Odgovornost cijeloga društva, od odraslih osoba koje su najbliže djeci, ali onda i zaista svih koji su na bilo koji način uključeni u dječje odrastanje, obrazovanje, odgoj i slično. I posebice kada govorimo o nekakvom digitalnom kontekstu, znamo koliko su današnja djeca, osobito generacija alfa, koliko veliku ulogu ekrani imaju u njihovim životima, i onda kada se takav događaj dogodi, oni njemu ne svjedoče samo uživo, već naravno i putem društvenih mreža, komentara ispod vijesti, kroz dopisivanje i komentiranje sa vršnjacima i slično, tako da im je u tom kontekstu empatija u stvarnome životu, odnosno u njihovoj svakodnevici, jednako važna kao i taj oblik digitalne empatije. Dakle, sigurnost koju žele osjećati kao i svi mi, jer to nam je jedna od univerzalnih ljudskih potreba, koliko god nam je ugodno osjećati sigurnost u stvarnom fizičkom svijetu, toliko je jako važno, osobito za djecu, da se osjećaju sigurno i kada su oslonjena samo na ekrane, kroz poruke koje dobivaju, kao i kroz poruke koje šalju. Tako da u ovoj konkretnoj situaciji koja je onako visoko uznemiravajuća zapravo za sve nas kao članove društva, empatija je nešto što bi zaista trebalo biti imperativ u cijeloj ovoj situaciji, jer nam je potrebna svima i potrebna nam je na svim razinama.
0: Budući da ste komunikologinja, možete li savjetovati evo i roditelje i učitelje kako odkomunicirati jednu takvu vijest o dojavi bomba je postavljena u našoj školi, u vrtiću, da kako komunikacija ovisi o uzrastu, ali što bismo trebali znati da ne stvorimo nepotrebnu paniku, nesigurnost, nego zaista da mirno to prođemo i mi i djeca i mladi, zapravo cijela javnost. Što savjetujete?
1: Pa budući da takve situacije mogu različito utjecati na različitu djecu, od nekakvog povlačenja, tuge, straha, ali imamo i situacije kada djeca imaju otpor, kada su ljuti, zašto se to događa i slično. Najsnažniji, najvrijedniji saveznici tu su nam pitanja, postavljanje pitanja, osobito ako nismo sigurni što dijete točno proživljava. Jer tuga, šok i ljutnja su potpuno različite emocije koje onda oni ispoljavaju na različite načine, i tu su nam uvijek prije donošenja zaključka su nam vrijedne provjere, a to bi onda bilo kroz pitanja, i ne umanjivati dječje osjećaje koji god, što god oni proživljavali, na koji god način oni to shvatili, ne banalizirati situaciju, jer ništa nažalost tu nije banalno, i jednostavno pokušati provjeriti s njima što bi im sada bilo potrebno, koji oblik podrške. Nekad je to samo fizička prisutnost da se osjećaju sigurno, nekada su to riječi podrške, nekada je to pisani podsjetnik kroz poruke da će sve biti u redu ili da se imaju kome obratiti. I to su zapravo sve komunikacijske strategije koje imaju jedan cilj u ovom konkretnom primjeru i situaciji, a to je da se ojača sigurnost koja je djeci, kao i svima nama, počela nedostajati u trenucima kada smo primjerice proživjeli tu situaciju ili saznali da se nekakva dojava dogodila. Naravno, tu je ključno spomenuti i važnost psihološke podrške djeci ukoliko ona nadilazi nekakve kapacitete obitelji ili profesora, učitelja, nastavnika. Naravno, uvijek potražiti i stručniju pomoć, jer su tu svi da rade zapravo za isti cilj, a to je dobrobit djeci i mladih, kao i svima kojima je to potrebno.
0: Naime, psihološki centar Carpe Diem evo skrenuo je pozornost upravo na moguće posljedice ako se osjećaj nesigurnosti nastavi razvijati, s obzirom da dan za danom primamo ovakve informacije. Nažalost, nastaju i poteškoće sa spavanjem, koncentracijom, čekaju se samo takve vijesti. Da kako možda prvi ili drugi dan učenici izbjegnu neki test, međutim dugoročno posljedice bi mogle biti i ozbiljnije, zar ne?
1: Da, posebice ako govorimo o njihovom mentalnom zdravlju i svakoj zapravo situaciji gdje se dijete ne osjeća sigurno, i onda ta sigurnost sa sobom može vući brojne i brige i strahove i nekakvu općenitu zabrinutost, gdje djeca imaju puno više pitanja nego odgovora, jer je jako teško nekako sebi racionalizirati i racionalno pojasniti zašto se to uopće događa, posebice kada tome svjedočimo sada gotovo već na dnevnoj razini, a različite institucije ili nekakve ustanove su uključene, gdje nitko od nas zapravo nema konkretan, jasan i provjerljiv odgovor. I onda ta neizvjesnost zapravo još dodatno pojačava nesigurnost, odnosno manjak sigurnosti koju osjećaju. I u tom kontekstu nam je važan taj komunikacijski aspekt, ne samo razgovora s djecom u smislu da ih treba utješiti, pružiti podršku i slično, nego provjeravati s njima, jer se emocije zapravo stalno mijenjaju. Naša su emotivna stanja promjenjiva i tuga ili nekakva povučenost vrlo lako može prijeći primjerice u frustraciju koja dulje traje ili u nekakvu ljutnju zašto se to događa, i zato je vrijedno validirati osjećaje i emocije koje djeca proživljavaju, jer to je isto nešto što im uljeva dodatnu sigurnost koja sa sobom onda vuče i povjerenje, potrebu za bliskošću sa osobom kojoj vjeruje, obitelji ili sigurnost u školi i slično. Tako da taj razgovor sa provjeravanjem i sa pitanjima, to je naizgled onako možda jednostavna strategija, ali dugoročno je jako održiva, i ta nam pitanja mogu učiniti samo dobro, jer su nam saveznici, jer nam daju dodatnu jasnoću ako nismo sigurni. A uvijek je bolje postaviti pitanje nego pretpostaviti ili da se nešto podrazumijeva. To može biti zapreka upravo u toj sigurnosti i povjerenju.
0: Da kako da postoji različite reakcije, netko će se uplašiti, netko će možda biti hrabar u tom trenutku, ali bez obzira koja emocija bila, nijednu se ne smije ismijavati.
1: Jasno, i nemamo dobre i loše emocije, nego sve su u redu ukoliko ih proživljavamo.
0: A što je sa reakcijom odraslih? Gdje se smješta tu sada naša panika i strepnja? Ili možda i ljutnja?
1: Da, pa zapravo je situacija slična, samo što imamo tu prednost kada govorimo ili stavljamo naglasak na djecu, jer su ona, pa usudila bih se reći, dosta iskrenija i otvorenija u izražavanju svojih osjećaja, osobito ako govorimo o mlađim uzrastima i o nekakvim generacijskim različitostima, jer su odrasli nekada skloni možda ne dati na vrijednosti svakom svom osjećaju. Nekad je to zbog toga da se možda naši bližnji osjećaju ugodno, pa da mi odmah možda ne pokažemo svoj intenzivan strah ili nekakvu paniku ili slično, ali na kraju dana vrijedno je svakako u kontekstu nekakve emocionalne inteligencije procijeniti kada je trenutak za neku našu emociju, i samo je vrijedno, osobito ako je odmah ne pokažemo, dati joj na značaju. Pa barem i kroz nekakvu samoempatiju kao naš nekakav introspektivni unutarnji proces, ali ne zanemarivati, jer isto ono što učimo djecu zapravo trebamo primjenjivati na sebi, jer djeca, ako se opet vratimo na njih, puno više uče po primjeru koji vide nego po riječima koje čuju, a ako one ne slijede primjer. I djeca znaju tu razliku i koliko god oni dobivali uputa i nekakvih usmenih pravila, trebaš ovako, trebaš onako, ako oni to ne vide i ako mi tome ne svjedočimo u njihovoj svakodnevici, puno je manja vjerojatnost da će oni poslušati ta nekakva pravila ili neku molbu koju smo uputili. Tako da sve što želimo da djeca rade i kako bi se oni trebali ponašati, trebamo primjenjivati i sami sa sobom.
0: Ovdje zaista možemo pohvaliti odgojiteljice i učiteljice, pogotovo djece u nižim razredima, kako su vješto ovih dana odrađivale evakuaciju pod nazivom sada je neka vježba, sada moramo izići, tako da se panika zapravo nije širila.
1: Tako je, da, pogotovo u tim situacijama kada kolektivna panika se može jako brzo raširiti, kolektivni strah koji onda puno više štete donosi nego koristi, ali evo uvijek je taj nekakav, sigurnost nam zapravo daje i sigurnost i podršku našem društvu u području odgojno-obrazovnih djelatnika. Posebice u takvim situacijama jer nitko vas ne može za to pripremiti, možemo prolaziti nekakve možda usmene edukacije, ali zaista kada to proživljavate i trebate reagirati u nekoliko sekundi jer nekad nemate više vremena, to je onda nešto što je zaista vrijedno svake pohvale.
0: Hvala vam lijepa, evo osvrnuli smo se na ovo aktualno, da kako da je tema za sebe, kako su te poruke nastale, kako se šire, kako se kroz istraživanje dolazi do adrese s koje su poslane i tako dalje, to je sad jedan kompleksni dio koji izlazi izvan okvira ogledala, a mi ćemo se zadržiti na ovom emocionalnom dijelu i na našoj temi empatija, odnosno digitalna empatija. Više puta ste, doktorice Osmančević, spomenuli tu riječ empatija. Što bi zapravo to bilo?
1: Empatija bi zapravo bila jedna sposobnost razumijevanja i dijeljenja osjećaja druge osobe. Dakle, naše razumijevanje da se netko može osjećati drugačije nego što bismo se mi osjećali u istoj situaciji i sposobnost razumijevanja i prihvaćanja takvih različitosti. Često ćemo za empatiju čuti da je to sposobnost moći stati u tuđe cipele ili zauzeti neku tuđu perspektivu i to je zaista tako u onom smislu da naši osjećaji i naša emocionalna stanja jesu vrijedna, ali jednako su vrijedna čak i kada su potpuno suprotna emocionalna stanja druge osobe. I u tom kontekstu je zapravo empatija nešto što bi trebalo biti sastavni dio i naše komunikacije i ona je zapravo i temelj emocionalne ne samo pismenosti nego i zrelosti, odnosno i emocionalne inteligencije, sposobnost razumijevanja, prepoznavanja najprije svojih emocija kako bismo to mogli onda preslikati i na drugu osobu. Tako da empatija zapravo počinje sa tim predkorakom naše sposobnosti davanja empatije samima sebi u situacijama koje su nam izazovne, nelagodne i slično. Što smo vješti u tome, puno ćemo biti vješti i u davanju empatije drugima i na taj način zapravo i rastemo zajedno i gradimo bliskost u određenom odnosu.
0: Spomenuli ste da se često za empatiju koristi slika moći stati u tuđe cipele. Čim uskočimo u cipele, lice pokazuje je li udobno, nije udobno, na očima se to pročita. Ako me već verbalno ne iskažemo, onda možemo još i reći uživo žuljaju li te cipele ili ne. Međutim, danas kada se sve događa u digitalnom svijetu, niti se može čuti boja glasa, niti vidjeti izraz lica, kako onda komunicirati taj osjećaj u toj digitalnoj empatiji?
1: U digitalnoj empatiji smo zapravo uvjetno rečeno osuđeni na riječi, na pisanu riječ. Ako govorimo o mlađim generacijama, primjerice za generaciju alfa se koristi i termin djeca ekrana ili generacija ekrana, onda je i uz taj pisano izražavanje zapravo i emotikoni, odnosno različiti, hrvatska riječ bi bila osjećajnici, ali možda još nije toliko uvriježena, oni tu imaju jako veliku ulogu i djeca im pripisuju veliko, veliko značenje, puno više od odraslih. Tako da je digitalna empatija jednako važna kao i empatija u stvarnom svijetu, koliko god to moglo možda na prvu neobično zvučati, baš zato što ne vidimo ekspresije lica, ne vidimo kako je osoba ili osoba iza druge strane ekrana udaljena je, ne vidimo njezinu reakciju i zbog toga je još vrijednije naučiti i sustavno nekako učiti kako biti empatijski povezan i preko poruke. Dakle, samo kada imamo ekran, imamo tipkovnicu i imamo te emotikone. Tako da je moguća i naglasila bih također da nam je i prijeko potrebna. Jer nisu samo djeca toliko danas okružena ekranima i odrasli koriste pisane poruke, pišu komentare na društvenim mrežama, komentiraju vijesti na portalima. Dakle, pisana digitalna komunikacija je u nekim slučajevima zapravo sada i puno češća od komunikacije rukom pisane, naravno. I s tim u vezi je zapravo još vrijednije naglasiti koliko je važno naučiti digitalno komunicirati, jer se ništa ne podrazumijeva na kraju dana i ta sama odsutnost fizičke prisutnosti našeg sugovornika nam ne bi trebala davati nekakvu dodatnu slobodu, niti umanjivati težinu naših riječi koje one mogu imati ukoliko nisu usklađene sa digitalnom empatijom. A često nam se to u praksi, nažalost, događa.
0: Dakle, ako sam vas dobro razumjela, i mi nekako odrasli, sada ne generacija koja je rođena s ekranom, nego oni prije toga, trebamo naučiti novi jezik da bi nas se dobro razumjelo.
1: Da, svakako. I ta generacijska različitost nam je isto tako vrijedna kada je osvijestimo, posebice kada se različite generacije recimo dopisuju, kada roditelji pišu poruke djeci ili kada neki stariji član obitelji se obraća mlađoj generaciji, jer nam percepcija i interpretacija nisu iste. I nešto što je možda odraslima, dakle svaka generacija ima svoje nekakve ponavljajuće obrasce koji su zapravo prešutno ili ne, ali dogovoreni između njih i nama se nešto podrazumijeva unutar jedne generacije. Međutim, kada je više generacija, može doći do jako puno šumova u komunikaciji gdje meni moja poruka može biti savršeno jasna i potpuno iskrena i da, baš mislim to što sam napisala, a osoba s druge strane ekrana može na potpuno nekakav drugačiji način doživjeti. I onda i u tom kontekstu, a vezano uz ono što smo i prethodno rekli, je vrijedna ta provjera kroz pitanja ili jesam li te dobro razumjela, jesi li ti mene dobro razumio, što si mislio kad si napisao ovakvu poruku i slično. I to nam zapravo daje dodatnu jasnoću, potencijalno izbjegavamo nekakve komunikacijske izazove, šumove, neslaganja i slično, izbjegavamo podrazumijevanja i ostajemo povezani, što je zapravo cilj empatije. Čak i kada se ne razumijemo, možemo ostati na razini empatije povezani. Možda te ne razumijem, ali želim biti tu, želim ti ponuditi podršku ili pomoć, ovisno o situaciji. I tu je ljepota empatije.
0: Digitalnu empatiju čini se evo da moramo učiti sada zajedno s djecom i mladima, ali kad već spominjemo te razlike u generacijama, evo smijemo podijeliti s našim slušateljima jedan komentar prije početka emisije. Kako smo mi nekad slutili raspoloženje naših roditelja kada nije bilo poruke ili nekakve kratke pisane komunikacije, nego boja glasa, izraz lica, ključne rečenice.
1: Da, ili primjerice djeca koja su imala možda nekakav nadimak u djetinjstvu, pa ako te roditelj zove punim imenom, onda je to isto impliciralo nekakav razgovor koji će vjerojatno uslijediti. I to se zapravo danas preslikalo, koliko god govorimo o generacijskim različitostima, još uvijek smo slični, samo se to nekako više preselilo možda u nekakve digitalne okvire. Ali to je prilično slično, možda je to nekada bilo na verbalnoj razini, ali danas djeca i ono što mislim iz iskustva mogu podijeliti iz rada s djecom, kada im se napiše razgovarat ćemo kad dođeš doma, oni slute da to nije nikakva ushićena, sretna i lijepa poruka i da će nešto slaviti doma i da će biti neka lijepa prigoda, nego se onda mentalno i psihički nekako pripremaju, provjeravaju se o svom što su možda pogriješili u zadnjih tjedan dana, jesu li roditelji nešto saznali što su im možda prešutjeli iz škole i slično. I ta poruka za njih ima težinu. Nama je to možda nekada bilo kroz boju glasa, pogled, mimiku lica i slično, a danas se samo to preselilo u digitalni svijet. I posebice i kad spomenemo te emotikone, njima jedna te ista poruka sa različitim emotikonima ima potpuno drugačija značenja. I to je nešto što je zanimljivo, jer odrasli prema nekim istraživanjima puno manje koriste emotikone i više su skloni opisivati neko svoje stanje riječima i zaista se koristiti pojmovima, dok djeca i svoje i ugodne i neugodne osjećaje znaju puno možda nekad i bolje slikovno izraziti. Ili primjerice putem emotikona. I onda su riječi samo tu onako kao nekakva dodatna podrška, ali oni generalno, ako govorimo opet o generaciji alfa, svaku poruku koja nema niti jedan emotikon ne shvaćaju nužno pozitivno. Ili je netko ljut na njih, ili je nekome svejedno, pa je samo napisao ok, bez ikakvog emotikona, smajlića, srca, bilo čega, ili postoji nekakav problem. I onda je zapravo zanimljivo promatrati tu razliku u percepciji jedne te iste napisane poruke i jednog te istog odabira riječi.
0: Djeca se i mladi međusobno razumiju, ali kada postoje potrebe komunikacije s drugom generacijom, e onda tu nastaje taj šum. Trebamo učiti taj zajednički jezik, recimo to tako. Hoće li onda digitalna empatija zamijeniti prepoznavanje osjećaja licem u lice, prepoznavanje osjećaja kad čujemo boju glasa, nadimak ili puno ime i tome slično?
1: Pa mislim, ne bi trebala, jer to nije ni cilj digitalne empatije. Dakle, digitalna empatija je tu da pruži isti ili barem približan osjećaj podrške, sigurnosti i bliskosti kada fizička empatija nije moguća. I zapravo se empatija i digitalna empatija jako lijepo nadopunjuju. Jedna ne isključuje drugu i jedna ne zamjenjuje drugu. I to je ono što nam je vrijedno za uopće razumijevanje pojma digitalne empatije. Nekad nije moguće dati empatiju u nekakvom fizičkom obliku, od toga da osoba nije blizu, do toga da se ne možete sada instantno s nekime naći, odmah sve to prokomentirati i podijeliti zapravo. I onda je tu digitalna empatija zapravo jedna sjajna nadopuna koju možemo iskoristiti, posebice ako opet govorimo o toj intergeneracijskoj komunikaciji i nekakvoj razmjeni poruka, gdje ćemo ponekad do puno više odgovora i jasnoće što se s djetetom događa možda doći upravo tim digitalnim putem. I to se može starijim generacijama činiti kao nešto što je možda suvišno ili možda hladno, zato što ekran ne može zamijeniti živu riječ, ali nije mu ni cilj da zamijeni živu riječ, nego da popuni tu prazninu kada možda živa riječ nije moguća zbog različitih konteksta, društvenih situacija i slično. Tako da kada promatramo empatiju i digitalnu empatiju kao dva saveznika, a ne kao jedno nasuprot drugoga, onda je možda se i tu stvara nekakav sigurniji prostor sa puno, puno više jasnoće.
0: No, krajnost je kada osobe sjede u istoj prostoriji i dopisuju se mobitelom, a ne znaju izreći niti svoje emocije, niti zapravo komunicirati i postavljati pitanja uživo, ali to je krajnost, jel?
1: Jasno, dakle svaki puta kada netko donese svjesnu odluku da mu ekran mijenja živu riječ, tu možemo već govoriti o potencijalnim problemima, izazovima, što može dovesti dugoročno do nekakvih posljedica, ovisnosti o ekranima i slično. Međutim, ako imamo tu percepciju i perspektivu zapravo da jedno ne zamjenjuje drugo i ne isključuje drugo, tada je puno manja vjerojatnost za takve izazove. Kao što ste rekli, to jesu krajnosti onda.
0: Kad s vama razgovaramo o ovim digitalnim temama, doktorice Osmančević, smo naučili da postoje oblačići, da postoje algoritmi, da postoji netko tko zapravo, što registrira sve što mi radimo, što otvaramo, gdje se uključujemo i tako dalje. Koliko mi u tom digitalnom svijetu zaista možemo izraziti sebe ili nam neki algoritmi zapravo diktiraju naše osjećaje?
1: Pa to sada već ulazi i u područje medijske pismenosti, odnosno digitalne pismenosti. Koliko imamo više znanja o algoritmima, to ćemo ih naravno bolje i razumjeti i shvatiti njihovu ulogu i razumjeti da su algoritmi svakome od nas individualno podešeni, da svatko od nas na istoj društvenoj mreži vidi potpuno drugačije informacije, objave, vijesti, sadržaje i slično. I što više to razumijemo, to nam je jedna od vještina medijske digitalne pismenosti, to ćemo zapravo puno slabije upasti u nekakvu zamku algoritama i nekakve svijesti da svi vidimo jedne te iste sadržaje na primjerice društvenim mrežama. Ono što društvene mreže pomoću ne samo algoritama nego i onih brzih interakcija kroz lajkove, komentare, dijeljenja, ali i anonimnost mogu isto tako utjecati na način naše komunikacije. Pa će primjerice netko tko možda nema svijest da se ja mogu na internetu zvati kako god ja odlučim
2: i da to ne mora biti uopće povezano sa mnom u stvarnome svijetu, puno će više takva osoba, neovisno o generaciji, zapravo imati nejasnoće i mogućih izazova. Ako nije do te razine medijski pismena da to razumije. Zato je važno uvijek otvarati iznova te teme, jer nam se ni one ne podrazumijevaju, i samo zato što algoritmi postoje ne znači da nas je itko ikada učio o tome. I tu je onda potrebno potražiti neki oblik podrške. I ono što je izazov u kontekstu toga pitanja i uopće te pojave jest da te ubrzane reakcije koje nam internet i društvene mreže nude, da u jednoj sekundi možemo nešto podržati svojim lajkom, komentarom i slično, zapravo to ponekada može biti temelj za našu površniju komunikaciju ili s druge strane impulzivniju komunikaciju, ako onako impulzivno reagiramo na nešto što nam se ne sviđa, što nam je bio okidač i slično. Tako da tu može doći do smanjenja empatije, ne samo digitalne, nego onda i u stvarnome svijetu, ali opet sve se odražava jedno na drugo. Neki naši obrasci ponašanja u stvarnosti se mogu odražavati na naše digitalno ponašanje, nekakav digitalni bonton ili kako god bismo ta pravila nazvali.
0: Već smo jedno pravilo koje ste nam dali, ponudili kao zaštitu od loše komunikacije, mogli naučiti u ovom prvom dijelu emisije, a to je: ako nešto nije jasno u poruci, ne pretpostaviti, nego postaviti pitanje. I to je sasvim u redu, vrlo korektno. Ako mi ne razumijemo jezik pošiljatelja, smijemo reći da ne razumijemo ili da smo shvatili ovako pa možemo provjeriti, a ne pretpostaviti. Pretpostavka je zapravo najveća zamka digitalnog svijeta.
2: Da, ali čak ne samo i digitalnog, nego ako se prisjetimo i bilo koje situacije uživo koja nam se dogodila, ako je netko imao loš dan i pozdravio nas bez da se osmijehnuo, ukoliko ne provjerimo, mi možemo cijeli taj dan razmišljati što smo mi pogrešno napravili da nam se ta osoba primjerice nije osmijehnula. A ona je možda potpuno bila, i najčešće je tako, da je bila u nekakvim svojim osobnim mislima nepovezanim s nama. Isto tako kao što pretpostavke i generaliziranja bez provjere ne služe nam zapravo ni u stvarnom fizičkom svijetu, jednako se to preslikava i u digitalni svijet. Tako da nije problem ako se ne razumijemo, problem je ako se ne razumijemo, odlučimo ne provjeriti, nego onda pretpostavimo.
0: Evo i mi pred sobom imamo i poruke naših slušatelja preko WhatsAppa i preko SMS-a, i zaista to je naša jedina komunikacija i kad su ovakve emisije uživo, ali inače kako nam se mogu javiti, i to je pravo umijeće komunikacijsko da oni nama prenose sebe, a onda mi to prebacimo ovako preko mikrofona, i to je zapravo jedna lijepa priča koja se zove Hrvatski katolički radio. I još samo jedno malo pravilo ako možemo naučiti: kako se zapravo dovesti do trenutka da prije nego što šaljemo poruku pomislimo možda na situaciju primatelja. Kako će on razumjeti to što mi pošaljemo, ili nam bude sasvim svejedno, ja sam svoje napisao ili napisala.
2: Pa to je uvijek vrijedno zastati, nekako izbjegavati svaki oblik neke impulzivne reakcije, jer samo i kad osvijestimo na toj nekakvoj misaonoj razini da se moja poruka može pročitati na onoliko načina koliko postoji potencijalnih primatelja, to je već samo po sebi vrijedno u razumijevanju da nešto što je meni možda potpuno u redu ne mora nužno biti tako shvaćeno. Tako da je uvijek vrijedno provjeriti svaku poruku prije onog
0: slanja.
2: Tipke za slanje. Isto kao i kao što trebamo razmisliti u stvarnom svijetu prije nego što reagiramo, nešto odgovorimo, nekoga na nešto upozorimo, isto je tako i u tom svijetu ekrana. I isto tako razumjeti da naše riječi, bez obzira kako bile izražene, verbalno, usmeno, putem govora tijela, neverbalno, pisanom komunikacijom i slično, imaju moć. Riječi uvijek imaju moć i mogu, kao što mogu uljepšati nekome dan, mogu nekoga i povrijediti. I onda već ta sama svijest, i zato nam se tu uvijek sa komunikacijskim vještinama i svjesnošću preklapa i emocionalna pismenost i emocionalna zrelost, jer čim razumijemo taj dio koji sam spomenula, to nam već zapravo služi da smo bolji komunikatori. I što smo bolji komunikatori, to bi onda podrazumijevalo ne samo naše izražavanje, nego i naše aktivno slušanje i razumijevanje, empatijsko razumijevanje druge osobe.
0: Zapravo mi se večerašnjom emisijom s druge strane ogledala želimo bolje razumjeti u digitalnom svijetu, spriječiti nesporazume i naučiti ponešto iz ovog digitalnog jezika, među ostalim emotikoni osjećajnici, kako ste rekli, imamo pravo postaviti pitanja. A zašto smo tako hrabri na internetu kada pišemo svoje komentare, osobito možda u ljutnji, nešto negativno i tako? O tome ćemo govoriti nakon glazbene stanke. Poštovani slušatelji, ostanite s nama.

0: Imamo svjetiljku koja nas vodi kroz digitalnu komunikaciju i digitalnu empatiju. Poštovani slušatelji, danas u emisiji S druge strane ogledala pokušavamo razumjeti što nam pisane poruke govore kad ih primamo, a što one govore o nama kad ih šaljemo, o našim osjećajima, kako se doživljavamo i koliko promislimo prije nego li stisnemo tipku pošalji ili send. Podsjećam, s nama je doktorica znanosti Leali Osmančević, komunikologinja sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta. I evo, do sada smo govorili da je dobro postaviti pitanja ako nešto ne razumijemo, a jedan slušatelj je poslao je upit je li dobro analizirati i pozitivno i negativno prije nego li zaključimo što zapravo poruka govori.
1: Pa svakako je, ali ono što bi još možda bilo konkretnije je analizirati zajedno s drugom osobom, odnosno s drugim komunikatorom kojim su poruke upućene, jer ponekad u toj samo analizi možemo opet lako skliznuti, nenamjerno, ali lako skliznuti u nekakvo poopćavanje, vraćati se na svoje iskustvo, što bih ja napravila, pa sigurno bi onda to napravila i druga osoba, nego uvijek je korisnije zapravo sve što je vezano uz zajedničke poruke, uključiti onda sve koji su i uključeni u tu digitalnu komunikaciju. Ali svakako svaka vrsta, kako god to nazivali, analiziranja, provjeravanja, postavljanja pitanja, možda nekakve blage sumnje kako je možda moja poruka mogla biti shvaćena, je uvijek korisna, može nam samo donijeti dobro.
0: Doktorice Osmančević, a zašto je lakše biti grub kroz komentar pisani nego li uživo, pogotovo još na internetu, na neki članak, pa u grupi i slično? Ljudi kažu da tamo su hrabriji nešto napisati nego li da to kažu osobi u lice.
1: Pa gotovo svi su hrabriji putem ekrana, putem poruka, zato što tu nemamo cjeloviti kontekst i osuđeni smo samo na napisanu riječ, i posebice ako je to sve i pod krinkom anonimnosti, dakle ako se ne predstavljamo svojim pravim identitetom, puno je lakše napisati nekakvu uvredu, loš komentar i uputiti riječi koje bi u stvarnom životu da ih izgovorimo zasigurno povrijedile drugu osobu. I tu također pridonosi taj moment fizičke distance, jer ne vidimo u tom trenutku kako je osobi s drugoj strani ekrana koja to čita, i automatski ako smo skloni ili ako je netko sklon takvom ponašanju, već je vjerojatnost da nema empatiju ili nije ni sam dobio empatiju u stvarnome svijetu. Jer da jest, provjerio bi i imao bi puno razvijeniju svijest da naše riječi mogu biti shvaćene na različite načine, da je onoliko značenja koliko je komunikatora i da naše riječi mogu povrijediti, bile one izgovorene ili napisane. Tako da nekada taj spoj anonimnosti i fizičke odsutnosti, odnosno distance, bez da vidimo kako se netko osjeća, ponekad nekima daje tu dodatnu hrabrost koja svakako nije poželjna, niti bi se uopće nazivala hrabrošću u punom smislu riječi. Ponekad je važno i može biti jako vrijedno zamisliti, ako nismo sigurni kako bi naša poruka mogla biti shvaćena, bismo li to što smo nekome napisali, komentirali neku vijest, nečiju objavu na društvenim mrežama, bili spremni sutra putem megafona izreći na Trgu bana Josipa Jelačića. Ako da, i ako smo u to sigurni, onda vjerojatno poruka ne nije toliko problematična. Dakle, ako smo to spremni napraviti, bez obzira kako će drugi ljudi na trgu usred dana reagirati. Međutim, ako za to nismo sigurni, onda vjerojatno bi trebalo promisliti kakvu uopće poruku, kako je možda drugačije nekako konstruirati, jer anonimnost nam ne daje veću slobodu, posebice kada govorimo o ugrožavanju druge osobe, jer nam ništa zapravo ne daje tu slobodu. I sve dok ta nekakva moja sloboda izražavanja mišljenja ugrožava drugu osobu, tada više ne govorimo o mojoj slobodi, nego o nekakvim drugim oblicima koji ne donose dobro drugoj osobi.
0: Vratimo se još onome što se događa u digitalnom svijetu, a to je da se osobe predstavljaju u drugačijem svjetlu, kakve bi željeli biti, uspoređuju se i tome slično. I sada dolazimo do ovog područja izražavanja emocija. Koliko je opasna zamka izražavati osjećaje radi dobroga dojma koji ćemo ostaviti u virtualnom svijetu, ipak se tamo vidi, bit će pratitelja i tako, a mi svoju reakciju stvarno čuvamo samo za sebe.
1: Da, pa to može imati dosta izazova. Mislim, društvene mreže su općenito nekakav prostor gdje svatko od nas bira fragmente svoje stvarnosti, svoga života, kroz fotografije, kroz statuse i slično, koje će svjesno prikazati drugima, i najčešće to biramo do one mjere dok smo zadovoljni našom profilnom fotografijom, objavom koju smo napisali, fotografijom koju smo postavili i slično. Ali ukoliko je to predstavljanje stalno ili sustavno nekako odvojeno od našeg stvarnog identiteta, vrijednosti, mišljenja, načina na koji se inače ponašamo prema ljudima u našem stvarnom životu, može biti opasno u kontekstu izazova, jer može dovesti do udaljavanja od naše autentičnosti, od našeg iskrenog izražavanja. Jer ako se konstantno predstavljam kao nešto što ne živim zaista u okolini, ili živim nekakvu vrijednost koju ne svjedočim putem svojih online objava, to zapravo dugoročno može povećati s jedne strane osjećaj praznine u osobi, a s druge strane osjećaj stalnog pritiska da stalno moram raditi na nekakvoj boljoj digitalnoj verziji sebe. I onda ni jedna ni druga zapravo situacija nije iskrena, nije autentična, jer nije naša. I internet to prepoznaje, osobe koje nas prate to prepoznaju, i ne možemo se dugo pretvarati da smo nešto što nismo. Naravno da nećemo prikazivati svaki detalj, niti ima potrebe za time u digitalnom svijetu, ali naši digitalni identiteti i digitalni profili bi trebali odražavati neki dio nas. Ako je to u nekakvom disbalansu i ako je to stalno pod nekakvom krinkom ne samo lažnog, nego i nekakvog izmišljenog identiteta ili identiteta koji možda težimo, tada nećemo zapravo stvariti tu povezanost koja nam je važna kada govorimo o nekakvim međuljudskim odnosima.
0: Vratimo se još tom digitalnom svijetu. Koliko nas može zavesti do mjere da zaboravimo prepoznati sjaj u očima, crte lica, boju glasa, da nekako lakše razumijemo osjećajnike, odnosno emotikone, negoli kad imamo živu osobu ispred sebe?
1: Pa to se najčešće događa kada digitalnu komunikaciju, kada njome zamjenjujemo stvarnu komunikaciju, ili kada emotikonima dajemo prednost stvarnim ekspresijama lica, izdržavanju osjećaja u stvarnosti i slično. Dakle, sve nešto što možemo vidjeti, i naravno da može biti, da može biti izazovno, osobito u području uopće prepoznavanja i izdržavanja osjećaja u stvarnome svijetu. Jer ekrani, kada smo samo okruženi njima i kada njima dajemo prednost ili veću važnost, zapravo mogu dovesti do udaljavanja ne samo od drugih osoba u fizičkom svijetu, nego i udaljavanja od nas samih. Ako se puno više oslanjam na izgradnju svog nekakvog digitalnog identiteta, ako puno veću važnost stavljam alatima umjetne inteligencije pa dijelim nekakve probleme pomoću različitih alata i slično, i ako mi to zamjenjuje fizičku prisutnost neke druge osobe, to onda može dovesti do udaljavanja ne samo od naše obitelji, prijatelja, vršnjaka i slično, nego i od nas samih. I onda ćemo puno više udaljiti, manju važnost ćemo dati našim stvarnim osjećajima, jer smo se možda vremenom naviknuli na ono digitalno. I zato više puta zapravo ponavljam da ni jedna komunikacija digitalna i fizička, odnosno komunikacija lice u lice, nije zamjena jednoj drugoj, nego se zapravo međusobno nadopunjavaju. Ako danas nisam u mogućnosti vidjeti svoju prijateljicu ili je nazvati, uvijek joj mogu nešto napisati da zapravo zadržimo povezanost. Isto je tako sa partnerima, sa prijateljima, sa djecom, sa učenicima, studentima i slično. Tako da oni su nadopuna jedni drugoj, da ne budemo potpuno odsječeni, i naravno da nam onda ti alati daju lakoću u povezanosti, ali ne zamjenjuju jedni drugi, kao što ne isključuju jedni drugi.
0: Koliko roditelji ovo sve moraju uzeti ozbiljno u obzir? Evo, među ostalim, gostujete i u školama, govorite o ovoj temi djeci, nastavnicima i roditeljima. Neki će površno prijeći preko toga, ne zamjećujući da su djeca možda zaista emotivna, izražavaju se nekim drugim jezikom, pa će donijeti neki svoj zaključak jer roditelj ne razumije to dijete i digitalni svijet.
1: Da, i tu zapravo naglasak ne bismo stavili da je problem u roditelju koji ne razumije, već može biti potencijalni problem u onom roditelju koji ne želi prihvatiti da dijete i zbog generacijske različitosti i zbog drugačijeg svijeta u kojem dijete odrasta u odnosu na vrijeme i razdoblje kada je roditelj odrastao, zapravo ima potpuno drugačije navike. I što više zatvaramo oči na stvarno stanje kakve su današnje medijske navike djece i mladih, a to je da oni u mobitelu, pametnom telefonu, laptopu vide sigurnost, vide to kao nekakav kanal kako će ostati povezani sa svojim prijateljima i vršnjacima. Ako na sve to zatvaramo oči, u stvarnom svijetu će vrlo vjerojatnije doći do udaljavanja, što nikome nije želja, ni nekakav primarni cilj, ali se može nažalost dogoditi ako, primjerice, uspoređujemo. U moje vrijeme mobitel nije imao tu ulogu. U redu, nije, ali u današnje vrijeme djeci mobitel ima veliku ulogu. I onda ono što tu možemo napraviti je zapravo pronaći nekakav most, ne prepustiti svo slobodno vrijeme koje dijete ima mobitelu i ne nekako normalizirati takve oblike ponašanja, ali samo kao što trebamo validirati i potvrditi osjećaj, odnosno ne umanjivati ih, kakve god osjećaje dijete izdržavalo, isto je tako i sa njihovim medijskim navikama. Ako je dijete na društvenoj mreži i ako je roditelj upućen u te sadržaje, nije nam za cilj nekako izbaciti društvene mreže potpuno iz njihovih života, jer ipak živimo u 2026. To je djeci danas teško. Teško im je zamisliti, posebice jer su oni uronjeni u razdoblje najveće do sada digitalne revolucije, tehnoloških dostignuća i slično. Ne možemo im to sad uzeti preko noći i evocirati neka sjećanja da smo se mi više družili, izlazili vani, bili u pješčanicima i slično, kako te nekakve priče i uspomene mogu ići, već prihvatiti da je njihova stvarnost drugačija od naše stvarnosti u njihovim godinama i onda tu pronaći nekakva alternativna rješenja koja će pridonositi povezanosti. Jer za svaku kvalitetu odnosa zapravo povezanost je ta koja ima prednost. I sad je samo na nama kao odraslima koje ćemo strategije koristiti da ne izgubimo povezanost. Jer na kraju dana to nam je najvažnije. A ta povezanost sa sobom onda nosi i dobrobit djece i naše zajedništvo i razumijevanje, a onda naravno i empatiju.
0: Slušam vas kako zapravo prevodite ove jezike i usuđujem se reći da ste prevoditeljica između digitalne generacije i generacije koja nije imala toliko virtualnog dodira i uopće osjećaja za virtualno. I evo, zaista imate poslanje da se bolje razumijemo. A kad krenete u školu, kad djeci govorite, nastavnicima govorite o digitalnoj empatiji, kako uopće to komunicirate? Tko vas bolje razumije, odnosno s kojim se pitanjima suočavate, doktorica Osmančević?
1: Pa moram reći da me bolje razumiju djeca, odnosno, evo, mene je to isto u jednoj dimenziji zapravo iznenadilo, ali puno veće razumijevanje sam dobila od djece, zato što sam pokušala, nastavno i na ovo što ste rekli, hvala vam na tome, prevesti ono što bih inače poučavala njihovim jezikom, pa sam koristila nekakve vizuale, poruka društvenih mreža i slično, koji su njima bili bliski. I zapravo kada smo imali određene vođene vježbe, kada je ista poruka jednako, dakle, napisana, ali ima drugačije emotikone na kraju, oni su se puno brže s time povezivali. Dok, recimo, njihovi nastavnici koji su tada bili prisutni i školsko osoblje, nije im bilo jasno kako sve poruke imaju jedne te iste riječi, zašto ih oni sad zbog nekog tamo emotikona smajlića potpuno drugačije razumiju. I to mi je isto jasno. Naravno da sam se onda i s njima povezala, ali evo, njih je to isto iznenadilo i bili su zapravo otvoreni prihvatiti da smajlić taj stvarno može promijeniti tijek komunikacije. Jer isto to zapravo radi empatija, odnosno digitalna empatija mijenja tijek razgovora i može uljepšati nekome dan, može ga možda rastužiti, isto kao empatija u stvarnome životu. Tako da što se više približimo jeziku djece i njihovim današnjim navikama, puno veći prostor ćemo otvoriti da nam se dijete povjeri i da podijeli zapravo nešto što je njima važno. I tu je onda taj zapravo jako lijepi prostor koji je siguran za djecu i ispunjen povjerenjem, što nam je na kraju dana onda i najvažnije.
0: Jednom kad smo govorili o ovom digitalnom svijetu, rekli ste da su roditelji digitalni migranti, a djeca su digitalni domoroci. Dakle, roditelj mora prevoditi na drugi jezik dok je djetetu komunikacija tim jezikom zapravo prirodna.
1: Tako, i tu su nam djeca zapravo najbolji saveznici. Nikada nije problem ako roditelj nešto ne razumije, ali uvijek može pitati baš svoje dijete, što ti to sad znači? Što misliš kad si poslao taj emotikon? Je li ti stvarno bitno to srce na kraju moje poruke? I onda kada takvim nekakvim jednostavnim pitanjima dođemo do njihovog odgovora, to je zapravo prostor gdje se gradi i empatija i povezanost.
0: I odličan zaključak na kraju ove naše večerašnje emisije. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, s nama je bila doktorica znanosti Leali Osmančević, komunikologinja na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i edukatorica nenasilne komunikacije. Govorili smo o emocijama u virtualnom svijetu, digitalnoj empatiji. Nadam se, poštovani roditelji, da je ovaj razgovor osobito bio koristan vama za bolje razumijevanje vaše djece i mladih i da ćemo i dalje kroz ovakve komunikacijske vještine uspjeti sačuvati povezanost koja nam je nekako najvažnije kao znak sigurnosti na kraju dana. Ja sam Tanja Maleš i lijepo vas pozdravljam do idućega susreta. Do slušanja.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: u programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe,

0: moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
0: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
0: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
3: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Večeras je na redu drugi dio koncerta sve ove godine na kome Simfonijski orkestar Mostar izvodi najveće hitove grupe Indeksi. U ovom prvom dijelu slušamo 310 poljubaca, njene oči, usne ruke, da sam ja netko, predaj se srce, sanjam i sve ove godine.

Još jednom idemo, vidi.

0: Pa! Idemo pljesa s orkestar i bez, stvarno. Hvala. Bravo. I za maestra najveći.
1: Ja ne znam što ste sjeli.

jeste publika. Hvala puno. Hvala ljudi, hvala. Možete sjesti, odmoriti. Ipak ste vi ljudi u godinama, malo. Pa da, nije nama više 18, imamo 21, 2, 3, osjeti se. Vidim da vas ima ovdje dosta iz vremena dok je indeks nešto značio. A diploma pogotovo, jel? Nisu se tek tako kupovali kao danas. Indeksi jesu zato fantastičan bend. Pazi da daš ime bendu Indeksi. U to vrijeme bendovi su se zvali Meteori, Vampiri, Dinamiti. Mislim ono, eksplozivan bend. Ali znaš, Indeksi, to je tako profinjeno, pametno, logično, lijepo, vječno. Znaš, Vampiri tu i tamo, ja nisam odavno vidio nekoga, ali Indeksi, čak i u ova vremena, u zadnjem džepu ovako ljudi idu. Sad šta će biti s diplomom, to je pitanje, ali Indeks je dalje cool. Inače, kad se pojavimo ovako u kasno doba koncerta, znate da smo tu negdje pri kraju. Famozni glasnik, ono, znači, brzo će kraj, ali neće toliko brzo, neće, ne bojte se. Idemo još jednom pozdraviti vokalne soliste i poznatih ovdje da nam se pridruže. Ivo Jurić, odmorio je malo. Ajmo i Josipa Drinovca pozdraviti. Inače, planiramo koncert grupe Queen, Oliver Bevan, da se već pripremio imidžom za... Naravno, Nenad Tomičić. Idemo pozdraviti naše djevojke Antonija Batinić i Selma Droce. Još jednom, plesni orkestar za večeras bio vrlo ozbiljan, simfonijski orkestar Mostar. Predvođen maestrom Damirom Bunazom. I naravno, kad smo već tu, možemo onu takozvanu sing-along, jednu pjesmicu, ozbiljnu pjesmu, ali stvarno je pjesma bila hit, toliki hit da smo po njoj i nazvali cijeli koncert. Dame i gospodo, sve ove godine, tek nam je 21. druga, ima pred nama još puta. Idemo pozdraviti još jednom svirači, idemo zajedno pjevati sve ove godine.

Hvala vam. Hvala vam, dragi ljudi. Hvala vam, dragi naši. Hvala našim glazbenicima. Hvala našim indeksima. Slijedi naklon. Naklonite se jedni drugima, bili ste sjajni večeras. Idemo pozdraviti kompletan orkestar. I naravno naše meteore. Momci imaju perspektivu. Nazvat ćemo ih bijelo dugme. Sjedi sada u maniru ozbiljnih voditelja. Dobro večer. Je li ovo sve za večeras? Ljudi su platili kartu. Nisu ušli preko veze. A moramo nešto učiniti za njih. Samo da provjerim, molim te, da neko nije zalijepio raju za stolicu među vremenu, jer ne idu nigdje. Mislim, pogledajte malo, bar džonove. Ne idu ljudi. Ništa ljudi, morat ćemo svirati onda do ponoći. Kažu da je... Ponoć je razlaz, definitivno. Idemo pljesak za pjesmu, numeru koja se zove Predaj se srce.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Glazba u liturgiji nije tek ukras, poručio papa tijekom opće audijencije, naglasivši ulogu pjevanja u zajedništvu vjernika. Samostan Franjevaca u Samoboru i kuća susreta Tabor postaju jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Marijanski zavjet za domovinu 12. put mlade i branitelje povezao u hodočašću od Osijeka do Dubrovnika u koji uskoro stižu. Proći će kroz 200 župa i javili su nam se s hoda. Pjesma iz glazba usklađuju srce s braćom i Bogom, rekao je papa Lav XIV. Tijekom opće audijencije koju je posvetio glazbi liturgijskom pjevanju. Nastavljajući niz katehezi o konstituciji Drugog Vatikanskog sabora, Sacrosanctum Concilium, poručio je da glazba u liturgiji nije tek ukras, nego sastavni dio, a naglasio je ulogu pjevanja u zajedništvu vjernika, javlja Aldo Sinković.
4: U liturgiji pjevati i svirati znači moliti, usklađujući svoje srce sa srcem sestara i braće i s Bogom, u aktivnom sudjelovanju u tajstvu koje slavimo.
5: La tradizione musicale della Chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore.
6: Glazbena predaja opće crkve tvori blago neprocjenjive vrijednosti koje se ističe među ostalim izrazima umjetnosti, osobito zato što je sveto pjevanje sjedinjeno s riječima nužan i sastavni dio svečane liturgije. Sakralna će glazba biti svetija što se tješnje bude povezivala s liturgijskim činom, bilo da molitvi daje ljubki izraz i potiče jednodušnost, bilo da svetim obredima daje veću svečanost.
5: Arricchendo di maggior solennità i riti sacri.
4: Pjevanje može nadvladati razlike među ljudima, sklad različitih glasova pridonosi jedinstvu duše i okuplja vjernike u zajedničkoj hvali Bogu. Pjevanje tako postaje vidljivi izraz same naravi crkve kao zajednice, rekao je papa, te istaknuo da ona treba odgovarati trenutku slavlja, biti kvalitetna, ali i dovoljno jednostavna za izvođenje.
3: Istaknuo je Sveti Otac vrijednost gregorijanskog pjevanja, otvorenost prema drugim oblicima sakralne glazbe i spomenuo važnost orgulja te drugih instrumenata. Osvrnuo se također na inkulturaciju, odnosno poštivanje tradicija različitih naroda.
4: Te pozvao na obrazovanje u području sakralne glazbe kako bi se u sjemeništima, redovničkim zajednicama i katoličkim školama razvijali glazbena i liturgijska formacija. Podsjetio je da je mir dragocjen i veliko dobro koje se ne ostvaruje samo političkim dogovorima, nego počinje u srcu svakog pojedinca. Pozvao je stoga na konkretno djelovanje i na iskreno traženje putova koji mir grade i učvršćuju društvu. Budite iskreno svjesni da je mir dragocjeno i veliko dobro i da je njegovo ostvarenje potreban i snažan i ustrajan angažman, poručuje papa, pozvavši da se pritom slijede putovi koji ga grade i potvrđuju društvu pošteno i istinito. U pozdravu poljskim hodočasnicima posebno je posjetio na blaženog Vladislava Findića. Njegov primjer, rekao je papa, pokazuje da se civilizacija ljubavi gradi opraštanjem i pobjeđivanjem zla dobrim.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Franjevački samostan u Samoboru i kuća susreta Tabor postaju jedinstveni evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, javlja Mislava Bišćan.
7: Fra Ivan Matić preuzeo je službu gvardijana, imenovan je voditeljem novog evangelizacijskog centra i kuće susreta Tabor. Odluka da Samobor postane evangelizacijski centar donesena je na provincijskom kapitulu u travnju u Taboru, potvrdio nam je to fra Ivan Matić.
8: Naravno, tu ostaje ova služba voditelja kuće susreta Tabor. Novost je isto u tome što i se dolaze braća koje će ovdje u samostanskom bratstvu sudjelovati u tom zajedničkom projektu. S jedne strane, evo, pastor moral i sve ono što se evo događa u samom našem samostanu ovdje u Samoboru, a s druge strane evo i kuća susreda Tabor, koja evo i kroz 29 godina zapravo jest jedan duhovni centar, evangelizacijski centar, tako da ćemo spojiti, možemo reći, cijelu ovu samoborsku priču i evo nastojat ćemo da stvarno to bude i evangelizacijski centar u smislu služenja i provinciji našoj, ali naravno evo i svima onima koji dolaze ovdje, koji će dolaziti, i svakako onda tu će biti i još neke nove inicijative koje ćemo evo kao bratstvo smisliti na tom našem jednom, možemo reći, godišnjem planu, tako da se to kasnije može znati evo koji će to biti susreti, što će se događati i koje će biti još druge ponude evangelizacijskog centra.
7: Dakako, naš sugovornik, kojeg mnogi poznaju kao Fra Johnija, neće biti samo u samostanskoj zajednici i evangelizacijskom centru, već su tu i druga braća.
8: Fra Goran Malenica, koji će biti vikar samostana, tu je svakako i naš pater Vatroslav Frkin, koji već evangelizira dugi niz godina na jedan način baš obitelj i tako, i on je isto dio samostanskog bratstva. Tu je onda fra Ivan Majić, koji je isto tako i profesor na KBF-u, ali evo bit će isto tu član bratstva. Također dolazi fra Benjamin Milković, koji je član kustodije Svetog Jeronima, i on će biti isto tako ovdje na raspolaganju i suradnik u evangelizacijskom centru. I to je ta suradnja, možemo reći, evo, zadarske kustodije i naše provincije, tako da i to je jedna, možemo reći, novost, a svakako evo tu će biti poveznica i sa bratstvom u samostanu u Jastrebarskom, jer tamo će biti trojica braće koje će isto tako imati jedan dio tog poslanja u tom evangelizacijskom centru ovdje u Samoboru.
3: Vezana vijest. Crkveno zvono iz hrvatskog čuntića darovano je Getsemanskom vrtu u Jeruzalemu kao znak mira, molitve i povezanosti hrvatske franjevačke provincije Svetih Ćirila i Metoda sa Svetom zemljom. A ovih je dana konačno i zazvonilo.
1: Zvono je u Jeruzalem stiglo u veljači ove godine i u Getsemanskom vrtu postavljeno je 14. kolovoza u predvečerje Velike Gospe. Toga je dana i prvi put zvonilo u Jeruzalemu. Postavio ga je fra Petar Žagar. Ovime se željelo povezati iskustvo dvaju mjesta koja su iskusila rat i patnju s porukom mira koju zvono nosi. Iz provincije su priopćili da njegova zvonjeva u Getsemanskom vrtu predstavlja poziv na mir. Iz vrta u koje je Isus u noći svoje muke molio Oca, zvono će svojim glasom podsjećati sve koji dolaze na to sveto mjesto da je mir dar koji treba tražiti u molitvi i za njega se treba svakodnevno zauzimati. Hrvatski Franjevci zahvalili su svima koji su sudjelovali u darivanju, prijevozu i postavljanju zvona.
3: Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu od sredine lipnja na svome su 12. hodočasničkom putu. Mladi hrvatski branitelji molitvom i hodom povezuju gotovo sva marijanska svetišta u Hrvatskoj i dijelu Bosne i Hercegovine, od krajnjeg istoka naše zemlje pa sve do Dubrovnika, u koji bi trebali stići uskoro, 26. kolovoza. Danas pješače prema Mostaru i našem Hrvoju Josipu Bišćanu javila se s puta hodočasnica Mirjana Brkljačić.
9: Danas smo na putu iz Širokog Brijega za Mostar. 75. dan stižemo u Dubrovnik. I evo, Bogu hvala, uz Božju milost prošli smo ove i vrućine i teškoće i kiše i baš smo blagoslovljeni na ovom našem putu.
10: Znamo da ove godine sa hodočasnicima idu relikvije blaženoga Ivana Merca. Kako ljudi to doživljavaju, koliko to znači samim hodočasnicima?
9: Svagdje gdje dođemo oduševljeno, nas ljudi dočekuju, časte relikvije, zahvaljujući pateru Nazu koju smo dobili i prigodne letke koje onda dijelimo, tako da upoznajemo kroz cijelu Hrvatsku, a evo sad i Bosnu i Hercegovinu, ljude sa životom, dijelom, mislima blaženog Ivana Merca.
10: Kako provodite dane u hodu?
9: Prosjek nam je oko 22-25 km, ima dana kada je to i više, ima dana kada je i to manje. Dan započinje molitvom, cijelim hodom molitva je krunica, imamo nagovore naših duhovnika, susrećemo se sa ljudima u župama, plan nekakav je do Dubrovnika sigurno biti u jedno 200 župa, jel? Ćemo proći, tu se zaustavimo, budemo sa vjernicima, časti se relikvije, a navečer imamo onda u, ovisno, jel, o župi u koju dolazimo, svetu misu zajedno sa narodom u toj župi, poslije svete mise uvijek je čašenje relikvija. Nije nam teško jer na našem putu imamo toliku pomoć ljudi koji nas dočekuju, toliko ljubavi, toliko pomoći, toliko molitve, da stvarno ni ove vrućine koje izgledaju jako napasno, jel, nisu nam stvarale teškoću. Uz Božju milost sve smo prošli jako dobro, možemo, hodamo i baš je milosno.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A pročitao ih je uredio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Bernarda. Bernard je rođen u plemičkoj obitelji u blizini Dijona u Burgundiji, današnja Francuska. Kao vrlo mlad, poslan je u kolegiji u kojem se istaknuo svojom pobožnošću i sabranošću i gdje se posvetio studiju teologije i svetoga pisma. Poslije majčine smrti, Bernard se, bojeći se primamljivosti ovoga svijeta, odlučuje pridružiti strogom i tada novoosnovanom cisterciskom redu, kojemu će uskoro postati jedan od najvećih ukrasa. Uvjerio je i braću i nekoliko prijatelja da mu se pridruže. Tako je Bernard s još 32. 1113. godine došao na vrata samostana Sito i predstavio se tadašnjem opatu svetom Stjepanu Hardingu. Vidjevši njegovu veliku duhovnu snagu i napredak, poglavari su ga uskoro s 12 drugih redovnika poslali osnovati novi samostan koji će kasnije postati čuvena opatija Clairvaux. Bernard je postao opatom novoga samostana i od tada je s njime neraskidivo povezan. Iz svoga je samostana postao jedna od najznačajnijih ličnosti 12. stoljeća. Osnovao je nebrojene samostane, sastavio mnoga teološka djela, nadaleko i na široko se dopisivao s najznačajnijim ličnostima onoga vremena i puno putovao, nastojeći sve što čini, činiti za veću slavu Božju. Nudili su mu brojne biskupije, ali ih je sve iz skromnosti i ljubavi prema redovničkom životu odbio. Slava mu se ipak širila na sve strane, pa su ga za savjete pitali i kraljevi i pape. Za života su mu pripisivana brojna čuda. Umro je na današnji dan 1153. Pokopan je u svojoj opatiji, ali su mu nakon Francuske revolucije ostaci preneseni u katedralu u Troau. Godine 1830. Bernard je proglašen naučiteljem crkve pod naslovom Doktor Meliflus, što bi u prijevodu približno bilo naučitelj kojemu iz usta teče med.

blago onoj koja povjerova, da će se ispuniti što joj je rečeno od Gospodina. Zahvaljujem ti, Isuse, što si nam dao majku Mariju, ono koja je tebe primila svim srcem, cijelim svojim bićem, ona koja je prožeta pouzdanjem, vjernošću, utjelilo se u njezino srce. Blažena ona što povjerova. Dok pohađaš Elizabeto, pohodi moje srce. Dođi u moju obitelj, pohodi svakog čovjeka i sprosi nam milost žive vjere. Vjere koja brda premješta. Vjere bez koje ne možemo ići napred. Neka riječ Božja i danas prodire duboko u naše srce kao u srce Marino. Da pristupamo tebi, Isuse, u riječi tvojoj, u crkvi tvojoj, u sakramentima, po zagoru blažene Djevice Marije, naše majke. Dotakni, Gospodine, svako srce, ranjeno, nevjerno, razočarano. Dok promatram tebe, majko crkve, i dok ti zahvaljujem za tvoju spremnost da Isusa prihvatiš u svoje srce, donosim ti sve one koji danas traže onoga koji donosi puninu milosti i ljubavi. Ti, majko, bdi nad svakim čovjekom da bude iscijeljen po tvome zagovoru, da bude oslobođen, milošću duha preporođen, kako bi i naša vjera rasla. Da budemo svjedoci živoga, uskrsloga Isusa, koji sada živi u nama, koji je trajno prisutan među nama. Neka tvoj zagovor pomogne svima da rastu u vjeri.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.